Galaterbrevet kapittel 5. Og nå har vi jo snakket en del om det nye livet og den nye lydigheten i går. Så Guds barn skal få vandre en ny vei. Vi skal ikke lenger fortjene Satan og synder. Men nå skal livet være et Guds tjeneste. Der er så Romabrevet sier, skal få by meg selv framfor Gud. Så våpen for rettferdigheten. Men det skal ikke ha levd lenge før de tenker at dette ble ikke så lett. Er mange som før de ble omvendt, så har de tenkt sånn at ja, en spørsmål om jeg blir en kristen, men hvis det skal bli kristen, så skal jeg bli en skikkelig kristen. Og så har en gjeld eksempel på noen som synes de ikke er skikkelige kristen da. Skal bli en skikkelig kristen. Og så ble det gjennom med deg at du ble omvendt til Gud. Hvordan gikk det? Du ble vel en skikkelig kristen. Hæ? Nei, kan du si, det ble verre enn jeg trodde dette var. Ja. Kanskje det hjelper å få i Guds ord. Men nå vil vi be. Kjære Herre Jesus, vil du samle oss for ditt ansikt og åpne hjertet for oss. Og kan vi få oppleve at du taler til oss nå? Kan vi få være i sjelesorg hos deg, kjære Jesus? Både unge og eldre. Vi ber om din hellige ånd. Så vi kan være hos deg og fortjene deg i livet og nå målet i ditt fullkomne rike. Herre Jesus, da ber vi deg om for oss alle. Amen. Vansken med dette kapittel 5 er jo å begrense seg selvfølgelig. Det er et veldig innholdsrikt kapittel, som Guds ord ellers også er som helhet. Men nå skal jeg gjøre det sånn at jeg skal lese det første verset, og så ifra vers 13, og det er jo særlig ut i gjennom der. Jeg tror jeg vil oppholde meg. Galaterbrevet 5, og der står det sånn. Til fridom har Kristus frigjort oss. Stå de for fast, og la dig ikke på nytt legge under trelldomsåk. For det var kallet til fridom, brør. La bare ikke fridommen være et påskott for kjøtet, men tjen hverandre i kjærleik. For hele lov er oppfylt i dette ene budet. Du skal elske nesten din som deg selv. Men om du biter og et hverandre, se da til at du ikke et hverandre opp. Men jeg sier, ferast i ånden, så skal du ikke fullføre lysten og kjøtet. For kjøtet trår imot ånden, og ånden imot kjøtet. De to står imot hverandre, så de ikke skal gjøre som de vil. Men dersom det har vært drivende av ånden, da er det ikke under lova. Gjerningene til kjøtet er åpenbare. Det er slikt som hor, urenskap, skamløse, avgudsdyrking, trolldom, fiendskap, tretting, avensyke, sinne, æresyke, kløyvinga, parti, misunning, mord, drikk, svir og mer slikt. Om dette sier dykk før oss, som jeg også før har sagt dykk. De som gjør slikt skal ikke arve Guds rike. Men åndens frukt er kjærleik, glede, fred, langmod, mildskap, godleik, truskap, spaklynde, sjølvtøyming. Mot slike er lova ikke. De som hører Kristus

hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen til i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Vel møtt i Jesu navn. I dag skal vi stanse for et Guds ord som vi finner i Johannes evangelium kapittel 13 fra begynnelsen. Det er forresten det ord som har gitt denne dagen sitt navn. Skjærtorsdag, det betyr jo egentlig renselsestorsdagen. Og det er fordi fra gammelt av har dette Guds ord vært brukt på denne dagen. Og vi skal også prøve å samles om det nå her på dette kveldsmøtet. Men før jeg leser, samler vi oss igjen i bønn i Jesu navn. Vi takker deg, Herre Jesus Kristus, du Guds egen sønn, at du kom hit til oss, og at du tok på deg og rense oss fra all synd. Vi takker deg for det ord som du allerede har møtt oss med, at du til fastsatt tid, du døde for oss som var ugudelige, du døde for oss mens vi var syndere, lenge før vi tenkte på å søke deg. Nå ber jeg i ditt navn at du vil tale til oss mer om dette, Herre. Vi ber om å få se deg, slik som vi ser deg når din hellige ånd åpenbarer ordet for vårt hjerte. Og jeg ber om å få lov å være et redskap for deg selv, for ditt ord. Like som jeg ber om at det ord jeg taler til andre må få være i meg selv, i mitt hjerte, Jesus. For jeg trenger det kanskje mest av alle. Så takker vi deg fordi du hører oss. Det er ikke vårt eget navn vi kommer. Det er i ditt navn, Jesus, vi kommer og ber om alt dette. Amen. Det er altså Johannes evangelium kapittel 13 fra vers 1 til 17 som vi nå skal lese i Jesu navn. Men før påskehøytiden, da Jesus visste at hans time var kommet, da han skulle gå bort fra denne verden til Faderen, like som han hadde elsket sine egne, så elsket han dem inn til enden. Og mens de holdt måltid, da djevelen allerede hadde inngitt Judas Iskariot, Simons sønn, i hjertet, at han skulle forråde ham. Og da Jesus visste at Faderen hadde gitt alt i hans hender, og at han var utgått fra Gud og gikk til Gud, så står han opp fra måltidet og legger sine klær av seg og tar et linklede og binder om seg. Deretter slår han vann i et fat, og så begynte han å vaske disiplenes føtter og å tørke dem med linklede som han var ombundet med. Han kommer da til Simon Peter, og han sier til ham, «Herre, vasker du mine føtter?» Jesus svarte og sa til ham, «Hva jeg gjør, forstår du ikke nå, men du skal skjønne det siden.» Peter sier til ham, «Du skal aldri i evighet vaske mine føtter.» Jesus svarte ham, «Dersom jeg ikke vasker deg, har du ikke del med meg.» Simon Peter sier til ham, «Herre, ikke bare mine føtter, men også hendene og hodet.» Jesus sier til ham, «Den som er badet trenger ikke til å vaske annet enn føttene, men er ren over det hele. Og I er rene. Dog ikke alle. For han visste hvem det var som skulle forråde ham. Derfor sa han, «Jeg er ikke alle rene.» Da han nu hadde vasket deres føtter og tatt klærne på seg og atter satt seg til bords, sa han til dem, «Forstår I, skjønner I hva jeg har gjort med eder? I kaller meg mester og herre, og jeg sier det med rette, for jeg er det.
Han og jeg, eders herre og mester, vasket eders føtter, så også I skyldige å gjøre som jeg har gjort med eder. For jeg har gitt eder et forbilde på at de skal gjøre således som jeg har gjort med eder. Sannelig, sannelig, sier eder, en tjener ikke større enn sin herre, og en utsending ikke større enn den som har sendt ham. Vet I dette, da I salige så sant I gjør det. Amen. Jesus visste at den time var nær som var fastsatt I Guds evige råd. Han sier I sin ypperste prestlige bønn, timen kommet. Og her står det han visste at hans time var nær. Han skulle forlate denne verden og gå til Faderen. Og da visste Jesus hva han nå skulle igjennom for å gjøre det. Da står det så underlig, like som han hadde elsket sine egne som var I verden, så elsket han dem inntil enden. Jeg undres på om du forstår hva det betyr. Jeg tviler på det. Jeg tviler på om jeg selv kan fatte det. Det en stor hemmelighet som åpenbart for oss I dette ordet. Og det ser vi nettopp når den hellige ånd åpenbarer det, at her ligger en stor hemmelighet som mennesker ikke kan fatte. Det står egentlig like som han hadde elsket sine egne som var I verden, så elsket han dem til mål, det står. Han elsket dem slik at de skulle nå det mål som Gud har fastsatt for oss. Det betyr ikke bare at Jesus elsket dem til slutten av sitt liv. Det slett ikke det det tenkt på. Men det Jesus nå skal gjøre, I det han forlater denne verden og går til Faderen og må gå igjennom da, det et vitnesbyrd om at Jesus elsker alle dem som tror på ham slik, at de på grunn av det som nå skal skje, og som Jesus skal illustrere her med denne fotvaskingen, at de skal gjennom det komme til det mål som Gud har satt for oss. Og om jeg bare visste at jeg kunne nå himmelen, tenker vi av og til. Jeg snubler så ofte. Det går ikke slik med meg mitt kristenliv som jeg kunne ønske. Og det visst mer sant enn vi vet. Men vi kommer til å nå målet. Fordi det Jesu kjærlighet som bringer oss til målet. Jesus har elsket sine slik at han har elsket dem til det mål som det

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Jeg kan ikke annet enn å tro at Gud til. At han skaperen, og at han god. For skaperverket da fantastisk flott og godt og genialt.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Det var en gang en kvinne og en mann, et ektepar som emigrerte fra hjemlandet sitt. Det var blitt matmangel og vanskelige forhold der de bodde. I det fremmede landet der de slo seg ned, fikk de to sønner. Disse guttene giftet seg med lokale jenter. Det var ikke snakk om henteekteskap, og det synes å ha blitt en harmonisk storfamilie, til tross for at det da som nå kunne bli utfordringer med tverrkulturell tilpassing. Men så begynte ulykkene å ramme. Først døde faren, så døde de to sønnene. Tilbake satt den gamle kvinnen som het Naomi, med to svigerdøttere med et annet morsmål. På den tiden var det betydelig forskjell på menns og kvinners stilling. Enkene hadde det vanskelig. Hva skulle Naomi gjøre? Hun håpte jo at de unge svigerdøtrene ville gifte seg igjen I sitt eget hjemland. Men da ville hun bare bli til byrde og føle seg fremmed. Og dro hun alene tilbake til sitt fedreland, så ble hun alene, fattig og fremmed der også. Resultatet var at den ene svigerdatteren, Ruth, med glede ble med til svigermors land, den andre ikke. Da Naomi vendte tilbake til folket sitt, uttalte hun disse ordene. «Kall meg ikke Naomi», som betyr ynde eller velvilje, Kall meg Mara, bitter, besk. For svært bittert har den allmektige handlet med meg. Jeg dro ut med overflod, men Herren har ført meg tomhent tilbake. Hvorfor kaller dere meg Naomi, når Herren har vitnet imot meg, og den allmektige har latt den onde ramme meg? Navn I Bibelen har stor betydning. Den mor som hadde kalt datteren sin for Naomi, ønsket at barnet skulle møte stor velvilje og gunst gjennom livet. Ja, rett og slett I møtekommenhet og kanskje særbehandling fra Guds side. Men etter de tunge slagene følte Naomi bare bitterhet og skuffelse. Likevel snakker hun med stor respekt om Gud. Hun kaller ham den allmektige, El Shaddai, han som Herren. Hun går ut fra at Gud har all makt. Hun forutsetter at det Gud som har sendt ulykkene. Men så sier hun at Herren har vitnet imot meg. Du tiltalt I en rettsak, og et vittne innkalt, så du selvsagt spent på hva vittnet sier. Kanskje vittnet innkalt for å vitne til fordel for deg, til gunst for deg, og så gjør vittnet det motsatte, anklager, dømmer, utleverer, spidder deg med ordene sine. Naomi mener antagelig å si, «Når ulykkene har rammet meg så hardt, offentliggjør den allmektige for all verden at jeg har gjort noe forferdelig galt. Jeg fortjener straff. Hvorfor ellers har den allmektige latt det onde ramme meg?» Dermed Naomi I kamp med det vanskelige problemet I verden. Hvordan skal vi forstå det onde? Hvorfor rammer ondskapen så urettferdig? Hvorfor må uskyldige lide? Hvis Gud finnes, han god? Hvis han allmektig, hvorfor han ikke bare god? Rammes vi av ondskap, han da allmektig? Jeg kan ikke svare på dette. Naomi klarte midt I det onde å holde fast på at Gud både Herre og allmektig. For hun trakk inn et større perspektiv da hun roste den nye ektemannen til Ruth, hennes nye svigersønn, velsignet være han av Herren, som ikke har tatt sin miskunnhet bort, hverken fra de levende eller de døde. Hun sier I virkeligheten, Guds miskunnhet, Guds barmhjertighet, der hele tiden. Men da må vi se både dette livet og det neste livet I et samlet perspektiv. Han holder ikke sin miskunnhet tilbake, hverken fra de levende eller de døde, sier hun. En dag skal vi få se det hele utenfra. Da skal kontoene komme I balanse, da skal vi se fra et utsiktspunkt ovenfra at Gud som den allmektige viste sin miskunnhet. at han ikke tok den bort verken fra de levende eller de som nå døde. Tviler du overhovedet på at Gud til? Jeg ikke overrasket over det, vi kan alle komme i tvil, både på det ene og det andre. Jeg i hvert fall overbevist om en ting. Verden kan ikke ha skapt seg selv. Den kan ikke ha blitt til ved en tilfeldighet. Og det som overbeviser meg om det enkel statistikk. Du kan ikke sette opp et hus ved å stole på slump og lykketreff. Om du skal spikre en bjelke til en stikkontakt eller en takplate, kan ikke avgjøres ved et terningkast. Det blir ikke engang et målrettet hammerslag ved en tilfeldighet. Det må være en plan, en tegning og en kraft bak hele prosjektet. Sett at du skal sette sammen en laftehytte som allerede bygd, den tatt ned for transport, og så skal du sette den opp igjen. Du får 11 tømmerstokker til å begynne med. Hver stokk merket, men du får ikke se merkene. Du vil satse på tilfeldigheten. Det bare én rekkefølge på tømmerstokkene som riktig. Vet du hvor mange rekkefølger som da feil? Over 39 millioner. Jeg har sjekket det med en ingeniør. Det enkel statistikk. Har du 11 elementer som skal i riktig rekkefølge, det én sjanse mot 39 millioner for at du får det riktig ved en tilfeldighet. Det står en intelligent design bak øyet for eksempel. Det kan ikke ha utviklet seg selv, for tusenvis av detaljer må være på plass samtidig før det virker. Darwins teorier faller ut fra ren statistikk. Jeg kan ikke annet enn å tro at Gud til, at han skaperen og at han god. For skaperverket da fantastisk flott og godt og genialt. Men hvordan kan vi vite noe om Gud? Jeg blitt overbevist om at Gud har gjort seg til kjenne i skaperverket. Dernest ved å sende Jesus som Gud og menneske til jorden, som frelser og igangsetter til det å tro. Jesus har autorisert Bibelen. Han bekrefter hver tøddel av det gamle testamentet. Han har gitt apostler og andre vittner autorisasjon til å skrive det nye testamentet. Derfor Bibelen Guds ord. Jeg kan ikke bevise dette, men jeg blitt overbevist. Jeg kan ikke bevise for deg rent teknisk og statistisk at jeg glad i kona mi, men jeg kan overbevise deg ved at jeg selv overbevist, og ved at du selv får se, oppdage og oppleve. Så kan du la deg overbevise. Jeg tror naturligvis ikke bare på logikk og statistikk. Livet så mye mer. Jeg har snakket om Naomi og hennes eksistensielle kamp med det onde. Vi har streifet den tvilen og vantroen hun hadde i forholdet mellom Guds allmakt og miskunnhet, og hennes egen ulykke og elendighet. Nå vil jeg hoppe over til Peter, en enkel fisker fra det nordlige Israel for 2000 år siden. Han ble invitert til å bli elev av en omreisende visdomslærer som het Jesus. I løpet av dagene og månedene de hadde sammen, ble Peter overbevist om at Jesus var noe langt mer enn en visdomslærer. En gang spurte Jesus elevene sine, «Hvem sier folk at jeg er?» De kunne opplyse om flere meninger blant folk som de hadde hørt. Da spurte Jesus, «Men dere, hvem sier dere at jeg er?» Da svarte Simon Peter og sa, «Du

før Jesus levde. Da det flere enn 11 tømmerstokker som skal på plass. En masse spesielle detaljer, og tilsynelatende småting skal oppfylles. Den som vil satse på tilfeldighetenes lov, må sprenge all statistikk. Peter var i hvert fall overbevist. Jesus Messias. Det viktigste som ble sagt om Messias at han skulle lide og dø som et offer for menneskenes synder. Det kunne ikke Peter begripe. Da Jesus sa at nå var han på vei til å oppfylle denne profetien, protesterte Peter kraftig. Jesus ble temperamentsfull og sa, «Vik bak meg, Satan, for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til.» Med dette bekreftet Jesus 4 ting. Det finnes en ond motmakt mot Gud, som kalles Satan eller djevelen. Han opptatt av å friste og få mennesker bort fra den rette veien. Han bruker mennesker til og med troende. Og vi har ikke forstand på Guds vilje. Peter lærte noe viktig gjennom oppturer og nedturer sammen med Jesus. Han kunne ikke stole på seg selv, for han var utsatt for angrep fra fristeren, den onde. I det første brevet han skrev, sier han, «Vær edrue, våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke.» Den onde lusker rundt, han bedrar og skremmer. Han prøver å fange mennesker inn i sitt maktområde. Men Peter hadde lært å kjenne et mysterium. Jesus som frelser og forsoner, hans død for vår skyld og hans oppstandelse for at vi skal leve med ham. Disse hendelsene betyr en flytting av dem som tror, fra bitterhet til gunst, fra det beske til velvilje, for å bruke Naomis uttrykk. Derfor sier Peter overbevisende på slutten av sitt liv, «All nådes Gud, som har kalt dere til sin evige herlighet i Kristus Jesus etter en kort tids lidelse, han skal dyktiggjøre, stadfeste, styrke og grunnfeste dere. Ham tilhører makten i all evighet. Amen.» Han kilden for all nåde, barmhjertighet og godhet. Han kalt oss til et herlig liv. Veien går gjennom Jesus, Messias, Kristus. Han led en kort tid. Vi kan også komme til å lide en kort tid. Men han skal gjøre oss dyktige, bekrefte, gi styrke og gjøre oss trygge og faste. Ingenting umulig for ham. Ham tilhører makten i all evighet. Han som og som var, og som kommer, El Shaddai, den

var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Jeg skulle læse en tekst fra profeten Jesaja. Den er bestemt i 9. kapittel. Han som er, som var og som kommer, har jeg sagt det. Den er Gud også, den evige, som alltid har vært til. Og det undrer når du leser i profeten, sånn som Jesaja, og ellers i det gamle testamentet også, så tales det om Jesus som om han allerede var til, altså allerede hadde vært det, så ofte. For det viser oss også denne evige Gud som alltid har vært det. Jeg måtte stusse litt da når Elias var oppe, så leste han et ord fra Johannes åpenbaring, så står det der om Jesus at hersker det noe kongene på jorden? Du vet hva slags forhold de troende hadde på jorden den gangen, da det ble skrevet. Til og med han så fikk den åpenbaring da han var i fange, på fange og Patmos. Og de troende var forfulgt alle veier og spredt utover og så videre. Og likevel så sier de hersker det noe kongene på jorden. Se dypere, skjønner du. Denne tilværelsen her som vi opplever nå, det er bare forløpig ting. Det kommer en dag da Herren skal opprette sitt rike, og da ikke kne på denne jord som ikke skal være seg. Det konger eller hva det er. Det er svært. Vi hadde en gammel forkynner bort i Grage, som han var ofte på etter kammer hos Pedus og Tate. Så hadde han et uttrykk, det er ikke småtter, skjønner du sånn. Og det er sant det. Det er virkelig ikke det. Men altså Jesaja 9, og jeg leser ifra det første verset i Jesu navn. Men det skal ikke alltid være mørke i det land hvor det nå er trengsel. Tidligere førte Herren vannere over Sebulons land, over Naftalis land. Men i fremtiden skal han føre ære over det, over veien ved havet, landet på den andre siden av Jordan, hedningenes Galilea. Det folk som vandrer i mørket skal se stort lys. De som sitter i dødssyndens dal, over dem skal lyset skinne stråle. Det folk som du før ikke ga noen glede, lar det bli tallrikt. De gleder seg for ditt åsyn, slik de gleder seg over høsten, slik en jubler når de deler herfang. For åker som tyngete, og stokken på deres skulder driver en stav, har du brutt i stykker som om Midians dag. For hver krigssko som er båret i slagtumlen, og hver klesplagg som er tilsølt med blod, skal brennes opp og bli til føde for ilden. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, herredømme er på hans skulder, og hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrsten. Så skal herredømmet bli stort, og freden bli uten ende over Davids trone, over hans kongerike. Det skal bli gjort fast og holdt oppe med rett og rettferdighet fra nå av og til evig tid. Herren er skarnes Gud. Guds nykjærhet skal gjøre det. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det er ikke noe tvil i ordet. Det vi leste her, hva Gud har fått planer fram igjennom, hva han har tenkt å gjøre, det kommer han til å gjøre. Og det er Guds nikjærhet som skal gjøre dette. Det er ikke vi som skal gjøre det. Vi skal ikke gå ut som noen sånne soldater og de som vinner og kjempe ned og så videre, men Herren skal gjøre det. Vi kan vente på ham. Har du gått opp for at du kan sette deg ned og vente på ham? Du får lov til det, skjønner du. Du gjør det. Vi har en sånn
Ja, det har vært sånn I lange, lange tider, kanskje. Mer og mindre opp gjennom hele kirkas historie. Dette å jage folk ut, du må stå på, du må være med I virksomhet, du må det, og du må det, og du må det, ikke sant? Du kjenner til det? Nei, sett deg ned. Herren har tatt seg av din sak. Og så det han som får opp. Hva hjelper at jeg går hvis ikke Herren går med? Hvis ikke han som driver med? Hjelper ingenting. Hva leser du om her? Jo, vi leser om fred. Og så det vel klart noe I tilværelsen jeg så forsikret om, som den fred Gud har opprettet. Den fredspakt han har innstiftet I og ved sin sønn Jesus Kristus. Likevel så går vi så ofte som vi ikke riktig har hørt det, altså, som det enda står noe tilbake. Noe som ikke ferdig. Før vi kan sette oss ned, nettopp I fred. Han kommer ikke å jage det opp, skjønner du. Han lar meg ligge I grønnenger, han leder meg til hvilens vann. Sier David, da han ser på Herren som sin hyrde. Tar seg av ham, det han gjør. Det hele jo også et budskap om hva Gud har gjort. Og gjort helt uavhengig og uten vår hjelp I det hele tatt. Vi sitter med og bare hører om hva en annen har gjort for oss. Og så må vi spørre, hvorfor skal det være så vanskelig å forholde seg til det? Som det jo så ofte viser seg å være, ikke sant? Svaret svært så enkelt når det gjelder den konkrete situasjonen, men også vanskelig å forholde seg til. Hva årsaken til at det så vanskelig? Jo, vi helt og fullt fortapte syndere. Fremmede for Gud og hans vesen. Det vil si at vi uten enhver forutsetning for å gripe dette ut fra noe I oss selv. Har du prøvd å tro? Mange som prøver på det. Ja, får du det til? Får du til å tro? Det gjør ikke jeg. Men jeg tror. Troen av Herren, skjønner du. Ved den hellige ånd og ordet virker han troen I ditt hjerte. Så du får tillit av ham. Men om det ikke finnes I oss, så må det jo legges inn I oss utenfra, ikke sant? Vi må komme utenfra, fra en annen. Og ja, det nettopp det som har skjedd I kristens liv, soloppgangen fra det høye, som det kalles, har begynt å skinne inn I dette mørket, og der det har fått tak, og får lov til å utvikle seg uten å bli støtt ut, der blir det lysere og lysere inn til høylys dag. Jeg sa vel det her I forrige time, at for meg så ble frelsen som en lysglimt. Plutselig så jeg det. Og du og Sali, jeg gikk en halv meter over bakken nesten. Men det ikke sånn for alle. For noen så det altså, det blir lysere og lysere og inntil høyre slag. Men I hvert fall en ting som helt sikkert. Hvis det den hellige ånd som står bak dette her, så kan du og jeg snakke åpent om det. Og vi enige. Og frelse hvem Jesus ja, lært av den hellige ånd, så vi taler med hverandre, med ord som om den har vært oss. Det ikke fra oss. Kunne aldri komme på det. Evangeliet. Nei, det ikke menneskelig. Hør Peters tale I Apostelgjerninger 15:9. Om hedningenes innlemmelse I Guds rike, et salig budskap. Han gjorde ingen forskjell på oss, også jødene. Og dem. For ved troen renset han også deres

liksom jeg er sant og virkelig behov av det å se hvor helt og fullt frelsen av Gud. Rense deres hjerter som en følge av deres tro, det jo slik vi gjerne tenker, ikke sant? Men nei, men nettopp ved troen renset av deres hjerter. Jo, hvilket troen du gjorde om, så renset han deres hjerter. Og han som gjorde det. De skjønte vel ikke hvordan det gikk til en gang. Men det de merket var at de fikk et håp i Jesus Kristus. Disse hedningene. Å komme til tro. Det var ikke noe de bestemte seg for å si ja til Jesus og alt det der. Nei. Det var Gud som gjorde det. Han sa ikke så skal de rense deres hjerter som en følge av deres tro, for han det. Denne frelsende tro som altså renser hedningen for Gud, er nettopp av Gud virket ved hans ånd ord. Har du fattet noe av hvor god Gud er? Hvilken usigelig gave han har gitt deg, altså, brakt deg? Nei, kan hende dårlig med deg i sanne, hør nå, du som kan hende på sine sanger. Det bare synd i meg. Jeg kom forbi det stadig der, kanskje. Du som må si det, kjære venn. En ting er likevel sikkert uten Jesus vil du forandre ikke være, ikke sant? Du er altså en av dem som tar din tilflukt av ham. Tross alt. Tross alt. Jeg følger ikke Jesus gjennom livet fordi at jeg finner så mye godt her som sier at det var ja, men jeg er sikkert fornøyd med deg. Men hele tiden så er det tross alt. Det er ikke noe som taler her i meg som sier at dette er i orden, men det står i ordet. Hør nå hva skriften vitner om deg. Tenk om du bare kunne slå inn det ene setningen jeg sier nå. Han har renset ditt hjerte. I Guds ord så sier det om deg. Du som tar din tilflukt til Jesus. Har du noen gang fått tro det til glede? Nei, kanskje ikke. For det forkynnes jo sjelden uten veden, ikke sant? Hvis dette kommer fram, så er det som regel et eller annet som blir hengt på en eller annen finurlig måte. Så at det møter skulle gå så glad ut, og det var gjerne ro på allerede ut i gangen, det går det med nedbøyt i ånden. For det ble hengt noe ved. Alle minste forstår det, ødelegger dette. Jesus alene, alene, er det så vanskelig å forstå? Det er Guds ord, sier. Uten noe tillegg. Skjedde for et par tusen år siden. Og enda til vedtatt i Guds evige råd, før denne verdens tid var lagt. Så det er ikke noe nytt med sola dette, vet du. Men det sier altså Herren, la meg spørre, skulle ikke det være nok for deg? Det er han som sier det. Og leste vi i teksten her, vers 1. Men det skal ikke alltid være mørke i det land hvor det nå er trengsel. Med andre ord, det skal komme noe nytt, noe som skal opplyse mørket, noe som skal jage mørket på flukt. Drive det ut. Satan er mørkets fyrste. Jesus er lysets. Og da vil han få tre inn, den drives djevelen ut. Kan ikke være der hvor han er. Du kan jo prøve å jage og flykte ut, for å se hvordan det går. Men nei, Jesus går inn, der må han ut.

Nám byli vzpomenuli, no se jsou opět Amerikyně, no se skoro jágy té Amerikyně, po frutice. Du kan komme inn i et velmøyt rom, ikke sant? Ser ikke hånden for deg, så famler du deg fram til lysbryteren og trykker på den, og lyset jager dette mørket ut av rommet på et øyeblikk som knapt kan måles. Slik var frelsen på min del, som jeg sa, i det Jesus ble forklart for mitt hjerte. Nå kan dette, som sagt, også fortone seg forskjellig fra individ til individ, men om du ikke et stående igjen med Jesus alene, da du enda uten en salig erfaring. Og da det gjerne slik at du ikke helt kan glede deg i ham. Men Jesus sa jo til sine, Johannes 16, 24, «Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få.» For at deres glede kan være fullkommen. Hørte du det ordet? Fullkommen. Fullkommen. Uten noen forstyrrelser, altså. Det som forstyrrer meg og deg som kristne, og som plager oss på den ene eller andre måten, det ikke av Gud. Det ikke han som gjør det. Av og til så lar han deg få lov til å oppleve hva du i deg selv, hvis du har blitt så høyt på bæra som jeg sier. Så plukker jeg det av deg. Men det står at Gud har ingen glede i å plage menneskenes barnsløp. Han vil at du skal ha det godt. Synden er plager lettere og dager, skriver Roselius i sangen sin. Og så negativt vil det naturlige menneske, verdenslige menneske si, ikke sant? Men verre er det at det nærmest er ukjent midt i en kristne forsamling. Og vel mest blant de unge. Og stort sett så går du ut og slutter seg til en organisasjon, en virksomhet og så videre, og så er du med. Guds rike er ikke en organisasjon, det er et liv. Guds rike er det, og Guds ånd bor i et menneskes hjerte. Men hvordan kan evangeliet bli herlig for en som ikke har sett denne sannheten om seg selv? Jeg er bundet med en forferdelig herre på vei mot en evig avgrunn, ikke på grunn av en satan eller noen andre omstendigheter, men på grunn av det som bor i meg. Det jeg som skyldig. Husker du da Isak på fjellet da gikk der? Da kom han til timen i morgen. Og så snakker han om synden, for du vet, sånn som i nyere oversettelser av Bibelen, så skriver de synden som fester seg på oss, eller synden som henger seg på oss, og så videre. Som om det skulle være en okkupasjonsmakt som kommer utenfra. Og så sier han, da tyskerne okkuperte Norge i sin tid. Er det sånn? Det er å være synder. Er du fremme en makt som har inntatt deg? Nei, sier han. Det er du som er synder. Det er du som er fienden. Det er det som bor i deg, som er Gud imot. Det står dette salige ordet, vet du, at han svennevare ugudelige. Inn på det? Men hvis det ikke hadde vært sånn, så er det ikke mulig for noen av oss. Måtte ta oss akkurat som vi var, fiender av Gud, men sanne Gud, altså. Gleden springer ut i den som er av sannhet, når han ser det Roselius videre vittner om i sangen. Dog. Vi merkte det ordet der. Dog. Du en evig rettferdighet har. Det tross for det som plager deg. Jesus alene tvettet oss igjen. Jesus alene. Derfor pris være lammet som syndene var. Det er det vi skulle komme sammen, var det ikke det? Å prise dette lammet. Han som var våre synder på sitt legeme og på korsets tre. I stedet så i dag så er det ene emne etter det andre, og
alle mulige ting som vi må ta opp, liksom. Men la oss for en gang skyld komme sammen og prise Jesus, da. For det, vi kan bruke et sånt ord i den sammenheng, det fortjener han virkelig. Ja, hva var dette nye som skulle fri dem ut av mørket? Fri fra åket som tynga det, står det, og stokken på det skulder. Driveres dag og blir brutt i stykker som familiens dag. For hver krigsbord som båret i slagtumlen, og hvert klesplagg som tilsøkt med blod, skal brennes opp og bli til føde for ild, med andre ord, et fredsrike som bryter fram. Det var, jo hør det salige budskapet vers 6, for et barn oss født, en sønn oss gitt. Men du og jeg da, hvor vi her? Overhovedet ikke regnet med. Absolutt ikke. Vi kan bare høre det i ettertid altså. Hør du, det kom en og seiret. Du var ikke der. Hjalp ikke han, du. Du kan bare sitte og høre om det, at han gjorde det for meg. Og så vil jeg si deg et spørsmål som du kan hende synes det rart. Hører du det? Ja, det så rart å si deg et spørsmål? Men det holdes i hvert fall ikke for rart i skriften, for det nevnes det som et fenomen mer enn en gang. Nettopp dette, altså de hører, hører, men hører likevel ikke. Her står videre om dette barnet, hennes sønn. Herredømme er på hans skulder, hans navn skal kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrsten. Denne evige fred kommer med ham. Det ved han, og du som har tatt din tilflukt til ham, du har denne evige fred i ham, her og nå, igjen, hør. Og så sto det om dette barn, denne sønn, at han er oss gitt, står det her. Han som skulle komme og være denne evige fred, være denne fullkomne frelse for oss alle sammen, han blir gitt til det. Det er hans liv her på jord, hans død på Golgata, hans himmelfart og inntreden i himmelens helligdom, ja, det er hva som er deg gitt. Som at du, om du skulle måtte lukke øye her i kveld, for godt, så vil du plutselig befinne deg i den helligdommen. Der var Jesus her. Han er nemlig banet vei inn dit. Det er døden for en drone. Det er ikke unntil at Paulus har omtalt døden som en vinning. Han så hva det dreier seg om. Ja, det er også med gitt av oss. Han tilveiebrakte rettferdighet og hellighet for syndere. Som det sies i teksten her hos profeten i vers 7. Det skal bli gjort fast og holdt oppe med rett og rettferdighet fra nå av og til evig tid. Men hvordan skal man det gå til? Og svaret det er som alltid. Herrens erstarnes Guds nykjærhet skal gjøre dette. Ja. Jeg skal ikke gå inn på det nå i denne timen når det svarer så mye mer i øvelse blant oss. Er det du som skal bli så heldig? Er du klar over hvor heldig du er ved troen på Jesus? Du er så heldig at du hører hjemme i Guds himmel. Du er så heldig at du kan møte den levende Gud ved troen på Jesus. Og så helliggjørelse, jeg taler om. Han er blitt oss helliggjørelse, står det. Han er min helliggjørelse. Og så vet du at det har effekt på oss når vi får lov til å leve der.
men det er en helt annen ting, forstår du. Det er ikke frukter og nådevirkninger og sånn vi skal bli opptatt av, for da går du virkelig vill. Nei, det er Jesus. Så kommer det andre. Så hvis vi leser det her mot slutten av. For åker så tynget og stokken på den skulder drives av hvor du brutt i stykker. Du klarer over det, ikke sant? Husker det var en, det var ikke noen troende egentlig heller. Uten å nevne hvem det var, men det var skrevet en del aviser og sånt. Og så sier vi at den tiden vi lever i, og det er så mye stress. Folk sliter med så mange ting. Så mye som ligger på deg, så det må være å gjøre og stå på. Så er tilværelsen for svært mange blant oss. Så sier han, og så kommer du inn i den troende forsamlingen, og så møter du det samme med deg. Oppgaver, heter det gjerne. Det var ikke sånn Herren ville ha det i sin menighet, vet du. Han har brutt dette her i stykker også, driver og slag. Du klarer for det. Men selv om Herren har løftet hver byrde av oss, er vi dessverre så flinke til å legge byrder på hverandre. Og for så vidt også på oss selv. Det kan ikke bare være sånn. Hvordan var det da Jesus frelste deg da? Han får komme en synder. Et folk skal vokse over kristne heimer, som vi sier, de har tro at de alltid har vært kristne, ikke da? Så det er i orden. Men også vi må se hva det var da. Ut for å komme igjen. Og en som brukte bildet på Israel som ble sendt i fangenskap i Egypten, fikk de oppleve hva det var å ligge under hedningene. Så fikk de gå tilbake. Må den veien vi jo, mer og mindre, jeg tror Jens Stilig er der. Det er en ting jeg i hvert fall sikkert han vil frelse. Og ta vare på. Dette her, det jo en tekst som leser og ses i juletiden, vet du. Og hør bare om eget kjent i så måte versjon. Det folk som vandrer i mørket skal se et stort lys. De som sitter i dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle. Altså, da hedningene skal vi le, og var der Jesus kom. Husk jeg sa til en læring på fjellet. Vi snakket om en viss by i Norge, og det er så mye sekter vi er, herfra. Den som nærmer sektenes by. Ja, sier han, da Jesus kom til jord, så kom han til Galilea. Ja, det er det samme rett. Ja, det er riktig det. Og kom der hvor de trengte han mest. Det er vel her det er på sin plass å spørre da, har du sett lyset? Vi spurte mye om det før, ikke hørt det på mange år, men har du sett lyset? Du vet om lyset er. Eller skinner, og om du har sett det eller ikke, forstår du. La oss bare håpe at det kan nå til mange, mange igjen. For det å gå fortapt, altså det er ingen av oss som fatter hva det innebærer. Det er jo bare helt forferdelig. Hvor kan man beskrive det? Hvor kan man tenke på det engang? Så vi får be om at mange igjen må få se dette her. Å ta imot det, for å leve med ham. Det koster Jesu dyre blod å frelse deg en dag. Ja, Jesus, takk for det fornyttet. Takk for det sannige budskap. Og ikke la oss søve det til på noen måte. Bare få lov til å være enkle og ta imot det akkurat som det står. La deg få lov til å trenge inn. Be om det i ditt dyrebare navn.

God morgen og velkommen til sending via Misjonsradio. Mitt navn Grete Orbostad, og jeg håper du vil være med oss videre i dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-båndet. Nå får vi en reprise av tidligere morgensending, og vi har god sang og musikk. Vi ønsker deg Guds velsignelse dagen. Han ønsker å møte deg i dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlige redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

Ja, da sier Oddvar Dahl her i studio i Jærmisjonsradio. Hjertelig, hjertelig velkommen til denne morgensendingen som varer en halv time. I dag fortsetter Øyvind Andersen serien sin «Hva er kristendom?». Vet du hva kristendom er? Færre og færre i vårt land vet det. Det er min påstand. Det er viktig. Ja, det viktigste. Hør Øyvind Andersen, og emnet hans i dag, det er «To sider ved Jesu lydighet». Vi vet at Bibelen sier «Vi blir frelst ved Jesu lydighet». Og senere skal vi ha litt mer i angående Luther-jubileet, skrevet av Kjell Dalene.

0: Ja, det var Randulf Saune sammen med Frikirkens musikkor fra Kristiansand. Og det var et gammelt opptak. Nå gir vi ordet til Øyvind Andersen. Emnet hans er, i serien «Hva er kristendom?», to sider ved Jesu lydighet.
1: Vi takker deg, Jesus, fordi vi får være sammen om ditt ord også på denne måten. Nå ber jeg igjen om din hellige ånd, og jeg ber om at vi må få se deg i ordet, og se det slik at vi blir fri, og at det skaper troen på deg i våre hjerter. Velsign hver og en som sitter for å høre på, og la meg få det som du ser jeg trenger. Amen. Vi skal begynne med å lese det samme ordet som vi har lest et par ganger, Filippenserne 2:5-11. I Jesu navn. La dette sinn være i eder, som òg var i Kristus Jesus. Han som da han var i Guds skikkelse, ikke aktet det for et rov å være Gud lik, men av seg selv ga avkall på det, og tok en tjeners skikkelse på seg, i det han kom i menneskers lignelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv, så han ble lydig inn til døden, ja, korsets død. Derfor har òg Gud høyt opphøyet ham, og gitt ham det navn som er over alt navn, så at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som er i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Vi hører altså her at etter det er konstatert at Jesus er menneske, så fornedret han seg selv, så han ble lydig, ja, lydig inn til døden. Det var denne Jesu lydighet vi altså sluttet med å tale om i vår forrige leksjon. Og jeg henviste da blant annet til Hebreerbrevets 5. kapittel, hvor det står at han lærte lydighet av det han led, ikke fordi han noen gang var ulydig, men for at han skulle bli opphav til frelse for oss. Han måtte være lydig for å bli vår frelses høvding. Det betyr altså, som vi nevnte da, at han måtte leve vårt liv, gjøre våre gjerninger, være det som vi skulle ha vært etter Guds hellige lov, men ikke er, oppfylle alle våre plikter overfor Gud, og så videre. Til denne lydighet kommer da dette, at han ble lydig inn til døden, og det var det vi særlig skulle stanse for nå. Det betyr at han måtte ta straff for våre synder. Den døden som det er tale om her, er døden på korset, som du hører. Han ble lydig inn til døden, ja, korsets død, eller om vi skal oversette det litt mer naturlig i vår daglige tale, lydig inn til døden, ja, døden på korset. Døden på korset, det er straff for forbrytere. Det var den strengeste straff som fantes. Den ble bare brukt ved særlige, alvorlige forbrytelser. Denne døden måtte Jesus ta. Det er uttrykk for at straffen lå på ham, slik som profeten også hadde spådd. Det at han skulle være tjener, som vi talte om tidligere, han kom jo som en tjener, tok på seg en tjenerskikkelse i og med at han ble menneske. Det medfører nettopp at hele straffen som vi har fortjent, den ble tatt fra oss og lagt over på Jesus. Han skulle bære

dem som ikke holder budene, altså lovens forbannelse. Den hviler over Jesus. Det ingen forskjell prinsipielt på denne aktive og denne passive lydighet, og det går ikke an å skille dem ifra hverandre. Det vil jeg gjøre dere oppmerksom på. Det blir ofte lært det nemlig i vår tid, at visst nok tok Jesus på seg våre synder, men det helt galt å si at han i vårt sted oppfylte loven. Man vil ta vekk det som blir kalt for Jesu aktive lydighet, og beholde det som vi kaller den passive lydighet. Men det går ikke. Saken at dette bare to sider av den ene og den samme sak. Hvis ikke Jesus hadde holdt mål etter loven, så kunne han heller ikke bære straffen for våre synder. Det som gjør at vårt syndeansvar kan hvile på Jesus som menneske, nettopp at han et menneske som fullkomment, syndfritt, plettfritt. Det illustrert i anskuelsesundervisningen om ham i det gamle testamentet. Det lam som skulle være sonoffer, det måtte være lyteløst. Var det et lam med en feil på, så ble det ingen soning av det. Slik det nettopp med Jesus. Han må holde mål etter loven. Bare fordi han gjør det, kan han også bære våre synder. På den måten oppfyller Jesus alle våre plikter overfor Gud, og samtidig han den som bærer det hele og fulle ansvar for alt det som mennesker har syndet. Vi nevnte at han begynte sin gjerning, altså sin offentlige gjerning, som Messias, med å gå til døperen Johannes og bekjenne seg ansvarlig for alle menneskers synd. Dette fullbyrder han på Golgata kors ved å si: «Det fullbrakt». På Golgata kors blir dommen over synden eksekvert, satt i verk på en stedfortreder. Det betyr at den dom som Guds hellige lov uttaler over synden, den dommen satt i verk, og den fullbyrdet. Det brukes meget sterke ord om dette i det nye testamentet. Jeg nevnte lovens forbannelse. I Galaterne 3:13 kan du selv lese om det. Der blir det sagt at Jesus, han blir gjort til en forbannelse for oss. Det ikke bare det at han under forbannelse og tar den på seg, men han blir simpelthen gjort til den. Han blir behandlet som om han selve forbannelsen. Noe lignende leser vi også andre steder. Jeg henviser til 2. Korintierne 5:21. Der står det slik: «Han som ikke visste av synd, han ble gjort til synd for oss, for at vi skal bli rettferdige for Gud i ham.» Jesus var, som vi har gjentagende ganger pekt på, han var syndfri i gjerninger, i vesen. Det fantes ikke synd ved ham. Altså han som ikke visste av synd. Han ble gjort til synd, nemlig ved en tilregning. Selv han fullkommen. Selv holder han mål etter loven. Det helt sikkert. Han ble gjort til synd. Det vil altså si han ble tilregnet det som du og jeg Han ble faktisk gjort ved en tilregning til det som du og jeg og alle mennesker og så blir han behandlet som om han oss. Og det blir han for at vi i stedet skal komme til å bli behandlet som om vi var ham. Vi skal bli Guds rettferdighet, står det egentlig i grunnteksten. Vi skal bli den rettferdighet som Gud skjenker og gir menneskene. Rettferdigheten av Gud på grunn av troen, som det heter i Filippenserne 3:9. Den kommer vi til å bli i ham. Altså her ser du hva Jesus har fullbyrdet. La meg nevne enda et ord om dette. Det Kolossenserne 2:14. Han utslettet skyldbrevet mot oss, det som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det altså loven. Egentlig står det her i grunnteksten at han utslettet den håndskrift som gikk oss imot. Og det siktes da til at Gud selv

0: skrev på lovens tavler med sin finger. Buden er skrevet av Gud selv. Det er åpenbaring av Guds hellighet. Denne håndskriften går oss imot fordi vi ikke har holdt budene. Denne håndskriften er utslettet. Det er oversatt med skyldbrev, og jeg tror det kan være ganske riktig. Skyldbrev er det samme som en regning, og det er bare én måte å bli kvitt en regning på, og det er å betale den. Dette har Jesus gjort. Han har betalt. Han har gjort oss fri. Det var det som skjedde da han, Guds sønn, tok på seg en tjenerskikkelse. Han var lydig i vårt sted. Han fornedret seg selv, så han ble lydig inntil det å dø på korset. Og på grunn av dette får vi i dag syndernes forlatelse ved troen på ham. Jeg slutter med igjen å sitere fra Apostlenes gjerninger 10:43. Hver den som tror på ham, får syndernes forlatelse ved hans navn. Så skal vi da gå videre i vår neste leksjon og se hva dette fører til med Jesus.
1: Ja, det var Øyvind Andersen du hørte. Nå vil vi høre sang av søskenparet Miriam og Joel Dyrhovden.

Och idag handlar det om riksdagen i Worms, som vi också hade förrige gång. Där Luther faktiskt blir bett om att ta tillbaka det han har sagt och ta träcka tillbaka det han har skrivit. Men då svarar Luther: Jag kan inte kalla tillbaka det jag har sagt som försvar för Guds sanna ord. Hvis jeg gjorde det, ville det bare øke syndene og ondskapens makt. Vis meg ut fra Bibelen hvor jeg har faret med falsk lære. Dersom de kan det, skal jeg være den første til å brenne mine egne bøker. Deres majestet, min skjebne avhenger av dem. Jeg ber dem ikke å la mine fiender gjøre dem vred på meg uten at de har gode grunner for det. De kom til det resultat at han ikke hadde gitt noe svar. Derfor krevde de et svar og ingen utlegging. Luther svarte da: Ettersom deres majestet og de øvrige i denne sal krever et enkelt, klart og sant svar, skal jeg gi det. Uten at den hellige skrift overbeviser meg, eller jeg blir overbevist ved sunt resonemang. For jeg tror hverken på paven eller konsilene alene. Til det har de alt for ofte hevdet det stikk motsatte, på samme punkt som jeg føler meg bundet av, som jeg har sitert fra den hellige skrift, og min egen samvittighet. Jeg kan hverken eller vil ikke kalle tilbake noe, for å gå imot sin samvittighet er hverken tilrådelig eller riktig. Her står jeg. Jeg kan ikke annet. Gud hjelpe meg. Amen. Nå ble det et loveleven i salen. Alle ropte i munnen på hverandre. Støtten til Luther var overveldende. Ek prøvde å få forsamlingen til ro ved å si til Luther: «Det nytter ikke å stole på samvittigheten. Kirkens lære er en atskillig bedre veiviser.» Luther skulle til å svare ham, men keiseren hadde fått nok. Opphisset og ergerlig forlot han rommet. Noen forsoning var nå definitivt utenkelig, og Luther ble da også erklært fredløs av riksdagen. Han fikk fritt leide i 21 dager. Mange tanker og forhold gjorde seg gjeldende under denne rettssaken. Ofte er det få som søker sannheten. De ser på hva som styrker eller svekker deres makt. Mange fryktet den folkelige bevegelse som Luther sto i spissen for. Teologien brydde de seg mindre om. Makt var et avgjørende ord, like inn i hjertet av den katolske kirke. En enkel munk fra Wittenberg truet kirkens makt. Men det var også dem som gledet seg over Luther, ofte med forskjellige motiver. Kurfürsten Fredrik var glad da han trådte ut av rettssalen. Han sa: «Vår skjønt fader Martin har talt for keiser og rike. Han var modig nok, kanskje alt for modig.» Den unge landskreven Philip av Hessen besøkte Luther etterpå og takket. Hertog Erik av Braunschweig sendte ham et godt krus øl. Danmarks og Norges senere konge Christian den tredje og hans berømte hærfører Johan Rantzau var begge til stede og ble fra denne dag vunnet for Luthers lære.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

0: Jeremia kapittel 42-43.
1: Da kom alle hærførerne, både Johanan, Kareas sønn, og Jesanja, Hosajas sønn, og alt folket, både små og store, og de sa til profeten Jeremia, «La oss bære fram en ydmyk bønn til deg. Be for oss til Herren din Gud, for denne resten av folket, for vi er bare noen få igjen av de mange, slik som du selv ser oss her. Be at Herren din Gud vil la oss få vite hvilken vei vi skal gå og hva vi skal gjøre.» Profeten Jeremia sa til dem, «Jeg skal gjøre det. Jeg vil be til Herren deres Gud slik dere ber om, og hvert ord Herren svarer dere, skal jeg forkynne dere. Jeg skal ikke holde et eneste ord skjult for dere.» Da sa de til Jeremia, «Herren skal være et sant og trofast vittne imot oss, dersom vi ikke gjør etter hvert ord som Herren din Gud sender deg til oss med. Enten det er godt eller ondt, vil vi lyde Herrens, vår Guds røst, han som vi sender deg til, for at det må gå oss vel når vi lyder Herrens, vår Guds røst.» 10 dager senere kom Herrens ord til Jeremia. Han kalte til seg Johanan, Kareas sønn, og alle hærførerne som var med ham, og alt folket, både små og store, og han sa til dem, «Så sier Herren, Israels Gud, som dere sendte meg til for å bære fram deres ydmyke bønn for hans åsyn. Dersom dere blir i dette landet, så vil jeg bygge dere opp og ikke bryte dere ned. Jeg vil plante dere og ikke rykke dere opp, for jeg angrer det onde jeg har gjort dere. Frykt ikke for Babels konge som dere nå er redde for. Frykt ikke for ham, sier Herren, for jeg er med dere og vil frelse dere og fri dere av hans hånd. Jeg vil vise barmhjertighet mot dere, slik at han forbarmer seg over dere og lar dere vende tilbake til deres land. Men dersom dere sier, vi vil ikke bli i dette landet, og ikke lyder Herrens deres Guds røst, men sier, nei, vi vil gå til landet Egypt, så vi kan slippe å se krig og høre hornets klang og hungre etter brød, og der vil vi bli. Så hør nå Herrens ord, dere som er igjen av Juda. Så sier Herren, herskarens Gud, Israels Gud, dersom dere setter dere for å dra til Egypt, og dere drar dit for å bo der, da skal sverdet som dere frykter for nå dere der i landet Egypt, og sulten som dere frykter for skal følge dere i hele der i Egypt, og der skal dere dø. Alle de menn som har satt seg fore å dra til Egypt for å bo der, skal dø ved sverd, hunger og pest. Og ingen av dem skal bli igjen og slippe fra den ulykken som gjelder komme over dem. For så sier Herren, herskernes Gud, Israels Gud, like som min vrede og harme blir utøst over Jerusalems innbyggere, slik skal min harme bli utøst over dere når dere kommer til Egypt. Dere skal bli til en ed og til en forferdelse og en forbannelse og til spott, og dere skal ikke få se dette stedet igjen. Herren har talt til dere, dere som har blitt igjen av Juda, dra ikke til Egypt. Dere skal vite at jeg har advart dere i dag, for dere narrer dere selv og setter livet på spill. Dere har jo selv sendt meg til Herren deres Gud og sagt, be for oss til Herren vår Gud og forkynn oss alt det Herren vår Gud sier, og vi vil gjøre det. Jeg har forkynt dere det i dag. Men dere har ikke hørt på Herrens deres Guds røst, og på alt det som han sendte meg for å si dere. Så skal dere nå vite at dere skal dø ved sverd, hunger og pest, på det stedet som dere inderlig lengter etter å komme til for å bo der. Kapittel 43. Men da Jeremia var ferdig med å tale til hele folket, alle Herrens deres Guds ord, som Herren deres Gud hadde sendt dem til dem med, alle disse ordene, da sa Asaria, Hosajas sønn, og Johanan, Kareas sønn, og alle de overmodige mennene til Jeremia, du taler løgn. Herren vår Gud har ikke sendt deg og sagt, dere skal ikke dra til Egypt for å bo der. Men Baruk, Nerias sønn, egger deg opp mot oss, for at vi skal bli gitt i kaldeernes hånd, så de kan drepe oss eller føre oss bort til Babel. Og Johanan, Kareas sønn, og alle hærførerne og alt folket vil ikke høre på Herrens røst og bli i Juda land. Men Johanan, Kareas sønn, og alle hærførerne tok alle dem som var blitt igjen av Juda, de som var kommet tilbake fra alle de hedningefolkene som de var blitt drevet bort til, for å bo i Judaland, mennene og kvinnene og de små barna og kongens døtre og hver sjel som høvdingen over livvakten Nebusaradan hadde latt bli igjen hos Gedalia, sønn av Akikam, Shafans sønn, og likeså profeten Jeremia og Baruk, Nereias sønn, og de dro av sted til landet Egypt, for de hørte ikke på Herrens røst. Så kom de fram til Tapanes, og Herrens ord kom til Jeremia i Tapanes, og det lød så: «Ta noen store steiner i hånd og gjem dem i mursteinsgulvet foran inngangen til faraos hus i Tapanes, og la noen menn fra Juda se på det. Og du skal si til dem: Så sier Herren, herskarens Gud, Israels Gud: Se, jeg sender bud og henter min tjener Nebukadneser, Babels konge, og setter hans trone oppå disse steinene som jeg har gjemt, og han skal bre ut sin tronhimmel over dem. Han skal komme og slå landet Egypt. Den som hører døden til, blir overgitt til døden. Den som hører fangenskapet til, blir overgitt til fangenskapet. Og den som hører sverdet til, blir overgitt til sverdet. Jeg vil sette ild på gudetempelet i Egypt, og han skal brenne dem opp og føre gudene bort. Han skal svøpe seg i landet Egypt, like som en hyrde svøper seg i sin kappe, og siden skal han dra bort i fred. Han skal knuse støttene i Bet-Shemesh i landet Egypt, og tempelet i Egypt skal han brenne opp med ild.»

0: Apostlenes gjerninger, kapittel 20, vers 1-12.
1: Da oppstyret hadde lagt seg, kalte Paulus disiplet til seg og oppmuntret dem. Så tok han farvel og dro av sted for å reise til Makedonia. Etter at han hadde reist gjennom disse områdene og hadde formant brødrene med mange ord, kom han til Hellas. Der ble han i 3 måneder. Da han var i ferd med å seile av sted til Syria, la jødene planer mot ham. Derfor bestemte han seg for å dra tilbake gjennom Makedonia. Han hadde da følge til Asia av Sopater, sønn av Pyrrhus fra Berøa, og av Aristarkus og Sekundus fra Thessalonika, og av Gaius fra Derbe og Timoteus, og av Tykikus og Trofimus fra Asia. Disse dro i forveien og ventet på oss i Troas. Men vi seilte ut fra Filippi etter de usyrede brøds dager, og kom til dem i Troas 5 dager senere. Der ble vi i 7 dager. På den første dagen i uken var vi samlet for å bryte brødet. Paulus holdt da samtaler med dem, for han skulle fare derfra neste dag. Han dro ut sin tale like til midnatt. Det var mange lamper i sal ovenpå hvor vi var samlet, men en ung mann ved navn Eutychus satt i vinduet. Da Paulus talte så lenge, falt han i dyp søvn, og i søvne styrtet han ut og falt ned fra 3. etasje og ble tatt død opp. Men Paulus gikk ned og kastet seg over ham, og da han hadde omfavnet han, sa han, «Vær ikke urolig, for hans sjel er i ham.» Så gikk han opp igjen og brøt brødet og spiste. Og etter at han hadde talt lenge med dem, like til daggry, dro han av sted. De førte da gutten med seg i livet og var meget trøstet.

0: Salme 122, vers 6-9.
1: Be om fred for Jerusalem. La det gå dem vel som elsker deg. Må det råde fred innenfor dine murer, ro i dine saler. For mine brødres og mine venners skyld vil jeg si fred være i deg. Fordi Herren vår Guds hus er der, vil jeg søke ditt beste. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

Frelse og omvendelse er overskriften i dag. Aller først nå så vil jeg lese fra Matteus 3, de to første versene. I de dager stod døperen Johannes fram og forkynte i Judas ørken. Han sa, omvend dere, for himmelens rike er kommet nær. Omvend dere, var oppfordringen fra døperen Johannes den gangen, og det gjelder fortsatt i dag. Sanger fra Bedusland skal vi få først i programmet i dag.

Først var det sangen «Har du regnet? Har du regnet med alt?» Det var sanger fra Bedustrand. Så fikk vi to sanger med Odd Dubland, «Om hele jorden her jeg kunne eie», og det neste var «Om jeg eide alt, men ikke Jesus». Så var det to sanger til, men da var det med Edgar Paulsen, «Hva hjelper det, min venn?» og den siste, «Den tolvte time nærmer seg så fort». Og du lytter altså til Olavs musikktime, og i dag er tema frelse og omvendelse. Nå skal vi høre sangen om det spesielle korset som sto på Golgata en gang. Alt var fullkomment og godt der i Edens hage, men de første menneskene, Adam og Eva, falt i synd, og så ble forbindelsen til Gud, til himmelen, stengt. Så var det bare en som kunne åpne den veien. Det var Jesus Kristus. Og Jesus kom, han var villig til å gå i vårt sted. Men så er ord om korset en anstøt for så mange. Og i 1. Korinterne 1:18 så står det, «For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft.» Veien til Gud, den går gjennom Jesus, altså gjennom Golgataverket. Så lytt nå til sangen. «På en høyde langt borte sto en gang et kors.»

Og vi hørte Håkon Fagervik med sangen «Ser du din frelser på korset?». Så tenker du kanskje at det er jo sant, sånn som det, Jesus døde for våre synder, men du føler kanskje at du ikke kan komme akkurat sånn som du er nå i din situasjon. Først må du forbedre deg litt, få bort de verste syndene, men det er nettopp derfor jeg skal spille neste sang, «Kom som du er til din frelser». For det er en som har sagt det sånn at å prøve å forbedre seg før en søker Jesus, det er som å slåss med feieren. Til mer du prøver, til mer svart og stygg blir du. Så derfor la oss bare kapitulere og komme til Jesus. Han står der med åpne armer og vil ta imot oss. For det står jo i en sang, og det er veldig sant. «Du visste alt om meg før du meg kalla, og gav meg plass ved nådens rike bord.» Og sangen begynner så fint. «Hvor stort, min Gud, at jeg ditt barn får være, og leve i din frie nådepakt. Det alt er ferdig, jeg skal ikke gjøre, men bare hvile i det du har sagt.» Og før vi hører sangen «Kom som du er til din frelser», så la meg ta med 2-3 vers fra Romerne 5, fra vers 6. «For mens vi enda var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. For knapt nok vil noen gå i døden for en rettferdig, skjønt for en som er god, kunne kanskje noen ta på seg å dø. Men Gud viser sin kjærlighet til oss via Kristus døde for oss, mens vi enda var syndere.»

Da forlater vi sanger fra Bedehusland I denne omgang og går over til en CD med evangeliske sanger I sør, sangmøte I Kongeparken 2003. Og først skal vi høre fire unge menn som kaller seg SUM. Seriøse unge menn står det for. De skal synge «Jeg satt fri». Men jeg vil gjerne ta med noen vers fra Johannes første brev og første kapittel fra vers 4. Dette skriver vi til dere, for at deres glede kan være fullkommen. Og dette det budskap vi har hørt av ham og forkynner dere. Gud lys, og det ikke noe mørke I ham. Dersom vi sier at vi har samfunn med ham, men vandrer I mørke, da lyver vi og gjør ikke sannheten. Men dersom vi vandrer I lyset, liksom han I lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten ikke I oss. Dersom vi bekjenner våre synder, han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.»

En dag skal all tårer og all smerte forsvinne. All redsel og undertrykkelse, det skal legges under Guds kjærlighet. Vi skal møtes på alle land, unge og gamle, og stå framfor Guds hellige trone og lovsynge han. Vi skal synge en sang som så mektig at til og med ikke englene får med å synge. For dette en sang som arrangert av Gud og komponert for hans barn. Det for deg som har hørt røsten ifra frelseren, som vasket i Jesu dyrebare blod. Og han her i kveld, og han innvier deg til å komme fram og bli satt fri.

0: Du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abrestad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Lørdag etter 7. søndag etter trefoldighet. For syndens lønn døden, men Guds nådegave evig liv i Kristus Jesus vår Herre. Romerbrevet 6:23. At man skal gi lønn til og med til dem som gjør ondt, som om de har handlet rett og gjort seg vel fortjent til det, virkelig en underlig talemåte. For ordet lønn betyr noe godt som man gir til dem som oppfører seg redelig og kjemper mandig. Men apostelen taler slik for nettopp å ergre dem som fordreier hans lære ved å si: Paulus taler jo bare om nåde og lover lønn også til dem som synder. Ja, spottbare, vil han si, men en lønn skal du få, nemlig døden og helvedes ild. Den lønnen skal du sant og visst ha i vente, siden du tolker evangeliet dit hen, at Gud til og med skal gi deg lønn for at du tjener synden. Med en slik tale vil han i størst mulig grad avskrekke dem som hevder slike ting, slike som innbiller seg at man kan tjene Gud også med å synde, og attpåtil forvente lønn for det. På denne måten snur han ordene etter deres tanker og tale og sier: Når dere mener det slik, når saken skal forstås slik at hver den som i en tjeneste skal ha en lønn, så får dere vel det. Og den lønnen heter død og helvede. Den som har lyst på denne lønnen og holder den for verdifull, må gjerne beholde den. Opp imot dette, sier han, Guds nådegave evig liv. Se nå hvordan han ordlegger seg. Her bruker han ikke ordet lønn, for han har tidligere lært at vi ikke får det evige liv på grunn av våre gjerninger, som om det var en lønn vi hadde fortjent, men at det skjer av bare nåde, for Kristi skyld ved troen. Derfor kaller han det en Guds nådegave i Kristus Jesus. De som har denne nådegaven, har allerede hovedsaken. Ved den blir slangens hode knust, og mottakerne nå så rike og salige, at ingen kan ta fra dem dette livet. I tillegg har de en slik kraft at de kan unngå synden, og alltid drepe den i deres eget kjød. Dette makter de ikke hverken gjennom noen lov, eller gjennom menneskelig kraft, men ved troen. Ved den blir vi innpodet i Kristus, og forent med ham, til syndens død, til det evige liv, og til ærbare gode gjerninger. Landstad nummer 494, vers 8 og 9. Ransak om Kristus seg, uti din sjel forklarer, for det Kristi liv som troen åpenbarer. Den gjør rettferdig først, så hellig gir deg lyst og kraft til gjerning god. Dette i ditt bryst? O Jesus, styrk du meg i troen alle dage. Da skal et hellig liv og levnet og tiltage. Der lyset der må og glansen ytre seg. Og lær meg at det rett og alltid følger deg.

Denne historien fra en tid med tydelig oppdragelse og idealer om lydighet og orden. En gutt hadde gjort det til en vane stadig å komme for sent hjem fra skolen. Han hadde ingen spesiell grunn til å somle. Foreldrene likte det lite, for de la vekt på å ha et samlet middagsmåltid sent hver ettermiddag. En dag satte faren seg ned med gutten sin og sa: «Neste gang du kommer sent hjem fra skolen, vil du få brød og vann til middag, og ikke noe annet. Forstått, gutten min?» Gutten så rett inn i farens øyne og nikket. Likevel, noen få dager senere kom gutten hjem enda senere enn vanlig. Moren møtte ham i døren, men sa ikke noe. Faren møtte ham i stuen, men sa ingenting. Da de satte seg til middagsbordet, ble gutten skuffet da han så både mors og fars tallerken fylt med god og allsidig varm mat, mens det på hans tallerken lå en brødskive uten pålegg. Ved siden av sto et glass kaldt vann. Gutten stirret på maten. Dette var straffen foreldrene hadde advart mot. Faren ventet til gutten hadde fått tenkt seg om. Stille tok han guttens tallerken og satte den foran seg selv. Deretter tok han sin egen tallerken og satte den foran gutten. Det var tydelig at gutten forsto hva faren ville ha sagt gjennom dette. Faren tok på seg den straffen som gutten hadde fortjent på grunn av et slurvete liv. Fordi han merket at gutten angret, ga han en overraskende glede i gave. Mange år senere husket gutten denne hendelsen og sa: «Hele mitt liv siden har jeg ikke vært i tvil om at Gud er akkurat slik som min egen far viste meg den kvelden.» Noen mennesker har et bilde av Gud som fjern og kald og streng. De skal vite at Gud er til stede overalt. Han bryr seg om våre nederlag og seire. Han er ikke opptatt av å straffe eller fryse oss ut. Han vil lede oss til det gode og gi oss sin nåde uten at vi har fortjent den. Gud snur alle steiner mens han leter etter måter å få fellesskap med oss. Profeten Jesaja i Bibelen har skrevet en profeti om den Messias som skulle komme. Den stemmer helt med hva Jesus gjorde når det står at han tok på seg de mange synd og ble rammet i stedet for lovbrytere. Gutten skulle få et enkelt måltid i stedet for en full middag. Faren lot straffen ramme ham selv. Våre synder er større enn sommel på skoleveien. Jesus tok på seg de alvorlige følgene av vår naturlige likegyldighet overfor Gud. Han vant seg evige venner og en tidløs menighet fordi han tømte ut sitt liv til døden og ble regnet blant lovbrytere, som profeten forutsa så treffende 600 år før det skjedde. Slik kan vi forklare det gode budskapet fra Jesus, selve evangeliet. Jeg tar med til slutt noen linjer av hvordan apostelen Paulus beskriver dette evangeliet. «Dette er et troverdig ord. Døde vi med ham, skal vi også leve med ham. Er vi troløse, så er han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv.»

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Og her I studio I Jæren Misjonsradio sitter Oddvar Dahl og ønsker hjertelig velkommen til en halvtime sammen med oss her. Det morgensendingen vår, og det Øyvind Andersen som fortsetter serien «Hva kristendom?». Og I dag overskriften «Gud oppvakte Jesus fra døden». Senere får vi et innslag I anledning Luther-jubileet, og I dag det en artikel skrevet av Johannes Kleppa. Får høre mer om det senere. Ellers vil vi nevne at det Ragnar Ege som redaktøren vår, og nå skal vi straks høre Vennesla musikkor. Og tankene vendes til det som Bibelen ofte understreker. Jesus kommer igjen. Og hvilken dag? Vennesla musikkord.

lutherjubileet. I dag skal vi høre noe som Johannes Kleppa skrev i bladet Dagen i januar 2017. Senere kommer vi tilbake til artiklene av Kjell Dalene.

Og overskrifta til Johannes Kleppa «Hva med skrifta og krossen i reformasjonsjubileet?» Og vi skjønner veldig godt at bakgrunnen for det som jeg leser her sorgen over den norske kirke. Hvordan skal en kirke som til de grader på full fart bort fra grunnprinsippet i reformasjonen feire jubileet? Vi er nå inne i året for 500-årsjubileet for reformasjonen, og med det vært det også mye fokus på Martin Luther og hva han sto for. Flere kirkesamfunn kan føre sine røtter tilbake til reformasjonen, men det gjelder aller mest den lutherske kirka. Med det vært dette et jubileum spesielt for den norske kirka. Men hvordan skal ei kirke som til de grader på full fart bort fra grunnprinsippet i reformasjonen feire jubileet? Når vi leser artikler om jubileet og ser på lister over arrangement knytt til reformasjonen og Luther, må en til tider lure på om det den rette reformasjonen og den rette Luther det snakk om. Jeg har mistanke om at den gode Luther og de andre reformatorene med han ville ha snudd seg i grava om de kunne ha registrert hva som ble skrivet og sagt. Ut fra dette perspektivet var det en stor glede og direkte oppbyggelig å lese sokneprest Lars Inge Magerøy sin artikkel. Han har nemlig skrevet «Har Luther fortsatt noe å si oss?» Og det gav ekstra oppmuntring at artikkelen sto i prestebladet Luthersk kirketidenes første nummer i jubileumsåret. Magerøy har også skrevet en biografi om Martin Luther til jubileumsåret, «Munken som endret Europa». Magerøy sett fokuset der det skal være, på skriften og krossen. Skrifta alene og krossteologien, den her både Luther og reformasjonen, i det hele den store læremeisteren, og den her dagens norske kyrkje og dagens norske kristenfolk i det hele treng lærdom. Det stor grunn til takk for Magerøy sin artikkel for den profileringa han gir, og det å vone at mange vil merke seg det, særlig i teologiske fagmiljø og i kyrkja sitt leierskap. Reformatorene hadde en sterk tillit til Guds ord, og det gav seg utslag i prinsippet om skrifta alene, som grunnet seg i at skrifta klar. Da trenger en ikke mer åpenbæring enn det som givet oss i skrifta. En trenger heller ikke noen spesiell tolkingsinstans. Men det vært ikke bare den katolske læra om tradisjonen som utfyllende åpenbaring og endegyldig tolkning, og svermerne med sine åndelige syner som åpenbæring. Det blir avvist. Men også filosofien som teologisk læremeister. Det siste uhyre viktig med tanke på vår sekulariserte og bibelkritiske tid. Filosofen, særlig representert ved Aristoteles, stod svært sterkt på Luthers tid, og var dominerende i teologien. Luther snudde det hele på hodet og avviste Aristoteles og filosofien i teologistudiet. Teologi skulle en lære av skrifta, ikke av filosofien. Ut fra det reformerte han teologistudiet radikalt. Nå synes det i mye av teologistudiet å ha vært en motreformasjon tilbake til før Luther. Den som på samme måte som Luther og reformasjonen har skrifta alene som læreprinsipp, vil ende opp med å forkynne lov og evangelium, slik at teologien vært en krossteolog,
der krossteologi, der en orienterer seg ut fra Kristi kross og liding.

Ja, det var Arthur Eriksson som sang Jude Herrens lov. Her er halvtimen godt for oss, og vi må fra Jæren Misjonsradio si takk for stunden, takk til alle som lytter på, og ønske Guds velsignelse over hver og en. Helt til slutt så lar vi Arthur Eriksson synge litt til, og vi sier takk til alle, takk for nå.

Så minner Jær Misjonsradio om at neste sending i dag klokka 17.30. I studio denne halvtimen satt Oddvar Dahl, og Ragnar Ege redaktøren vår. Ha det godt!

Bibelen er full av fascinerende fortellinger. De har alle et dypere innhold. Vi kan lære noe av dem alle. For godt over 3000 år siden levde en kvinne som het Rutt. Hun stammet fra landet Moab, som ligger sørøst for dagens Israel. Hun gifte seg med en israelsk økonomisk flyktning, kan vi si. Det var blitt matmangel og hungersnød i byen Betlehem, som betyr brødhuset, altså brødmangel i brødhuset. Og Rutt giftet seg inn i en familie med svigerforeldre, en svoger og en svigerinne. Tre menn, tre kvinner. Så skjedde det tragiske at alle tre mennene døde i løpet av kort tid. Tre enker satt igjen, en godt voksen og to unge. En jødisk svigermor fra Betlehem, to svigerdøtre fra Moab. Hva nå? Å være enke kan være vanskelig nok i vår tid. På den tiden var det nesten håpløst, sosialt og økonomisk. Svigermor Naomi ville nå vende tilbake til Betlehem, hvor hun kom fra. Og Naomi sa til sine to svigerdøtre, «Vend nå om og gå hjem igjen, vær til sin mors hus. Måtte Herren vise godhet mot dere, som dere har gjort mot de døde og mot meg. Herren gi at dere må finne et hjem, vær i sin manns hus.» Og hun kysset dem. Men de brast i gråt og sa til henne, «Nei, vi vil følge deg tilbake til ditt folk.» Det var vanskelig for alle tre. De var i sorg, de ble dratt mellom flere lojaliteter, mot hverandre, mot to hjemland, mot to typer framtid. Naomi spør, «Hvorfor vil dere gå med meg?» Hvorfor-spørsmål er som regel gode spørsmål. De får folk til å tenke. Hva vil jeg egentlig? Hva kan jeg oppnå? Hva er best på kort og lang sikt? Da er det at de to svigerdøtrene velger hver sin vei. Den ene, Orpa, går tilbake til sitt hjemland. Rutt, derimot, kommer med de klassiske ordene. «Prøv ikke å overtale meg til å forlate deg og vende tilbake. For dit du går, vil jeg gå, og hvor du blir, der vil jeg bli. Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud.» Jeg er opptatt av å finne spor av en gå-ut-livsstil i Bibelen. Og her finner jeg et herlig eksempel. Det er som om Rutt sier, «På en måte kunne jeg hatt det tryggere og bedre i hjemlandet mitt, i Moab, med storfamilien omkring meg. Her jeg bor, kan jeg språket, jeg har nettverket mitt, her vokste jeg opp, her lærte jeg å lese, det vakre landskapet er en del av meg, jeg har ikke lyst til noe oppbrudd.» Men det har skjedd noe i Ruts liv. Hun har møtt en kvinne med en underlig, helstøpt tro og trygghet. Hun viser til en Gud som er så annerledes enn alle avgudene hun kjenner fra hjemlandet sitt. Denne høyeste, hellige Gud vil hun følge. «Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud», sier Rutt. Ja, hvem er denne Gud? Om ikke Rutt visste så mye om ham, så vet vi mye mer. For vi har fått hele Bibelen. Nå skal dere få møte denne Naomis og Ruts Gud, han som er verdt å følge. Hold dere fast noen minutter, så skal dere få et glimt av Gud i hans storhet. Det er han som apostelen Paulus presenterer som Jesus Kristus i Kolosserbrevet 1. kapittel fra vers 15-20. Han er et bilde av den usynlige Gud, den førstefødte framfor enhver skapning. For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det er troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter. Alt er skapt ved ham og til ham. Det er mektige ord. Nå er vi så høyt til fjells at vi nesten må ta en pustepause. Det er ikke bare slik at Jesus er portrett,
av Gud. Det jo storslått i seg selv, men han Guds førstefødte sønn. Han helt fremragende i forhold til alle skapninger. Men ikke bare det. Alt synlig og usynlig i universet skapt ved ham og til ham. Men ikke bare det, vers 17. Han før alle ting, og alt består ved ham. Jesus var til før alt det skapte. Jesus holder alt det skapte oppe. Det sant? Ja, verden vil ikke tro det, men det sant. Jesus skaperverkets herre. Men ikke nok med det. Jesus hodet for legeme, som menigheten. Han opphavet, den førstefødte av de døde, for at i ham skal han være den fremste. For det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham. Alt som stort i og ved Gud fylt opp i Jesus. Jesus har tatt opp i seg alt som Gud og representerer. Men ikke nok med det. Gud har villet noe mer med Jesus, nemlig ved ham forlike alle ting med seg selv, da han gjorde fred ved blodet på hans kors. Ved ham, enten det de som på jorden, eller de som i himlene. Her skriver Paulus om Jesu frelsesgjerning. Jesus ga sitt blod på korset. På den måten skapte han forsoning og forlik i det skaperverket som falt i det onde. Jesus formidler skapelse, oppholdelse og frelse. Jeg trenger du en pustepause? Det gjør i hvert fall jeg. Jeg har ofte måttet si til meg selv, din Gud for liten. Jeg tenker for smått om Jesus. Kan jeg si noe av dette på enda en måte? Jeg prøver. Alt skapt, både i himmelrommet og på jorden, har en godhet og skjønnhet som ufattelig. Det skyldes at det ble til ved en kjærlig handling fra Guds førstefødte, hans elskede sønn. Det ligger en uendelig trøst og uendelige muligheter i det som sies, at alt består ved ham. Jesus stor. Han opphavet. I alt skal han være den fremste. Gud har åpenbart for oss noe mye større enn hva mennesker tenker ut. Jesus et synlig bilde av den usynlige Gud. Han Guds sønn som ingen andre det. Jesus var med da verden ble skapt. Gud skapte alt til glede for sin sønn. Alt ved Gud fått plass hos Jesus. Da ondskap, opprør og forvirring herjet skaperverket ved syndefallet, så ble Jesus villig til å gå inn i en rolle som forløser og frelser. Han lot sitt dyrebare blod renne ut på korset. Slik kunne han ved en selvutslettende offerhandling sone for synden og skape fred med Gud. At du eksisterer skyldes derfor ingen tilfeldighet. Du skapt ved Jesus og skapt til å høre Jesus til. Jesus ønsker å være din frelser, men han ønsker et svar. Han vil enten bli din frelser eller din dommer. Du kan velge. Jesus skapte fred på korset og ga sitt blod der. Han døde for syndere, men like ufattelig at Gud sendte Jesus tilbake til menneskene for å forkynne fred. Vi trenger ikke lenger spørre hvordan Gud for Gud har vist oss sitt ansikt i Jesus Kristus. Og nå inviterer han til at vi går frimodig ut i verden i følge med ham. Etter all denne viktige teologien vender vi nå tilbake til Rutt og hennes herlige bekjennelse. For dit du går, vil jeg gå, og hvor du blir, der vil jeg bli. Ditt folk mitt folk, og din Gud min Gud. Det nesten som om Rutt sier det til Jesus, som hun ennå ikke vet så mye om, men hun ser noe av Herrens storhet i sin svigermor, som heter Noomi. Jeg følger deg.
Din Gud är min Gud. Vad sker så? Den unge och den äldre änken kommer till Betlehem. Rut har aldrig varit där för. Vad skall hun leva av? De hade en god bestämmelse på den tiden, till bästa för de fattiga. De som hade åker och dyrket mark skulle inte höste allt för grundig, men la noe vara igen. De skulle tillåta att fattige fick företa en efterpå inhösting. Det är en flott ordning, spör du mig. Slik blev inte de fattige umyndiggjort och ydmyket. De kunde plocka utan att någon så dem. De slapp å tigge vid dörrene. De slapp å sitta langs vägarna och tigge. Och så fick de inte gaver upp i fange. De måtte arbeta och höste in av markens gröde som alla andra. En dag sa Rut, Moabitkvinnan, till Naomi: "Kära, la mig få gå ut på åkern och sanke ax efter en jag finner nåde hos." Hon svarte: "Gå du, min dotter." Så gick hon avsted och hon kom och sanket ax på åkern efter höstfolkene. Hör du det? Gå du. Så gick hon. Här har vi en Rut som har gjort Naomis Gud till sin Gud. En Rut som har kommit in i en gå-ut livsstil. Kan henne blev hon sett ned på av finare folk. Hon intog villig rollen som fattig, en som fick lov till att driva med efterhösting. Men då skedde det något spännande. Hon blev upptaget av en man som kristen förkynnelse har sett på som en type, ett förebilde på Jesus själv. Boas het han. Och Boas sa till Rut: "Se efter hvor höstfolkene arbeider på åkern och gå efter dem." Jag syns det är ett strålande program för en vär disippel av Jesus också idag. Gå efter dem som arbeider på Guds rikes åker. För att göra den korta historien enda kortare. Boas giftet sig med Rut. Den fattige invandrarkvinnan blev Boas sin brud av bare nåde. De fick sönnen Obed, som fick sönnen Isai, som fick sönnen David. Ser du släktslinjen? Rut upplevde djup sorg, men hon var lojal och tro mot Gud. Så blev hon faktiskt med i stamtavlen till Jesus, som jo var av Davids hus och ett. I en känd sång heter det: "Ser du dig fattig och ring som Rut, skynd dig och

Det hendte i England. En kvinne som arbeidet med å gjøre rent for folk ble syk. Hun hadde ikke mye penger, vi ville sagt hun var fattig. Venner fikk skrapet sammen nok penger for å få henne inn på et sykehus. Mens hun var i ferd med å komme seg igjen, gikk hun opp og ned i korridorene i sykehuset og traff på andre pasienter og pratet med dem. Hun ble venn med en 12 år gammel gutt som bodde på et rom rett over gangen. Johnny het han, med rødt hår, med fregner. En herlig 12-åring. De ble gode venner. Men gutten var alvorlig syk. Tidlig en morgen ble den gamle vaskekona vekket av løping og roping på gangen, og moren til Johnny kom stormende inn på rommet til den gamle. Hun sa at legene var der, og de mente at Johnny hadde bare 10-15 minutter igjen før han sovnet inn for godt. «Han er så glad i deg», sa moren. «Kan du ikke komme og si et eller annet til ham?» Vel, det var jo en tøff oppgave for en enkel kvinne. Men med et mot som bare en trygg kristen kan ha, gikk hun tvers over gangen, satte seg ved sengkanten hos Johnny, tok den visne hånden hans mellom begge sine, og så ham inn i øynene og sa, «Hør her, Johnny. Gud skapte deg. Gud elsker deg. Gud sendte sin sønn for å frelse deg. Gud vil at du skal komme hjem og leve sammen med ham.» Johnny gjorde et tappert forsøk på å komme seg opp på albuen, og et smil, et blekt smil, lyste opp ansiktet hans. Så sa han, «Si det en gang til.» Og den gamle vaskekona sa det en gang til. «Johnny, Gud skapte deg. Gud elsker deg. Gud sendte sin sønn for å frelse deg. Gud vil at du skal komme hjem og leve sammen med ham.» Johnny smilte bredt og sa, «Si til Gud tusen takk.» Den gamle kvinnen var trygg. Nå hadde Johnny skjønt det. Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Guds ord, ja, mer enn det, av Jesus selv. Kjære venn, jeg tror Herren har gjemt noen aks på Guds åker som du skal få være med og plukke inn. Jesus sa, «Gå ut på veiene og ved gjerdene og nød folk til å komme inn, så mitt hus kan bli fullt.» Det er plass til mange hjemme hos Jesus. Det finnes oppgaver for deg, selv om du kjenner deg fattig og ring som rutt. Jesus sa også, «Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, og bestemt dere til å gå ut og bære frukt, og deres frukt skal vare, for at Faderen skal gi dere alt det dere ber ham om i mitt navn.»

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

Takk for at du lyttet til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I settegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

her i studio i Jæren Misjonsradio sier vi god morgen og hjertelig velkommen. Oddvar Dahl sitter her i studio, og Ragnar Ege redaktøren vår. Øyvind Andersen fortsetter i dag serien «Hva kristendom?» Og det noe vi trenger å vite i dag, så det nettopp det. Emnet i dag, å være satt med Jesus i himlen. Et underlig emne for den som ikke kjenner til det, men lytt til Guds ord, og du vil få se inn i noe helt spesielt. Senere, i dag, ja, i dag tror jeg vi hopper over Luther-jubileet. Jeg synes mange ganger det blir litt lite sang i mine sendinger, så i dag skal vi ha en del fin kristen sang, i alle fall etter min bedømmelse. Men vi begynner med Odd Dubland. Han synger «Han søkte meg i nåde».

Hun så opp, for hun var ikke vant til å få en slik hilsen. Og kjøpmannen var så lys og så vennlig. «Ja, jeg vet hva jeg skylder», sa hun, «og jeg vet at jeg gjør deg uleilighet, men jeg nødt til å ha hjelp. Kom med meg inn på bakrommet», sa kjøpmannen. Og hun ble med inn, og så sier kjøpmannen, «Du skylder meg ingenting. Det er betalt. Og det er ikke bare det, men nå kan du komme her og få hva du trenger uten å komme i ny gjeld, for det er betalt dobbelt for deg.» Det gjorde et sterkt inntrykk på meg da Hope fortalte det. Og det Guds ord som han gikk ut fra er hos profeten Esaias kapittel 40, hvor det står: «Tal vennlig til Jerusalem og rop til det, at dets skyld er betalt, at dets strid er endt, at det har fått dobbelt av Herrens hånd for alle sine synder.» Det er nettopp det som er profetert om Messias, og det er nettopp det som er oppfylt med Jesus. Han har betalt dobbelt for oss, også for deg som hører på meg nå. Han har gjort deg gjeldfri ved å sone alle dine synder og utslette skyldbrevet mot deg, det som var skrevet med bud. Ved troen på ham får du syndernes forlatelse. Men det er skjedd mer. Du er oppvakt med ham fra de døde. Du er satt i himmelen i Kristus Jesus. Han lever der i dag ved Faderens høyre hånd som din og min representant. Og han er det som du og jeg skulle ha vært, men ikke er. Det vi trenger å eie for å være kristne, tilhøre Gud som Guds barn, det har vi ved Faderens høyre hånd i himmelen. Når du vil vite hva det er som gjør deg til en kristen, så skal du ikke kjenne etter nådens virkninger i hjertet. For det du opplever i ditt hjerte, det er ikke det som gjør deg til en kristen. Det er virkninger av at du er en kristen. Vil du vite hva du har å leve på, hva du har å regne med, da må du se på Guds ord, hva det sier om at du er satt i himmelen i Kristus Jesus. Begynner du nå å forstå litt av hva det betyr at Jesus gikk inn i himmelen for oss og vant en evig forløsning? Ser du hva det er at han åpenbares der, og at du gjelder for Gud for det som han gjelder for? Nå skal du takke ham for dette. Og så tom og så tørr som du er, og så stengt som det måtte være for deg, og hvor umulig det enn måtte synes for deg, så skal du vite, i himmelen ved Faderens høyre hånd, der er det du lever av som kristen. Det er ikke ditt hjerte, det er ikke dine gjerninger, det er i Jesus Kristus, og vi er satt i himmelen i ham. Dette er betydningen av Jesu oppstandelse og himmelfart for oss. Nå sier Guds ord om Jesus Kristus at fordi han har gått igjennom alt dette for oss, så har Gud gitt ham det navn som er over alt navn. Det er navnet J-H-V-H, det som han før uttalte Jehova, eller som teologene nå uttaler Yahweh. Vi vet ikke hvordan det skal uttales, men Jesus har som menneske fått dette navn, slik at i dette navn skal alle knær bøye seg. Dere som er i himmelen og på jorden og under jorden. Alle skal bøye seg i Jesu navn, og alle skal komme til å bekjenne at Jesus Kristus er Herren, det vil si er Gud, til Gud Faders ære. Hvordan tror du den dagen kommer til å bli for dem som ikke har trodd på ham? Tenk på dem som har stått ham imot, som har forkastet ham, som ikke har villet vite av ham. De skal bøye kne og bekjenne at menneske Jesus, han som de ikke ville tro på, han som de ikke brydde seg om, han er Gud i all evighet. Men tenk på hva det er for en salig dag for dem som kjenner Jesus. Jeg som her i tiden har bekjent

Du har hørt Øyvind Andersen, og det budskapet vi har hørt i dag et grunnleggende budskap for den som vil bli frelst. Og det kan være at du satt og lyttet her og fikk se ting du aldri før har sett. Jesus ikke bare død for oss, men han lever i himlen for oss. Noen, vet jeg, tar opp på lydbånd det de hører, og da vil jeg anbefale, hør denne andakten igjen og igjen.

Vet du hva, nå har jeg faktisk lyst til å synge en sang selv. Det ikke så ofte jeg hører det her på programmet, men jeg har lyst til å synge en dansk sang. Jeg skal synge den på norsk altså. Den skrevet av han som stiftet Luthersk Missionsforening i Danmark, Christian Møller. Han ble født på Bornholm i 1834, og i 1866 reiste han til Sverige og hadde samtale med Carl Olof Rosenius. Og da han kom tilbake til Danmark, da så han det nødvendig å stifte Luthersk Missionsforening, eller den heter ikke det akkurat da, men fikk det navnet senere. Det var i 1868. Sangen som jeg skal synge, den skrevet i en veigrøft. Det hadde seg så at han skulle til, det var i 1890 dette, han skulle til Skjern i Vest-Danmark og ha møter. Men det var ingen som ville ha han i hus. Han fikk ikke noe sted å bo, så han overnatta i en veigrøft litt utenfor byen, blir det fortalt i Danmark. Men der skrev han sangen «Salig vandrer jeg her på jord, sukker dog titt i støve. Arven jeg har i himlens kor, hvorfor da gå bedrøvet? Hvorfor engster du deg, min sjel? Jesus har jo gjort allting vel. Lenge var jeg en syndens trell. Nå er jeg fri i Jesus.»

Ja, det var Christian Møller sin sang, skrevet i 1890. Jeg håper du fikk med tekster, innholdet i sangen. Denne halvtimen slutt. Hjertelig takk for at du lyttet. Må Gud velsigne deg. Ha det godt. Oddvar Dahl satt i studio.

Jeg skulle læse en tekst fra profeten Jesaja, nærmere bestemt 9. kapittel. Han som er, som var og som kommer, har jeg sagt det. Denne Gud og denne evige, som alltid har vært til. Og det er underlig når du leser i profetene, sånn som Jesaja, og ellers i det gamle testamentet også, så tales det om Jesus som han allerede var til, altså allerede hadde vært det, så ofte. For det viser oss altså denne evige Gud som alltid har vært det. Jeg måtte stusse litt da når Elias står oppe, så leser man et ord fra Johannes åpenbaring, så står det der om Jesus at herskere noen kongene på jorden. Du vet hva slags forhold de troende hadde på jorden en gangen, da det ble skrevet. Til og med han så fikk den åpenbaringen, han var i fange, på fangeøy og Patmos. Og de troende var forfulgt alle veier, og spredt utover, og så videre. Og likevel så sier de herskere noen kongene på jorden. Det ser dypere, skjønner jeg. Denne tilværelsen her som vi opplever nå, det er bare forløpig ting. Det kommer en dag da Herre skal opprette sitt rike, og da er ikke kne på denne jord som ikke skal bevege seg. Det konger eller hva det er. Det er svært. Vi hadde en gammel forkynner borte i Grage, som han var ofte på etter kant hos Pedus og Tate. Så hadde han et uttrykk, det er ikke småtter, skjønner du sånn. Og det er sant det. Det er virkelig ikke det. Men altså Jesaja 9, og jeg leser ifra det første verset i Jesu navn. Men det skal ikke alltid være mørke i det land hvor det nå er trengsel. Tidligere førte Herren vannere over Sebulons land, over Naftalis land. Men i fremtiden skal han føre ære over det, over veien ved havet, landet på den andre siden av Jordan, hedningenes Galilea. Det folk som vandrer i mørket skal se stort lys. De som sitter i dødssynets dal, over dem skal lyset skinne, stråle. Det folk som du før ikke ga noen glede, lar det bli tallrikt. De gleder seg for ditt åsyn, slik de gleder seg over høsten, slik en jubler når de deler herfra. For åker som tyngete, og stokken på deres skulder, driver en stav, har du brutt i stykker som på Midians dag. For hver krigssko som er båret i slagtumlen, og hver klesplagg som er tilsølt med blod, skal brennes opp og bli til føde for ilden. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, herredømme er på hans skulder, og hans navn skal kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrsten. Så skal herredømmet bli stort, og freden bli uten ende over Davids trone, over hans kongerike. Det skal bli gjort fast og holdt oppe med rett og rettferdighet fra nå av og til evig tid. Herren er skarnes Gud. Guds nykjærlighet skal gjøre det. Ja, Herre, dette var ditt ord. Helliger du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det er ikke noe tvil i ordet. Det vi leste her, hva Gud har fått planer fram igjennom, hva han har tenkt å gjøre, det kommer han til å gjøre. Og det er Guds nikjærlighet som skal gjøre dette. Det er ikke vi som skal gjøre det. Vi skal ikke gå ut som noen sånne soldater og de som vinner og kjempe ned og så videre, men Herren skal gjøre det. Vi kan vente på ham. Har du gått opp for at du kan sette deg ned og vente på ham? Du får lov til det, skjønner du. Du gjør det. Vi har en sånn
Ja, det har vært sånn I lange, lange tider, kanskje. Mer og mindre opp gjennom hele kirkas historie. Dette å jage folk ut, du må stå på, du må være med I en virksomhet, du må det, og du må det, og du må det, ikke sant? Du kjenner livet. Nei, sett deg ned. Herren har tatt seg av din sak. Og så det han som får opp. Hva hjelper at jeg går hvis ikke Herren går med? Hvis ikke han som driver med? Hjelper ingenting. Hva leser du om her? Jo, vi leser om fred. Altså, det vel klart noe I tilværelsen jeg så forsikret om, som den fred Gud har opprettet. Den fredspakt han har innstiftet I og ved sin sønn Jesus Kristus. Likevel så går vi så ofte som om vi ikke riktig har hørt det, altså, som om det enda står noe tilbake. Noe som ikke ferdig. Før vi kan sette oss ned, nettopp I fred. Han kommer ikke å jage det opp, skjønner du. Han lar meg ligge I grønnenger, han leder meg til hvilens vann, sier David, da han ser på Herren som sin hyrde. Tar seg av ham, det han gjør. Det hele jo også et budskap om hva Gud har gjort, og gjort helt uavhengig uten vår hjelp I det hele tatt. Vi sitter ned og bare hører hva han har gjort for oss. Og så må vi spørre, hvorfor skal det være så vanskelig å forholde seg til det? Som det jo så ofte viser seg å være, ikke sant? Svaret svært så enkelt når det gjelder den konkrete situasjonen, og så vanskelig å forholde seg til. Hva årsaken til at det så vanskelig? Jo, vi helt og fullt fortapte syndere. Fremmede for Gud og hans vesen. Det vil si at vi uten enhver forutsetning for å gripe dette ut fra noe I oss selv. Har du prøvd å tro? Mange som prøver på det. Ja, får du det til? Får du til å tro? Det gjør ikke jeg. Men jeg tror. Troen noe Herren, skjønner du. Det den hellige ånd og ordet virker av troen I ditt hjerte. Så du får tillit til ham. Men om det ikke finnes I oss, da må det jo legges inn I oss utenfra, ikke sant? Vi må komme utenfra, fra en annen. Og ja, det nettopp det som har skjedd I kristens liv, soloppgangen fra det høye, som det kalles, har begynt å skinne inn I dette mørket, og der det har fått tak, og får lov til å utvikle seg uten å bli støtt ut, der blir det lysere og lysere inn til høylys dag. Jeg sa vel det her I forrige time, at for meg så ble frelsen som en lysglimt. Plutselig så jeg det. Og du og Sali, det gikk en halv meter over bakken nesten. Men det ikke sånn for alle. For noe så det altså, det blir lysere og lysere og inn til høyre stav. Men I hvert fall en ting som helt sikkert, hvis det den hellige ånd som står bak dette her, så kan du og jeg snakke åpent om det. Og vi enige. Og frelse deg, hvem Jesus ja, lært av den hellige ånd, så vi taler med hverandre, med ord som ånden har vært oss. Det ikke fra oss. Vi kunne aldri komme på det. Evangeliet. Nei, det ikke menneskelig. Hør Peters tale I Apostelgjerninger 15:9. Om hedningenes innlemmelse I Guds rike, et salig budskap. Han gjorde ingen forskjell på oss, oss I jødene, og dem. For ved troen renset han også deres hjerter. Nådefulle Gud, synd du sletter ut. Jesus tok all synd som sin, og derfor også min. Så altså, en troende han har for Gud, altså, et rent hjerte, forstår du. Det renset I lammets blod.
Ja, det ikke det du opplever i det daglige liv, at du har det rent hjerte, eller det? Nei, men det som Herren har gjort det. Legg noe merke til hva som ikke sto her, for det du liksom, liksom jeg i et sant og virkelig behov av det å se hvor helt og fullt frelsen av Gud. Rense deres hjerter som en følge av deres tro, det jo slik vi gjerne tenker, ikke sant? Men nei, men nettopp ved troen renset han deres hjerter. Jo, virker troen med ordet om, så renset han deres hjerter. Og han som gjorde det. De skjønte vel ikke hvordan det gikk til en gang. Men det de merket var at de fikk et håp i Jesus Kristus. Disse hedningene. Å komme til tro. Det var ikke noe de bestemte seg for å si ja til Jesus og alt det der. Nei. Det var Gud som gjorde det. Han sa ikke så skal de rense deres hjerter som en følge av deres tro, for all del. Denne frelsende tro som altså renser hedningen for Gud, er nettopp av Gud virket ved hans ånd og ord. Har du fattet noe av hvor god Gud er? Hvilken usigelig gave han har gitt deg, altså, brakt deg? Nei, kan hende dårlig med deg i sanne, hør nå, du som kan hende på sine sammen. Det bare synd i meg. Jeg kom forbi det stadig der, kanskje. Du som må si det, kjære venn. En ting er likevel sikker uten Jesus vil for all del ikke være, ikke sant? Du er også en av dem som tar din tilflukt av ham. Tross alt. Tross alt. Jeg følger ikke Jesus gjennom livet fordi at jeg finner så mye godt her som sier at det var ja, men jeg er sikkert fornøyd med deg. Men hele tiden så er det tross alt. Det er ikke noe som taler her i meg som sier at dette er i orden, men det står i ordet. Hør nå, skriften vitner om deg. Tenk om du bare kunne slå inn det ene setningen jeg sier nå. Han har renset ditt hjerte. I Guds ord så sier det om deg. Du som tar din tilflukt til Jesus. Har du noen gang fått tro det til glede? Nei, kanskje ikke. For det forkynnes jo sjelden uten veheng, ikke sant? Hvis dette kommer fram, så er det som regel et eller annet som blir hengt på en eller annen finurlig måte. Så at det møter skulle gå så glad ut, og da var vi gjerne oppe alle løpet i gangen. Det går det med nest nedbøyt i ånden. For det ble hengt noe ved. Alle minste forstår jeg, ødelegger dette. Jesus alene, alene, det så vanskelig å forstå. Det Guds ord sier, uten noe tillegg, skjedde for et par år siden, og enda til

Staten er mørkets fyrste. Jesus er lyset. Og der vil han få tre inn, den drives djevelen ut. Kan ikke være der hvor han er. Du kan jo prøve å jage og flykte ut for å se hvordan det går. Men nei, Jesus går inn, der må han ut. Med andre ord, det skal komme noe nytt. Noen som skal opplyse mørken, noen som skal jage dette mørket på flykt. Du kan komme inn i et velmøkt rom, ikke sant? Ser ikke hånden for deg, så famler du deg fram til lysbryteren og trykker på den, og lyset jager dette mørket ut av rommet på et øyeblikk som knapt kan måles. Slik var frelsen på min del, som jeg sa, innen Jesus ble forklart for mitt hjerte. Og nå kan dette, som sagt, også fortone seg forskjellig fra individ til individ, men om du ikke er litt stående igjen med Jesus alene, da er du enda uten en salig erfaring. Og da er det gjerne slik at du ikke helt kan glede deg i ham. Men Jesus sa jo til sine, Johannes 16, 24, hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be og dere skal få, for at deres glede kan være fullkommen. Hørte du ordet? Fullkommen. Fullkommen. Uten noen forstyrrelser, altså. Det som forstyrrer meg og deg som kristne, og som plager oss på den ene og andre måten, det er ikke av Gud. Det er ikke han som gjør det. Av og til så lar han deg få lov til å oppleve hva du er i deg selv, hvis du har blitt så høyt på pæra som jeg sier. Så plukker jeg det av deg. Men det står at Gud har ingen glede i å plage menneskenes barn, står det. Han vil at du skal ha det godt. Synden er plager netter og dager, skrev Roselius i sangen sin. Og så negativt i det naturlige menneske, verdenslige menneske, sier, ikke sant? Men verre er det at det nærmest er ukjent midt i den kristne forsamling. Og vel mest blant de unge. Og stort sett så går du ut og slutter seg til en organisasjon, en virksomhet, og så videre, og så er du med. Guds rike er ikke en organisasjon, det er det. Det er et liv. Guds rike er det, og Guds ånd bor i et menneskes hjerte. Men hvordan kan evangeliet bli herlig for en som ikke har sett denne sannheten om seg selv? Jeg er bundet med en forferdelig Herre på vei mot din evige avgrunn. Ikke på grunn av en Satan eller noen andre omstendigheter, men på grunn av det som bor i meg. Det er jeg som er skyldig. Husker du da Isak på fjellet da gikk der? Så kom han til timen i morgen, og så snakket han om synden, for du vet, sånn som i nyere oversettelser av Bibelen, så skriver de synden som fester seg på oss, eller synden som henger seg på oss, og så videre, som om det skulle være en okkupasjonsmakt som kommer utenfra. Og så sier han, da tyskerne okkuperte Norge i sin tid, er det sånn? Det er å være synder. Er du fremme en makt som har inntatt deg? Nei, sier han. Det er du som er synder. Det er du som er fienden. Det er det som bor i deg, som er Gud imot. Det står dette salige ordet, vet du. At han er svennevare ugudelige. Tenk på det. Men hvis det ikke hadde vært sånn, så er det ikke mulig for noen av oss. Måtte ta oss akkurat som vi var. Fiender av Gud. Den sanne Gud, altså. Gleden springer ut i den som er av sannhet, når han ser det Roselius videre vittner om i sangen. Dog. Vi merkte det ordet der. Dog. Du en evig rettferdighet har, til tross for det.

Prøver. Jesus alene. Tvettet oss rene. Jesus alene. Derfor pris være langt som synde det var. Det er det vi skulle komme sammen, var det ikke det? Å prise dette lammet. Han som var våre synder på sitt legem og på korsets tre. I stedet så i dag så det ene emnet etter det andre, og alle mulige ting som vi må ta opp, liksom. Men la oss for en gang skyld komme sammen og prise Jesus, da. For det, vi kan bruke et sånt ord i den sammenheng, det fortjener han virkelig. Ja, hva var dette nye som skulle fri dem ut av mørket? Fri fra åket som tynga det, står det, og stokken på det skulder. Driverens dag har blitt brutt i stykker som på Midians dag. For hver krigsbord som båret i slagtumlen, og hver klesplagg som tilsøkt med blod, skal brennes opp og bli til føde for ild. Med andre ord, et fredsrike som bryter fram. Det var, jo hør det salige budskapet i vers 6, for et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Men du og jeg da, hvor er vi her? Overhovedet ikke regnet med. Absolutt ikke. Vi kan bare høre det i ettertid også. Hør du, det kom en og seiret. Du var ikke der. Hjalp ikke han, du. Du kan bare sitte og høre om det, at han gjorde det for meg. Og så vil jeg skrive et spørsmål som du kan hende synes er rart. Hører du det? Ja, er det så rart å skrive det spørsmålet? Men det holdes i hvert fall ikke for rart i skriften, for der nevnes det som et fenomen mer enn en gang. Nettopp dette, altså vi hører, men hører likevel ikke. Her står videre om dette barnet, hennes sønn. Herredømme er på hans skulder, hans navn skal kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrsten. Denne evige fred kommer med ham. Det er ved ham. Og du som har tatt din tilflukt til ham, du har denne evige fred i ham, her og nå, igjen, hør. Og så sto det om dette barn, denne sønn, at han er oss gitt, står det. Han som skulle komme og være denne evige fred, være denne fullkomne frelse for oss alle sammen, han ble gitt til det. Det er hans liv her på jord, hans død på Golgata, hans himmelfart og inntreden i himmelens helligdom, ja, det er hva som er deg gitt. Som at du, om du skulle måtte lukke øye her i kveld, for godt, så vil du plutselig befinne deg i den helligdommen. Det er jo Jesus her. Han har nemlig banet vei inn dit. Det er døden for en drone. Det er ikke unntil at Paulus har omtalt døden som en vinning. Han så hva det dreier seg om. Ja, det er også med gitt av oss. Han tilveiebrakte rettferdighet og hellighet for syndere. Som det sies i teksten her hos profeten i vers 7. Det skal bli gjort fast og holdt oppe med rett og rettferdighet fra nå og til evig tid. Men hvordan skal man det gå til? Og svaret det er som alltid, Herrens erstarnes Guds nykjærhet skal gjøre dette. Ja. Jeg skal ikke gå inn på det nå i denne timen når det taler så mye om helliggjørelse blant oss. Er det du som skal bli så hellig?
forklarer hvor hellig du er ved troen på Jesus. Du er så hellig at du hører hjemme i Guds himmel. Du er så hellig at du kan møte den levende Gud ved troen på Jesus. Og så helliggjørelse, vet du noe? Han er blitt oss helliggjørelse, står det. Han er min helliggjørelse. Og så vet du at det har effekt på oss når vi får lov til å leve der. Men det er en helt annen ting, forstår du. Det er ikke frykter og nådevirkninger og sånn vi skal bli opptatt av, for da går du virkelig vil. Nei, det er Jesus. Så kommer det andre. Så hvis vi leser det her på slutten av. For åker så tynget og stokken på den skulder, drivres da var du brutt i stykker. Du klarer over det, ikke sant? Husker det var en, det var ikke noen troende egentlig heller, uten å nevne det det var, men det beskrev en del aviser og sånt. Og så sier vi at den tiden vi lever i, og det er så mye stress, folk sliter med så mange ting. Så mye som ligger på deg, så det må være å gjøre og stå på. Sånn er tilværelsen for svært mange blant oss. Så sier han, og så kommer du inn i den troende forsamlingen, så møter du det samme med deg. Oppgaver, heter det gjerne. Det var ikke sånn Herren ville ha det i sin menighet, vet du. Han har brutt dette her i stykker også, driver og slag. Du er klar over det? Men selv om Herren har løftet hver byrde av oss, er vi dessverre så flinke til å legge byrde på hverandre. Og for så vidt også på oss selv. Det kan ikke bare være sånn. Men hvordan var det da Jesus frelste deg? Han får komme en synder. Men folk skal vokse over kristne heimer, som vi sier, de tror at de alltid har vært kristne, ikke da? Så det er i orden. Men også de må se hva de har av. Ut for å komme igjen. Og en som brukte bildet på Israel som ble sendt i fangenskap i Egypten, fikk de oppleve hva det var å ligge under fjellingene. Litt gå tilbake. Må den veien vi jo, mer og mindre, jeg tror Jens Stili er der. Det er en ting jeg gjør sikkert, han vil frelse. Og ta vare på. Dette her, det er jo en tekst som leser og ses i juletiden, vet du. Og hør bare noe meget kjent i så måte versjon. Det folk som vandrer i mørke skal se et stort lys. De som sitter i dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle. Altså, da hedningene skal i le, og der Jesus kom. Husk jeg sa til en læring på fjellet. Vi snakket om en viss by i Norge, ja, det er så mye sekter vi er, eller sant? Det som er sektenes by. Ja, se, da Jesus kom til jord, så kom han til Galilea. Ja, det er det samme rett. Ja. Det er riktig det. Og kom der hvor de trengte han mest. Det er vel her det er på sin plass å spørre da. Har du sett lyset? Vi spurte mye om det før, jeg har ikke hørt det på mange år, men har du sett lyset? Du vet hvem lyset er. Eller skinner, og om du har sett det eller ikke, forstår du, la oss bare håpe at det kan nå til mange, mange ennå. For det å gå fortapt, altså det er ingen av oss som fatter hva det innebærer. Det er jo bare helt forferdelig, det går ikke an å beskrive det, går ikke an å tenke på det engang. Så vi får be om at mange ennå må få se dette her. Å ta imot det, for å leve med ham. Det kostet Jesu dyre blod å frelse deg en gang.
Ja, Jesus, tack för det. Tack för det sanna budskap. Tack för oss server det till på något sätt. Bare få lov til å være enkle og ta imot det akkurat som det står. La oss få lov til å trenge inn, ber om det i dyrbare navn.

tid. Vi kan grønne på Guds ord, og på den måten av Herrens egen ånd få veiledning i alt som er tungt, alt som er vanskelig, alt som diskuteres, alt som blir sagt. Vi kan si, ja, ja, det sier du, men hva sier Bibelen? Og det er det kirkefaderen Augustin sier, det at det i Guds menighet på jorden, sier Augustin, der heter det ikke, det sier du, og det mener jeg, men det heter bare, så sier Herren. Og nå hadde jeg lyst til å ta noen eksempler på hvordan dette med Bibelen er et lys i en mørk tid og kan vise vei. For jeg synes jeg legger merke til i denne underlige tid at det er det, ja, en kan bli forundret over hva en kan høre endog hos folk som en ikke ventet av. Vi er utsatt for en sånn en veldig påvirkning på radioen, fjernsynet, kassetter av forskjellig slag, video og ja, aviser, blader, bøker. Det er som om det blåser inn i vår egen stue, og vi er påvirkelige, vi mennesker, vi er påvirkelige. Og så påvirkes vår tankegang før vi vet ordet av det, av giften i tidens vær og vind. La meg nå ta en 3-4 eksempler på det som jeg her er inne på. Jeg tror ikke det er bortkastet. For det første, hvem er en kristen? Hvem kan med rette kalles en kristen? Ja, det er det visst mange meninger om i dag, det. Jeg står mange frem og sier jeg er en kristen. Og ja, hva mener du med det da, at du er en kristen? Det står i slutten av det 11. kapitlet i Apostlenes gjerninger om noen som ble kalt for kristne første gangen. Det var i Antiokia det. Hvem var det som ble kalt for kristne? Det var disiplene. Og disiplene, det betyr læresveiner. Det betyr sånne som hadde Jesus og hans ord til ledetråd. Det var dem som ville leve efter hans ord. Det var de som ble kalt for kristne. Og det er som om Jesus, ja, han var Guds sønn. Han visste, han så hva som skulle komme. Han har sagt oss det. Og så sier han, det kan ingen kalles min disippel hvis han ikke vil gjøre det jeg sier. Det står i Bergprekenen det. Og da skjønner du det at det går ikke an å si, for eksempel sånn som vi jo da hørte i massemedia her nå ganske nylig, en offentlig kjent sak, at det var to kvinner som lever aktivt sammen i et seksuelt forhold, og som ville være kristne. Ja, men er ikke det rimelig det da? Det er jo sånn, sier folk, det er noen er sånn, og de vil være, og da får de jo få lov til å ha et kjærlighetsforhold de også. Er ikke det rimelig det? Hvem er vi som dømmer? Vi får høre på, vi får ta alt i beste mening, og la oss nå ikke dømme da, sier folk, og så videre. Og er du så god selv, da, sier de. Er du så mye bedre, du, da, sier de. Det er andre ting som er like galt, sier de. Her sitter vi og sladrer over kaffekoppen. Er det noe bedre? Sånn resonerer folk frem og tilbake. Ja, men hva sier Bibelen? Det avgjør saken. Hva sier Bibelen? Og det kan du lese så mange steder, hva Bibelen sier om akkurat den sak. Det kan du lese for eksempel i første brev til Korinterne. Der står det i det 6. kapittel og 9. vers. Eller vet dere ikke at de som gjør urett ikke skal arve Guds rike?

Hverken horkarer eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller de som lar seg bruke til unaturlig utukt, eller menn som øver utukt med menn, og så videre, skal arve Guds rike. Hører du det? Der er dette aktive seksuelle forhold mellom to personer av samme kjønn. Det er nevnt sammen med andre synder, om hvilke Herren sier at den som lever i det, han skal ikke arve Guds rike. Da hjelper det jo ikke om folk resonerer frem og tilbake og sier ja, men, er det rimelig det? Er ikke dette hardt? Og så videre. Det kan du si hva du vil. Men hva sier Bibelen? Hva sier Bibelen? Det avgjør saken. Det er ikke bare å holde meg Herre, Herre, sier Jesus, men å gjøre min himmelske fars vilje. Ja, det sier Jesus. Og ja da, det er så mange ting som vi kommer inn på der. Mange ting. Du kan for eksempel ta også dette spørsmålet som er så oppe nå og for tiden. Dette om andre religioner. Der hører vi jo at folk snakker frem og tilbake. Ja, sier de det. Vi ber vel til sist til samme Gud, sier de. Og muslimene, her er det Muhammedan-misjonen som har et møte, så vi må tenke på det. Så sier de det at ja, vi ber jo til samme Gud, sier de. Gjør vi det? Hva sier Bibelen? 1. Johannes 5. kapittel, der står det skrevet at dette er Guds vitnesbyrd, at han har gitt oss evig liv. Og dette liv er i hans sønn, i Jesus. Og derfor den som har sønnen, han har livet. Og den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. Ja, men det er altså mye godt, det reiser seg en protest, og folk sier, nei, dette er veldig hardt, det kan dere ikke tro det. Er du så mye bedre, du da? Og så videre. Og man resonerer og sier at det må da vel være noe godt, og så videre. Ja, men hva sier Bibelen? Hva sier Bibelen? Bibelen sier, den som har sønnen, han har livet. Og den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. Og den som fornekter sønnen, står det, han har gjort Gud til en løgner. Den som ikke vil tro sønnen, du kan lese det i kapittel 5 i 1. Johannes brev. Den som ikke vil tro sønnen, han har gjort Gud til en løgner. Det er harde ord. Den som kan være så religiøs han være vil, har han ikke trodd Guds ord om Jesus, sønnen, så har han gjort Gud til en løgner. For han har ikke trodd det vitnesbyrd som Gud har vitnet om sin sønn. Og hva det sies mye frem og tilbake i dag, og mange slags resonemang. Og ja, det er vel et par år siden, så var de jo samlet ned i Assisi i Italia med paven til midtpunkt, og der var det katolikker og protestanter og lutheranere og hva vet jeg, og der var også Dalai Lama, og der var muslimer, og der var buddhister, og der var representanter for afrikanske stammereligioner og indianere med fjærpryding. De skulle be om fred.
Gud forbarmer seg over oss i nåde i denne onde tid, for den forvirring som finnes. Ja, men de ber vel til samme Gud, sier folk. Nei, kjære venner, det finnes ikke noen mulighet å be til Gud uten den bønn som skjer i Jesu navn. Det sier Bibelen. Syns du det er sterke ord? Ja, det er ikke mine ord. Det er Bibelens ord. Og sånn kunne vi ta for oss så mange ting som vi snakker om i våre dager. Vi kan for eksempel tenke på forholdet mellom mann og kvinne i så mange sammenhenger. Ja, det er, kvinner kan vel være like dyktige som menn, sier de. Hvorfor kan ikke en kvinne være menighetsforstander? Hun kan vel greie det like godt hun som noen mann, sier de, og så resonerer vi frem og tilbake, og så trekker vi frem eksempler og debatterer. Ja, men hva sier Bibelen? Du kan lese det i Paulus' brever til Timoteus. Der kan du lese om hvem som skal være forstander, som skal være menighetens hyrde og lærer, og hvilke krav det skal stilles til han. Det står at det skal være en mann. Og du kan lete i Bibelens Nye Testamentet, så finner du mange steder tale om menighetsforstandere. Det gjør du. Eldste og tilsynsmenn og så videre. Men du finner ikke noe eksempel på at det var en kvinne. Ja, sier folk, men det var den gangen, det var så, det er annerledes. Den gangen så var det jo sånn, da kunne jo ikke en kvinne være prest. Ja, det er ikke riktig. I religionene rundt på alle kanter så var det nok av prestinner. Plenty av det. Men ikke her. Ja, ja, ja. Så protesterer noen. Men hva sier Bibelen? Hva sier Bibelen? Og det neste som jeg vil si, det er at, kjære venner, la oss bruke Bibelen. Jeg har allerede vært inne på dette der. Vi er utsatt for en trommeild av påvirkning i vår tid. Noe så voldsomt. Som jeg alt har sagt. Tenk hva vi er påvirket av i denne tid. Tenk på dette fjernsynsapparatet som står i alle stuer. Praktisk talt av radio. Tenk på aviser. Tenk hva det står der. Tenk hva som blir slengt oss i ansiktet på så mange måter. Tenk hva vi er påvirket av på så mange vis. Jeg ville så gjerne få si, la oss bruke Bibelen. Kjære venner, les i Bibelen. Du har deg en Bibel. Les i Bibelen. Bruk den. Det står så veldig fint, synes jeg, der hos Jakob. Det har alt vært lest litt fra Jakobs brev. Og det er der i det første kapitlet hos Jakob, der står det noe så forunderlig nettopp om Guds ord. Der står det at det, i 18. verset i første kapitlet, at etter sin vilje har han født oss ved sannhetsord. Hvordan blir et menneske gjenfødt? Du må bli gjenfødt om du skal til himmelen. Hvordan blir et menneske gjenfødt? Ved Guds ord. Jeg, fredløs, 30 mange år, besværet, vandret om, min fot var trett og syk og sår. Til dette budskap kom, der er kraft i Jesu blod at rense hvit som sne. Ordet kan gjenføde. Da dette budskap jeg forstod i floden, sank jeg ned, og rensning fant i Jesu blod som evig varer ved. Tid der er kraft i Jesu blod
at rense hvit som sne. Han som kjenner så mye elendighet i meg, gammel kristen, og enda kan jeg bli så forskrekket over hvilke tanker som farer igjennom hjertet. Forferdelig hvordan, og det er mange som gir opp, jeg er redd for. De gir opp på veien fordi de tror ikke det kan nytte, det kan ikke nytte for meg. Hvordan skal jeg bli frelst? Ta vare på ordet, står det. Hold deg til ordet, les Bibelen, hør evangeliet, lytt til det salige budskap, lev i ordet, ta med sagt modighet, ta ydmykt imot ordet som er innplantet i dere, og som er mektig til å frelse deres sjele. Og så står det videre at det står hver ordets gjørere, og den som ikke er en ordets hører, han ligner en mann som ser på sitt naturlige ansikt i et speil, og så videre. Men den som skuer inn i frihetens fullkomne lov, og det betyr evangeliet, det er det samme som livets ånds lov hos Paulus, det er evangeliet. Den som skuer inn i det og fortsetter med det, han skal være salig i sin gjerning. Det ordet på det greske Nytestamentet som er brukt der om å skue inn i, det er det samme ordet som var brukt om Peter. Det står at han kom til graven på påskedag, og så bøyde han seg ned og så inn i graven. Du kan tro han så skikkelig etter. Du kan tro han glemte ikke det han så. Vi skal skue inn i Guds ord og bli ved med det. Og der er det så vidunderlig at når jeg på den måten holder meg til Bibelen og ber om Guds ånds veiledning og til å leve i det, så kommer Jesus, venner, så kommer Jesus. Og det er så godt å få vite det. Jeg har med Guds ord å gjøre, men når jeg har med Guds ord å gjøre, så har jeg med vår Herre Jesus å gjøre, for han kommer i sitt ord. Det er sånn han kommer. At jeg lytter til hans ord, leser hans ord, øver hans ord, tenker på hans ord, grubler på hans ord, grunner på hans ord. Det står så mange steder i det gamle testamentet, salme 1 og salme 119 og flere steder, om å grunne på Guds ord. Og ha et Guds ord i tankene, og så gå og tenke på det, og grunne på det. Jeg klager så mange, og det må jeg også med sukk si mange den gang, at det er mange ting jeg ikke forstår. Jeg tror Gud har gjort det sånn for at vi skal grunne på det, og tenke på det, og ha det for øye natt og dag. Og da kommer Jesus. Da kommer Jesus. Jeg hørte en andakt her forleden dag, det var en som hadde lest i den bibelutgaven som jeg har her, og det står litt grann annerledes på to steder hos Johannes. Det står i det femte kapitlet om mannen ved Bethesda dam, husker du, han som var verkbrudden og elendig, og han kunne ikke komme ut i dammen når vannet ble opprørt, for det var alltid noen som var for ham. Og så står det at Jesus, han hjalp ham. Og etterpå det så kom mannen i trøbbel, han, fordi at de begynte å krysseksaminere ham og spurte og leste dette var, og hvorledes det var gått for seg i dette her. Han bar jo på sengen sin, og det til og med på en sabbat. Hva kunne tanken, hva mente han med det? Ja, det var ikke så godt. Men så står det i vers 14. Senere fant Jesus ham. Ikke bare traff ham, men han fant ham. Han fant ham. Jesus visste, der er en stakkar som er i trøbbel.
Og så lette han etter og så seg omkring, og der fant han ham og snakket til ham. Og i det 9. kapittel hos Johannes, der står jo om den blindfødte. Det er litt lignende på en måte. Han var også i den store nød. Han var født blind, jo. Og så gjorde Jesus ham seende. Tenk, han fikk syn. Og tenker så stort. Så kom han også i trøbbel. Religiøse ledere kringsatte ham på alle kanter. Hva er du for en? Hvem var det som har hjulpet deg? Hva vet du om han? Og så videre. Videre det. Ja, ja, du husker hvordan det står. Og så står det imot slutten av kapitlet. Da Jesus hadde funnet ham, ikke truffet ham, men funnet ham. Jesus visste, her er en stakkar som er i trøbbel. Han er i vanskeligheter. Og så lette han efter ham. Og så fant han ham. Og det er den uendelig store nåde, det. Vi får lov å holde oss til Guds ord. Vi får lov å holde oss til Guds ord. Ja, ja. Og så vet vi det, at da kommer Jesus. Og er du i vanskeligheter, så vet han det, og så vil han gjerne finne deg. Han vil så gjerne finne deg. Det er den store nåde, det. Som en kristen får lov til å eie. Og det er det som vi ser på med tilbedende ærefrykt, og kan ikke nesten fatte en gang. Tenk hvor stort at Jesus fant meg. Og jeg undres hvorfor Jesus stansede og tok meg opp. Han fant meg. Tenk å få være hans. Kjære Herre og Frelser, og vi ber deg at du må hjelpe oss arme mennesker som er blinde i oss selv og intet vet og intet forstår, at vi må vandre i ditt ords lys og alltid spørre hva sier Bibelen. Så får vi lov å holde oss til det, Herre, og så vet vi at når vi holder oss til ditt ord, så kommer du selv. Og så får jeg som er så svak med undren tenke at du, Herre, du har stanset opp og funnet meg. Og tenk, så får jeg lov til å være din. Priset være ditt navn. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmerne betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Det er Jesus, at jeg får lov å regne med deg. Herre, du har forunt oss å få tro på deg. Men vi er avhengige av at du, Herre, stadig lar oss få lov å tro på deg. Og så hadde jeg en særlig trang å be om nå, at de som ikke er kommet til troen, i den mening at de har frelsende tro, kunne få høre seg frelst. Herre, jeg har trang å be deg om det, men det kan hverken jeg eller noen annen ta. Det må vi få. Så vet du hva jeg trenger når jeg skal bære ordet frem. Amen. Som utgangspunkt for dette emnet, hva er frelsende tro? Skal jeg få lese, mange ville kanskje si, noen kjente ord. Jeg vil si det slik, jeg skal lese noen ord som ofte er lest og sitert, men som ingen av oss kjenner slik som de bør kjennes. Johannes 3,16. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Og siste vers i samme kapittel, det er vers 36. Den som tror på sønnen, har evig liv. Men den som ikke vil tro, der står vil med betoning i grunnteksten, men den som ikke vil tro på sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir værende over ham. Jeg siterer det nøyaktig etter grunnteksten nå. Så er det et ord vi finner flere steder i skriften, blant annet i Romerne 10. Den som tror på ham skal ikke bli til skamme. Og i Johannes første brev, kapittel 5, der står det fra vers 9. Tar vi imot menneskenes vitnesbyrd, da er Guds vitnesbyrd større, for Gud har vitnet om sin sønn. Den som tror på Guds sønn, har vitnesbyrdet i seg selv. Den som ikke tror Gud, har gjort ham til en løgner, for han har ikke trodd på det vitnesbyrd som Gud har vitnet om sin sønn. Og dette er vitnesbyrdet, at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans sønn. Den som har sønnen, han har livet. Den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. Om jeg nå stilte det spørsmål, hva er vilkåret for å bli frelst ut fra de ordene jeg har lest? Er det mange som øyeblikkelig svarer, det er troen. Men jeg vil si om det svaret, at det er ikke riktig. For å være nøyaktig vil jeg si, kanskje kan det være riktig tenkt av den som svarer. Men det er ikke det riktige svaret. Det står ikke i noen av disse ordene at den som tror blir frelst. Vi har et sted, ja vi har to eller tre steder, hvor det er understreket at den som tror blir frelst. Fordi troen der står i motsetning til gjerningene. Og det det skal legges vekt på er at det er ikke ved gjerninger, men ved troen. Og da ser en det av sammenhengen. Men hvis vi rent generelt spør, hva er vilkåret for å bli frelst? Er det ikke bibelsk svar å si, det er troen som frelser et menneske? For hør nå. For at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes. Du hører hva det står? Vær den som tror på ham. Og videre står det, den som tror på sønnen, har evig liv. Den som tror på det vitnesbyrd som Gud har vitnet om sin sønn, han har dette vitnesbyrd i seg selv. Men det er fordi han tror på dette vitnesbyrdet. Derfor har han det i seg selv. Du ser av sammenhengen det. Saken er den, det er ikke spørsmål om et menneske tror, men spørsmålet er, hvem tror han på? Og hva tror han på?
For å få litt mer lys over det, skal vi kanskje nevne at troen i og for seg noe rent allmenn menneskelig. Det simpelthen umulig å leve uten å tro. Det at man sier troen noe som hører kristenlivet til. At når det gjelder å være en kristen, da må du tro til. Men ellers i livet, da bygger man på viten. Da bygger man på kunnskap. Men når det gjelder altså Guds forhold og kristendom, da bygger man på tro. Det løgn. Det hva det er. Det ikke mulig å leve uten å tro. Alle mennesker tror noe. Alle mennesker tror på noe og nødt til det. Det noe som ikke står i Bibelen, det at enhver blir salig i sin tro. Det står altså ikke i Bibelen, nei. Det det stikk motsatte av hva Bibelen sier. For Bibelen sier nemlig det, at alle som ikke tror på Jesus fortapt og går fortapt. Alle som ikke tror på Jesus har ikke liv i Guds sønn. De døde i sine synder og overtredelser. Og den som ikke tror på Jesus, sier Guds ord, han under lovens dom og under sitt eget ansvar overfor Gud. Og gå hen og si det at bare du tror, så blir du nok salig. Det den verste løgn et menneske kan forkynne. Men jeg har møtt mennesker som for ramme alvor tror at det står i Bibelen at enhver blir salig i sin tro. Nei, det gjør det ikke, nei. Men det står det, for at hver den som tror på han, ikke skal fortapes. Den som tror på sønnen, har evig liv. Og den som tror på han, skal ikke bli til skamme. Det står det. En kunne spørre, hva vil egentlig si å tro? Og det umulig å definere. Det vil si, i en kort, enkel setning, si hva det å tro, og dermed har sagt alt. Det som om jeg ville spørre, hva vil det si å leve? Intet menneske kan i en enkel, kort setning si hva det å leve. Det lar seg ikke gjøre. Livet for rikt, for mangfoldig, og for uforklarlig og uforståelig til at det lar seg definere. Slik det også med troen. Det umulig å si hva det å tro, og likevel kan vi si en hel del ting om den. Da vil jeg få nevne noe som undrer meg at teologer og vitenskapsmenn ikke tenker mer på enn de synes å gjøre. Det var en stor filosof som banebryter for all moderne tenkning, og banebryter for det som senere blitt vitenskap, med Immanuel Kant. Han påviste at et menneske kan ikke erkjenne noen ting i og for seg. Det aldeles umulig å erkjenne tingen i og for seg. Det vil altså med andre ord si, all erkjennelse skjer ved tro. Olav Wallen Senstad tok opp det spørsmålet og skrev en doktoravhandling på det. Det ble sagt om den avhandlingen at hadde den vært skrevet på engelsk, ville Wallen Senstad vært en verdensberømt mann, og det ganske sant. Først etter slekten kommer til å forstå hvilket storverk det Den heter virkelighet og virkelighetserkjennelse, og den går i kortet ganske enkelt ut på å påvise at all erkjennelse av virkeligheten skjer ved tro. Jeg må endog tro mine sanseinntrykk for at de skal hjelpe meg. Jeg kan se at her et kateter, her det man kaller en lesepult, der jeg lagt den boken. Jeg kan føle det med fingrene også. Men hvis ikke jeg tror det jeg ser, og tror det jeg føler, så hjelper det ingenting. Intet menneske lever på kunnskap, men på det han tror. Det som kunnskapen påvirker hans tro. Nå kan vi ta noen ganske enfoldige eksempler. En dame kom på en jernbanestasjon og spurte når toget skulle gå, og fikk svar på det av stasjonsbetjenten. Hun kom 10 minutter for sent til toget. Og da sa hun, jeg trodde det var det. Trodde det var da toget gikk, sa hun. Hun hadde fått vite det,
Men en eller annen grunn så trodde hun noe annet, og det var troen som bestemte hennes handling. Det var en bonde som sa til en dreng på en gård at han skulle gjøre i stand et eller annet, hva det var. Og gutten gjorde da noe, og så kom bonden og sa, hva slags mirakel er det du har stelt til? Jeg trodde det var det jeg skulle gjøre, svarte gutten. Det viser, det er det som påvirker vår tro, som kommer til å bestemme vårt liv. Og der skjønner du, vi vet noe meget viktig om troen. Troen er den hovedfaktor som bestemmer over et menneskes liv, uten at vi kan definere den. Det som et menneske tror og tror på, det bestemmer hvordan han tenker, hvordan han føler, hvordan han reagerer overfor omverdenen. Det kommer til å bestemme hva han vil, hva han ønsker, og så videre. Kort sagt bestemmer hans liv. Da forstår du også hvor viktig det er at det vi tror er bygget på kjensgjerninger. Og troen er basert på kjensgjerninger. Kommer et menneske til å tenke riktig, ville riktig, føle riktig, handle riktig? Hvor et menneskes tro ikke er basert på kjensgjerninger. Kommer et menneske til å tenke galt, føle galt, ville galt, leve galt? Det gjelder i alle livets forhold. Det gjelder fra det mest dagligdagse til den høyeste filosofi. Om en fisker mister tro på en fiskeplass, så reiser han ikke dit mer. Mister du troen på noe som du ellers er vant til å gjøre, at det skal nytter ikke å gjøre, så gjør du det ikke mer. Det er troen, merk deg det, som bestemmer våre handlinger og vårt liv. Ta to mennesker som har stikk motsatt tro. Ta for eksempel en demokrat og en såkalt folkedemokrat. Altså to mennesker med forskjellig livsanskuelse, med forskjellig tro altså. Still dem over for samme kjensgjerning. De ser det samme, de har akkurat det samme for øynene, men de sier stikk motsatte ting om dem. Det som det ene kaller demokrati, kaller det andre for diktatur og tvang. En folkedemokrat kaller vårt demokrati for kapitalisme. En demokrat kaller folkedemokrati for diktatur, ikke sant? Det er de samme kjensgjerningene, men på grunn av forskjellig ideologi, som man sier, og det er bare et annet navn på tro i virkeligheten, så tenker man motsatt, handler motsatt, vil motsatt, føler motsatt. Det blir helt forskjellig vurderingsgrunnlag på grunn av forskjellig tro. Og du skjønner, troen ligger bakom alt i et menneskes liv. Alt hva et menneske tenker, mener, føler og gjør og er. Og der skjønner du hvor viktig det er at vår tro er basert på kjensgjerninger. Akkurat slik er det også med den frelsende tro. Frelsende tro blir forskjellig fra all annen tro, fordi gjenstanden for denne tro er forskjellig fra alt annet. Frelsende tro, det er tro på en person. Det er troen på Guds sønn. Det er ikke troen på Jesus som menneske bare. Han er menneske. Han er det sanneste menneske som har vært. Han er menneske som virkelig gjør hele Guds idé med menneske. Det er han. Men det er Guds sønn som er dette mennesket. Og nå kommer jeg til en karakteristikk av en kristen. Den karakteristikk som er mest typisk i det Nye Testamentet, og som var selve karakteristikken av en kristen i den første menighet og den første tid etterpå aposteltiden. Den lyder slik: den som tror på Guds sønn. Da de kristne ble drevet ned i katakombene, måtte gå under jorden på grunn av forfølgelsen ved keiser Nero.
Og de skulle gi seg til kjenne for hverandre. Når de var, ikke nede i katakombene da, men ellers, når de var møttes ute, så tegnet de en fisk i sanden med en stav, eller noe sånt. Fisk het

Ganske enkelt svare på spørsmålet, hva er frelsende tro? Det er hjertets rettethet på Jesus, slik som han fremstilles i det nye testamentet. Guds sønn, som ble menneske, som tok på seg vårt syndeansvar, ga seg selv for oss. Den som tror på ham, skal ikke bli til skamme. For å få litt mer lys over dette, vil jeg nå videre peke litt på hva frelsende tro ikke er. Det er så ofte slik i Guds ord, ikke så ofte, men av og til i alle fall, når det er noe viktig. Det sies ikke bare hva det er, men det sies også hva det ikke er. Og det vil jeg prøve her. Jeg vil si litt om hva frelsende tro ikke er. Det første jeg da nevner er at frelsende tro er ikke det samme som å holde for sant. Det leser jeg om i Jakobs brev. Det tales om en tro som er tom. Det tales om en tro, den kalles også død. Og der blir det sagt, du tror at Gud er en, ja, du gjør vel. Djevlene tror det også, og skjelver. Og der blir det sagt, kan vel troen frelse ham? Vår far Abraham, ble han ikke rettferdiggjort av gjerninger? Det høres ut som en motsigelse til Romerbrevet, hvor det står at Abraham ble rettferdiggjort med troen uten lovgjerninger. Men saken er det at de gjerningene taler om i Jakobs brev, det er ikke det samme som det Romerbrevet kaller lovgjerninger. Og den tro som Jakobs brev sier at mennesket ikke blir frelst ved, det er ikke den tro det er tale om i romerne, Romerbrevet, som er frelsende tro. Men det er tale om dette, at den slår seg til ro med å vite om Jesus. En har begynt å forstå litt grann sånn rent intellektuelt. Og det er påfallende hvor mange mennesker som forveksler det med et hjerte som stoler på Jesus. Men en ting kan du skjønne er å vite om Jesus og frelsen. En annen ting er at jeg virkelig stoler på ham. Søren Kierkegaard har illustrert det med en meget klar illustrasjon. Det er ingen sak å tro at et tau holder 100 kilo, sier han. Du kan få tauet festet i taket og henge 100 kilo for neden, altså ned i enden på tauet. Da ser du med dine øyne at det tau holder 100 kilo. Men så kommer en mann og binder deg det tau om livet. Du har sett det holder 100 kilo. Og så vil han henge deg ut for tårnet på Vår Frue. Altså det domkirken i København. I det tau som du vet holder de 100 kilo. Og du veier ikke 100 kilo på langt nær. Men, sier han, da blir det ikke lett for deg å tro at tauet holder. Er det ikke slik? Det er ingen sak å vite om Jesus, men dette å få tro at dette er mitt, og få lov å stole på det. Ja, jeg må si det som min personlige bekjennelse. Det kan ikke læres. Det er ikke en teoretisk sak, men det er en hjertesak det. Det er dette å få lov, som de gamle kalte det, det er et godt ord, å fortrøste seg på Herren. Men det er frelsende tro. Altså, frelsende tro er noe helt annet enn å holde for sant. Videre vil jeg nevne at frelsende tro er ikke det samme som å ha tro til å be om Herrens hjelp, bare. Det er mange mennesker som ber om hjelp, ja. Tenk på de 10 spedalske. Jesus spør, hvor er de 9? Det var en som ventet tilbake for å gi Gud æren da han så han var blitt helbredet. For han hadde bruk for Jesus etter han hadde fått hjelpen hans, ser du. Men de 9, da de hadde fått hjelpen, hadde de ikke mer bruk for Jesus. Det er mange mennesker som har tro for å søke hjelp. Og Herren er slik at når et menneske er i nød og trenger hjelp, så får han hjelp. Og det er ingen av oss som har rett å si hva jeg av og til har hørt sagt, at Gud hører ikke verdslige menneskers bønn. Hvor står det hen?
Vel, hadde jeg urett for øye i mitt hjerte, så ville Herren ikke høre, det står det nok. Men det ikke det samme som at ikke Gud hører verdslige menneskers bønn når de i nød. Hvor mange var ikke Jesus hjalp du, helbredet, velsignet på andre måter, da han var her på jorden? Men de ble ikke frelst. For mange år siden nå var en dame som sa, «Ja, jeg vet at jeg et Guds barn, og jeg har opplevd bønnhørelsen.» Og det var også en merkelig bønnhørelse, det var det. Og det ikke tvil om at hun hadde opplevd den. Men hva som ikke var sant, var at hun var et Guds barn, for det var hun nemlig ikke. Men hun ble det senere. En ting å ha tro til å søke Jesu hjelp. En annen ting at Jesus selv den mitt hjerte rettet på. Jeg må si det at, hva betyr det grunnen med alle Herrens velsignelser, hvis vi ikke skulle få ha ham selv? Og der vil jeg vende tilbake til det ord jeg siterte i går fra salme 73. Hvem har jeg ellers i himmelen? Og når jeg har deg, har jeg ikke lyst til noe på jorden. For det tredje vil jeg få nevne at frelsende tro ikke det samme som å ha tro til å la seg bruke av Gud. Et menneske kan la seg bruke av Gud, og det kan til og med oppleve Jesu navnets kraft i sin gjerning. Hvorvidt det riktig å si om et slikt menneske at det har store åndsgaver i nytestamentlig forstand, det jeg litt i tvil om, vi skal si. For det står at Herren utdeler dem til sin troende menighet. Gud satt i menigheten, står det. Jeg vet ikke om vi har rett å kalle det de åndelige gaver. For med åndelige gaver mener i hvert fall det nye testamentet slik som bare gis til kristne mennesker. Og merk deg, som de ikke beholder hvis de faller fra Herren. Det merkes på deres virke med en gang. Derfor blir det også sagt så alvorlig, vanskjøtt ikke den nådegave som i deg. Men en annen ting en kan la seg bruke. Og Jesus sier i Matteus 7, mange skal si til meg på hin dag, Herre, Herre, har vi ikke talt profetisk ved ditt navn? Har vi ikke drevet ut onde ånder ved ditt navn? Jeg forstår det, har vi ikke gjort kraftige gjerninger ved ditt navn? Og drevet ut onde ånder ved ditt navn? Og da skal jeg vitne for dem, vik bort fra meg. Nei, først igjen, jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg i som gjorde urett. Her altså mennesker som har profetert ved Jesu navn. Men dermed har de ikke hatt profetisk nådegave. Men de har profetert ved Jesu navn. De har opplevd Jesu navnets kraft på den måten. De har gjort kraftige gjerninger. For eksempel helbredet syke. Ved Jesu navn, opplevet Jesu navnets kraft. Og hva mest de har drevet ut onde ånder ved Jesu navn. Og så har de aldri vært kristne. Det ser vi av Jesu ord til dem. Jeg har aldri kjent dere. Å være en kristen, det å være kjent av Jesus det. Jeg kjenner mine, sier han. Den som kjent av Jesus, han vil også selv kjenne Jesus. For de to ting hører nøye sammen. Det noen to sider ved samme sak. Kjenne Jesus og være kjent av Jesus. Som Jesus sier i Johannes 10. Jeg kjenner mine og kjennes av mine. Dette kjennskap hadde de ikke. Og frelsende tro hadde de ikke. Men de hadde tro til å bruke Jesu navn. Oppleve Jesu navnets kraft. Og jeg vil be dere, venner, når det står frem menn og lager sensasjon med undergjerninger og profeteringer, men du hører ikke ord om stedfortredere. Du hører ikke tale om synden. Det ikke synd og nåde. Men en hel masse buldre og rabalder og underlige ting. Og det kan ikke nektes at oppi dette her
så skjer det noe ved Jesu navn, da skal du vite en ting. Det er falske profeter. Det står rett og rent og klart i Guds ord. Ikke å være i tvil om. Og det som forferder meg i dag, er at så mange bekjennende kristne kan bite på slikt. Der hvor det er av sannheten, en står frem og forkynner, der vil du oppdage at Jesus kommer frem. Det er Jesus som blir kjent. Det er Jesus som blir æret. Det er sannheten om oss som kommer i lyset. Synden får sin dom. Men der kommer hjertet til tro ved evangeliet. Det kunne vel nevnes atskillig mer også om hva frelsende tro ikke er. Men det får være med dette i dag i alle fall. Jeg kommer tilbake til vår konklusjon. Frelsende tro, det er troen på Guds sønn. Det er troen på ham. Troen er ikke noe i seg selv. Det er som jeg hørte en vitenskapsmann talte om de kosmiske strålene. De er underlige, de kosmiske strålene. De er voldsomme i sine krefter. De kommer fra solen, alle sammen opprinnelig. Han sa det at de formidler solens lys og solens energi til vår jord. Og du kan innregistrere en kosmisk stråle på en desimalvekt og se virkningen av den. Men, sa han, ingen vitenskapsmann har ennå noensinne sett en kosmisk stråle. Det øyeblikk du gjør disse strålene til gjenstand for undersøkelse selv, finner du dem ikke. Og så vet du dog at de formidler all solens lys og energi til vår jord. Da tenkte jeg i mitt stille sinn senere at et godt bilde på troen. Ved troen eier jeg Jesus, som vi skal komme tilbake til nå til slutt straks. Ved troen er jeg frelst, ved troen på ham. Men begynner jeg å undersøke troen hos meg selv, finner jeg den ikke. For troen er ingenting i seg selv. Den tro som et menneske kan registrere og konstatere hos seg selv, den kan jeg si deg uten videre, den er ikke frelsende, nei. Det er en eller annen form for egenrettferdighet. Det er en eller annen form for lovgjerning. Ser du på deg selv for å konstatere din tro, finner du bare mangel på tro. Du finner ingenting. Det er bare deg selv. Men ser du på Jesus, fatter ditt hjerte tillit til Jesus, så er det bare to ting til slutt. Det ene er, hva virker troen? Den forener meg med Jesus, sier Luther. Så han og jeg har alt felles. Det står også i vår barnelærdom. Det som du tror på, det har du. Og det sto også i et av de ordene jeg siterte til å begynne med. Den som tror på Guds sønn, har vitnesbyrde i seg selv. Det som Gud vitner om sin sønn, nemlig at han har gitt oss evig liv, og at dette livet er i hans sønn, det har det menneske i seg selv som tror på Guds sønn. Han eier fordi han tror. Troen på Jesus forener oss med Jesus, helt og fullt. Like som Jesus da han var her på jorden, tok på seg alt vårt, og var helt og fullt i vårt sted, så kommer vi ved troen på ham, helt og fullt i hans sted. Og alt det han er, det blir vårt ved troen på ham. Det vi er i oss selv, det har vi ved naturoverføring fra Adam av. Alt det Jesus har gjort for oss og er for oss, det får vi ved en trosoverføring. Men troen på Jesus forener oss med ham. Det er hva troen virker. Og hør disse løftene. Han skal ikke fortapes, men ha evig liv. Han har evig liv, står det. Han skal ikke bli til skamme. Han har sønnen. Og det står, han har syndernes forlatelse.
Han har fred med Gud. Du kan ikke nevne noe som den som tror på Jesus ikke har. Fordi han eier Jesus. Og så det siste. Hvordan kommer et menneske til troen? Jo, sier Guds ord. Ved å høre. Troen kommer av at du hører. Troen kommer av forkynnelsen. Det er samme ord som hørelsen. Og forkynnelsen, hørelsen, skjer ved Kristi ord. Det var som Sørbø sa her forleden kveld. Du hører deg frelst. Hør du, som sier du kan ikke tro. Jeg skulle ønske det at hvis han måtte si det alle sammen her, at vi ikke kan tro. Jeg ønsker virkelig av mitt hjerte at det ikke er noen her inne som kan tro. Men at vi er avhengige av å høre. For du forstår det er her som det er med dette vi snakker om tillit vekkende. Hvis et menneske er slik at du kan ikke ha tillit til det mennesket, så hjelper ikke at du kommanderer ditt hjerte og sier, ja, ja, nå vil jeg ha tillit til vedkommende. For du kommanderer ikke hjertet. Men ser du et menneske, møter du et menneske som er nettopp det vi kaller tillit vekkende, ja, så får du tillit. Og slik er Jesus, forstår du. Han er tillit vekkende. Han er troskapende. Han er troens opphavsmann. Hvor mye tro kan du ha før du kommer til han da? Han er troens opphavsmann. Han er troens fullender. Det høres så paradoksalt ut. At den som ikke kan tro, men må vende seg til Jesus og stole på ordet om han, han tror. Og jeg slutter med å sitere Kristian Skriver. Med troen hos den troende har det seg slik. At den er sterkest nettopp da, når den troende selv synes han ikke kan tro, men må klynge seg til ordet. Den som tror på ham skal ikke bli til skammen. Amen. Og takker vi deg, Jesus, også for denne stund, og fremfor alt fordi vi har dette ord om deg. Herre, det vil ikke være håp for oss hvis vi ikke hadde ord om deg. Og nå ber jeg at det må synke i vårt hjerte. At vi må ha den tillit til deg som gjør at du bor ved troen i våre hjerter. Da takker vi deg for alt i ditt navn. Amen.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelig som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 318. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 27, vers 5-6, Jeremia, kapittel 42-43, Apostlenes gjerninger, kapittel 20, vers 1-12, Salme 122, vers 6-9. Ordspråkene, kapittel 27, vers 5-6. Åpen lys i rettesettelse er bedre enn kjærlighet som holdes skjult. Trofaste er verns slag, troløse er fiendens kyss.

0: Jeremia kapittel 42-43.
1: Da kom alle hærførerne, både Johanan, Kareas sønn, og Jesanja, Hosajas sønn, og alt folket, både små og store, og de sa til profeten Jeremia, «La oss bære fram en ydmyk bønn til deg. Be for oss til Herren din Gud, for denne resten av folket, for vi er bare noen få igjen av de mange, slik som du selv ser oss her. Be at Herren din Gud vil la oss få vite hvilken vei vi skal gå og hva vi skal gjøre.» Profeten Jeremia sa til dem, «Jeg skal gjøre det. Jeg vil be til Herren deres Gud slik dere ber om, og hvert ord Herren svarer dere, skal jeg forkynne dere. Jeg skal ikke holde et eneste ord skjult for dere.» Da sa de til Jeremia, «Herren skal være et sant og trofast vittne imot oss, dersom vi ikke gjør etter hvert ord som Herren din Gud sender deg til oss med. Enten det er godt eller ondt, vil vi lyde Herrens, vår Guds røst, han som vi sender deg til, for at det må gå oss vel når vi lyder Herrens, vår Guds røst.» 10 dager senere kom Herrens ord til Jeremia. Han kalte til seg Johanan, Kareas sønn, og alle hærførerne som var med ham, og alt folket, både små og store, og han sa til dem, «Så sier Herren, Israels Gud, som dere sendte meg til for å bære fram deres ydmyke bønn for hans åsyn. Dersom dere blir i dette landet, så vil jeg bygge dere opp og ikke bryte dere ned. Jeg vil plante dere og ikke rykke dere opp, for jeg angrer det onde jeg har gjort dere. Frykt ikke for Babels konge som dere nå er redde for. Frykt ikke for ham, sier Herren, for jeg er med dere og vil frelse dere og fri dere av hans hånd. Jeg vil vise barmhjertighet mot dere, slik at han forbarmer seg over dere og lar dere vende tilbake til deres land. Men dersom dere sier, vi vil ikke bli i dette landet, og ikke lyder Herrens deres Guds røst, men sier, nei, vi vil gå til landet Egypt, så vi kan slippe å se krig og høre hornets klang og hungre etter brød, og der vil vi bli. Så hør nå Herrens ord, dere som er igjen av Juda. Så sier Herren, herskarens Gud, Israels Gud, dersom dere setter dere for å dra til Egypt, og dere drar dit for å bo der, da skal sverdet som dere frykter for nå dere der i landet Egypt, og sulten som dere frykter for skal følge dere i hele der i Egypt, og der skal dere dø. Alle de menn som har satt seg fore å dra til Egypt for å bo der, skal dø ved sverd, hunger og pest. Og ingen av dem skal bli igjen og slippe fra den ulykken som gjelder komme over dem. For så sier Herren, herskernes Gud, Israels Gud, like som min vrede og harme blir utøst over Jerusalems innbyggere, slik skal min harme bli utøst over dere når dere kommer til Egypt. Dere skal bli til en ed og til en forferdelse og en forbannelse og til spott, og dere skal ikke få se dette stedet igjen. Herren har talt til dere, dere som har blitt igjen av Juda, dra ikke til Egypt. Dere skal vite at jeg har advart dere i dag, for dere narrer dere selv og setter livet på spill. Dere har jo selv sendt meg til Herren deres Gud og sagt, be for oss til Herren vår Gud og forkynn oss alt det Herren vår Gud sier, og vi vil gjøre det. Jeg har forkynt dere det i dag. Men dere har ikke hørt på Herrens deres Guds røst, og på alt det som han sendte meg for å si dere. Så skal dere nå vite at dere skal dø ved sverd, hunger og pest, på det stedet som dere inderlig lengter etter å komme til for å bo der. Kapittel 43. Men da Jeremia var ferdig med å tale til hele folket, alle Herrens deres Guds ord, som Herren deres Gud hadde sendt dem til dem med, alle disse ordene, da sa Asaria, Hosajas sønn, og Johanan, Kareas sønn, og alle de overmodige mennene til Jeremia, du taler løgn. Herren vår Gud har ikke sendt deg og sagt, dere skal ikke dra til Egypt for å bo der. Men Baruk, Nerias sønn, egger deg opp mot oss, for at vi skal bli gitt i kaldeernes hånd, så de kan drepe oss eller føre oss bort til Babel. Og Johanan, Kareas sønn, og alle hærførerne og alt folket vil ikke høre på Herrens røst og bli i Juda land. Men Johanan, Kareas sønn og alle hærførerne tok alle dem som var blitt igjen av Juda, de som var kommet tilbake fra alle de hedningefolkene som de var blitt revet bort til, for å bo i Judaland, mennene og kvinnene og de små barna og kongens døtre og hver sjel som høvdingen over livvakten Nebusaradan hadde latt bli igjen hos Gedalia, sønn av Akikam, Shafans sønn, og likeså profeten Jeremia og Baruk, Nereias sønn, og de dro av sted til landet Egypt, for de hørte ikke på Herrens røst. Så kom de fram til Tapanes, og Herrens ord kom til Jeremia i Tapanes, og det lød så: «Ta noen store steiner i hånd og gjem dem i mursteinsgulvet foran inngangen til faraos hus i Tapanes, og la noen menn fra Juda se på det. Og du skal si til dem: Så sier Herren, herskarens Gud, Israels Gud: Se, jeg sender bud og henter min tjener Nebukadneser, Babels konge, og setter hans trone oppå disse steinene som jeg har gjemt, og han skal bre ut sin tronhimmel over dem. Han skal komme og slå landet Egypt. Den som hører døden til, blir overgitt til døden. Den som hører fangenskapet til, blir overgitt til fangenskapet. Og den som hører sverdet til, blir overgitt til sverdet. Jeg vil sette ild på gudetempelet i Egypt, og han skal brenne dem opp og føre gudene bort. Han skal svøpe seg i landet Egypt, like som en hyrde svøper seg i sin kappe, og siden skal han dra bort i fred. Han skal knuse støttene i Bet Shemesh i landet Egypt, og tempelet i Egypt skal han brenne opp med ild.

0: Apostlenes gjerninger, kapittel 20, vers 1-12.
1: Da oppstyret hadde lagt seg, kalte Paulus disiplet til seg og oppmuntret dem. Så tok han farvel og dro av sted for å reise til Makedonia. Etter at han hadde reist gjennom disse områdene og hadde formant brødrene med mange ord, kom han til Hellas. Der ble han i 3 måneder. Da han var i ferd med å seile av sted til Syria, la jødene planer mot ham. Derfor bestemte han seg for å dra tilbake gjennom Makedonia. Han hadde da følge til Asia av Sopater, sønn av Pyrrhus fra Berøa, og av Aristarkus og Sekundus fra Thessalonika, og av Gaius fra Derbe og Timoteus, og av Tychicus og Trofimus fra Asia. Disse dro i forveien og ventet på oss i Troas. Men vi seilte ut fra Filippi etter de usyrede brøds dager, og kom til dem i Troas 5 dager senere. Der ble vi i 7 dager. På den første dagen i uken var vi samlet for å bryte brødet. Paulus holdt da samtaler med dem, for han skulle fare derfra neste dag. Han dro ut sin tale like til midnatt. Det var mange lamper i sal ovenpå hvor vi var samlet, men en ung mann ved navn Eutychus satt i vinduet. Da Paulus talte så lenge, falt han i dyp søvn, og i søvnet styrtet han ut og falt ned fra 3. etasje og ble tatt død opp. Men Paulus gikk ned og kastet seg over ham, og da han hadde omfavnet ham, sa han, «Vær ikke urolig, for hans sjel er i ham.» Så gikk han opp igjen og brøt brødet og spiste. Og etter at han hadde talt lenge med dem, like til daggry, dro han av sted. De førte da gutten med seg i livet og var meget trøstet.

0: Salme 122, vers 6-9.
1: Be om fred for Jerusalem. La det gå dem vel som elsker deg. Må det råde fred innenfor dine murer, ro i dine saler. For mine brødres og mine venners skyld vil jeg si fred være i deg. Fordi Herren vår Guds hus er der, vil jeg søke ditt beste. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplan er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

Du lytter nå til Olavs musikktime. Programansvarlig Olav Lindstølen. Til innledning nå lytter vi til en kjent instrumental ved Helge Johannessen.

Frelse og omvendelse er overskriften i dag. Aller først nå så vil jeg lese fra Matteus 3, de to første versene. I de dager sto døperen Johannes fram og forkynte i Judas ørken. Han sa, omvend dere, for himmelens rike er kommet nær. Omvend dere, var oppfordringen fra døperen Johannes den gangen, og det gjelder fortsatt i dag. Sanger fra Bedusland skal vi få først i programmet i dag.

Først var det sangen «Har du regnet? Har du regnet med alt?» Det var sanger fra Bedustan. Så fikk vi to sanger med Odd Dubland, «Om hele jorden her jeg kunne eie», og det neste var «Om jeg eide alt, men ikke Jesus». Så var det to sanger til, men da var det med Edgar Paulsen, «Hva hjelper det, min venn?» og den siste, «Den tolvte time nærmer seg så fort». Og du lytter altså til Olavs musikktime, og i dag er tema frelse og omvendelse. Nå skal vi høre sangen om det spesielle korset som sto på Golgata en gang. Alt var fullkomment og godt der i Edens hage, men de første menneskene, Adam og Eva, falt i synd, og så ble forbindelsen til Gud, til himmelen, stengt. Så var det bare en som kunne åpne den veien. Det var Jesus Kristus. Og Jesus kom, han var villig til å gå i vårt sted. Men så er ord om korset en anstøt for så mange. Og i 1. Korinterne 1:18 så står det, «For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft.» Veien til Gud, den går gjennom Jesus, altså gjennom Golgataverket. Så lytt nå til sangen. «På en høyde langt borte sto en gang et kors.»

Da forlater vi sanger fra Bedehusland i denne omgang, og går over til en CD med evangeliske sanger i sør, sangmøte i Kongeparken 2003. Og først skal vi høre fire unge menn, som kaller seg SUM. Seriøse unge menn står det for. De skal synge «Jeg er satt fri». Men jeg vil gjerne ta med noen vers fra Johannes første brev, og første kapittel fra vers 4. Dette skriver vi til dere, for at deres glede kan være fullkommen. Og dette er det budskap vi har hørt av ham og forkynner dere. Gud er lys, og det er ikke noe mørke i ham. Dersom vi sier at vi har samfunn med ham, men vandrer i mørke, da lyver vi og gjør ikke sannheten. Men dersom vi vandrer i lyset, liksom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.

En dag skal all tåre og all smerte forsvinne. All redsel og undertrykkelse skal legges under Guds kjærlighet. Vi skal møtes på alle land, unge og gamle, og stå framfor Guds hellige trone og lovsynge han. Vi skal synge en sang som så mektig at til og med ikke englene får med å synge. For dette en sang som arrangert av Gud og komponert for hans barn. Det for deg som har hørt røsten ifra frelseren, som vasket i Jesu dyrebare blod. Og han her i kveld, og han innvier deg til å komme fram og bli satt fri.

0: Du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Lørdag etter 7. søndag etter tilfoldighet. For syndens lønn døden, men Guds nådegave evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Romerbrevet 6:23. At man skal gi lønn til og med til dem som gjør ondt, som om de har handlet rett og gjort seg vel fortjent til det, virkelig en underlig talemåte. For ordet lønn betyr noe godt som man gir til dem som oppfører seg redelig og kjemper mandig. Men apostelen taler slik for nettopp å ergre dem som fordreier hans lære ved å si, Paulus taler jo bare om nåde og lover lønn også til dem som synder. Ja, spottbare, vil han si, men en lønn skal du få, nemlig døden og helvedes ild. Den lønnen skal du sant og visst ha i vente, siden du tolker evangeliet dit hen, at Gud til og med skal gi deg lønn for at du tjener synden. Med en slik tale vil han i størst mulig grad avskrekke dem som hevder slike ting, slike som innbiller seg at man kan tjene Gud også med å synde, og attpåtil forvente lønn for det. På denne måten snur han ordene etter deres tanker og tale og sier, «Når dere mener det slik, når saken skal forstås slik at hver den som i en tjeneste skal ha en lønn, så får dere vel det, og den lønnen heter død og helvede. Den som har lyst på denne lønnen og holder den for verdifull, må gjerne beholde den. Opp imot dette, sier han, Guds nådegave evig liv. Se nå hvordan han ordlegger seg. Her bruker han ikke ordet lønn, for han har tidligere lært at vi ikke får det evige liv på grunn av våre gjerninger, som om det var en lønn vi hadde fortjent, men at det skjer av bare nåde, for Kristi skyld ved troen. Derfor kaller han det en Guds nådegave i Kristus Jesus. De som har denne nådegaven har allerede hovedsaken. Ved den blir slangens hode knust, og mottakerne nå så rike og salige at ingen kan ta fra dem dette livet. I tillegg har de en slik kraft at de kan unngå synden og alltid drepe den i deres eget kjød. Dette makter de ikke verken gjennom noen lov eller gjennom menneskelig kraft, men ved troen. Ved den blir vi innpodet i Kristus og forent med ham til syndens død, til det evige liv og til ærbare gode gjerninger. Landstad nummer 494, vers 8 og 9. Ransak om Kristus seg uti din sjel forklarer, for det Kristi liv som troen åpenbarer. Den gjør rettferdig først, så hellig gir deg lyst og kraft til gjerning god. Dette i ditt bryst? O Jesus, styrk du meg i troen alle dage. Da skal et hellig liv og levnet og tiltage. Der lyset der må og glansen ytre seg. Og lær meg at jeg rett og alltid følger deg.

Denne historien fra en tid med tydelig oppdragelse og idealer om lydighet og orden. En gutt hadde gjort det til en vane stadig å komme for sent hjem fra skolen. Han hadde ingen spesiell grunn til å somle. Foreldrene likte det lite, for de la vekt på å ha et samlet middagsmåltid sent hver ettermiddag. En dag satte faren seg ned med gutten sin og sa: «Neste gang du kommer sent hjem fra skolen, vil du få brød og vann til middag, og ikke noe annet. Forstått, gutten min?» Gutten så rett inn i farens øyne og nikket. Likevel, noen få dager senere kom gutten hjem enda senere enn vanlig. Moren møtte ham i døren, men sa ikke noe. Faren møtte ham i stuen, men sa ingenting. Da de satte seg til middagsbordet, ble gutten skuffet da han så både mors og fars tallerken fylt med god og allsidig varm mat, mens det på hans tallerken lå en brødskive uten pålegg. Ved siden av sto et glass kaldt vann. Gutten stirret på maten. Dette var straffen foreldrene hadde advart mot. Faren ventet til gutten hadde fått tenkt seg om. Stille tok han guttens tallerken og satte den foran seg selv. Deretter tok han sin egen tallerken og satte den foran gutten. Det var tydelig at gutten forsto hva faren ville ha sagt gjennom dette. Faren tok på seg den straffen som gutten hadde fortjent på grunn av et slurvete liv. Fordi han merket at gutten angret, ga han en overraskende glede i gave. Mange år senere husket gutten denne hendelsen og sa: «Hele mitt liv siden har jeg ikke vært i tvil om at Gud er akkurat slik som min egen far viste meg den kvelden.» Noen mennesker har et bilde av Gud som fjern og kald og streng. De skal vite at Gud er til stede overalt. Han bryr seg om våre nederlag og seire. Han er ikke opptatt av å straffe eller fryse oss ut. Han vil lede oss til det gode og gi oss sin nåde uten at vi har fortjent den. Gud snur alle steiner mens han leter etter måter å få fellesskap med oss. Profeten Jesaja i Bibelen har skrevet en profeti om den Messias som skulle komme. Den stemmer helt med hva Jesus gjorde når det står at han tok på seg de mange synd og ble rammet i stedet for lovbrytere. Gutten skulle få et enkelt måltid i stedet for en full middag. Faren lot straffen ramme ham selv. Våre synder er større enn sommel på skoleveien. Jesus tok på seg de alvorlige følgene av vår naturlige likegyldighet overfor Gud. Han vant seg evige venner og en tidløs menighet fordi han tømte ut sitt liv til døden og ble regnet blant lovbrytere, som profeten forutsa så treffende 600 år før det skjedde. Slik kan vi forklare det gode budskapet fra Jesus, selve evangeliet. Jeg tar med til slutt noen linjer av hvordan apostelen Paulus beskriver dette evangeliet. «Dette er et troverdig ord. Døde vi med ham, skal vi også leve med ham. Er vi troløse, så er han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv.»

0: Velkommen til denne episoden av podcasten Table Talks søndagsteksten, som blir presentert av den kristne ressurssida foross.no.
1: Hjertelig velkommen til Table Talks, produsert av nettsida foross.no. I dag så skal vi snakke om den teksten som gjelder for 9. søndag i treenighetstida, en tekst som skal forkynnes over 6. august fra Matteus 11. Og treenighetstida, det den perioden av kirkeåret som uten de store høytidene. Nå har vi fra kirkeåret begynte første søndag i advent og fram til pinse gjort unna alle høytider, og så vi nå inne i treenighetstida, grovbrødsperioden, det jevne kristenliv, og ulike tekster som legger vekt på at kristen tro er tro på den treenige Gud som har åpenbart seg og kalt oss til tro og etterfølgelse. Og denne søndagen så ligger vekten på at Jesus er den som inviterer til å komme til han og få hvile og oppreisning og hjelp i vandringen videre. Mitt navn er Knut Kåre Kirkholm, og jeg har med meg to samtalepartner.
2: Jeg er Toril Slottsven Asp.
3: Og jeg er Sverre Bø.
1: Ja. Og nå skal Toril få lov å lese teksten fra Matteus 11, vers 28-30.
2: Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere, og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjerte. Så skal dere finne hvile for deres sjel, for mitt åk er godt, og min byrde lett.
1: Når jeg hører denne teksten, så er alltid min tanke sånn, ok, jeg får komme til Jesus med det som er tungt og vanskelig, får legge det vekk, og så får noe nytt, en ny byrde å bære. Er det sånn vi skal forstå teksten? Vekk med noe, få noe nytt? Eller er det mer her?
2: Jeg tror nok jeg i hvert fall har, når jeg har lest denne teksten i hele mitt liv, så har jeg lest vers 28, og så har jeg ikke brydd meg så mye om vers 29. Jeg husker at da jeg hadde vitnesbyrd på bedehuset første gang i mitt liv, da var jeg 12 år, og da reiste jeg meg opp og leste: Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Og da var det helt eksistensielt. Livet var vanskelig også for en 12-åring. Og at Jesus kom med en sånn invitasjon til hvilen. Så da tror jeg det var det jeg trengte, og så har jeg ventet litt senere med å se på resten.
3: Men velsignet deg som leser det til ditt eget hjerte og til andre. Jeg tror ikke vi kan få sagt det ofte nok ved sykesenger og til mennesker i nød, og for så vidt oppegående mennesker, at det er Jesus som er adressen, og at han inviterer så åpent og uspesifisert alle som strever. Det står ikke bare alle som strever med åndelige spørsmål, eller alle som strever med noe som liksom det er riktig å jobbe med, men det er helt åpent. Alle som strever og som har tunge byrder, velkommen til Jesus. Og så er det en sammenheng med det som kommer etterpå, det skal vi gjerne få komme til, men vi må aldri bruke fortsettelsen til å slå ihjel den åpne invitasjonen, og heller ikke til å forsømme og bringe den videre til alle Gud leder oss til.
2: Og så er det sterkt å tenke på at når Jesus sier noe, så er det fordi han mener det. Altså han sier, kom til meg. Han vil at vi skal komme. Og så sier han noe annet han vil. Jeg vil gi dere hvile. Det er altså Jesu ønske og hensikt å gi hvile når vi kommer med alt det vi bærer med oss.
3: Jeg glemmer ikke gamle misjonær Asbjørn Aavik, som skrev mange gode bøker, og en av de heter Hellig uro. Og vi fikk han til å tale om det på et ungdomsmøte jeg hadde hånd om, og vi var spent på å høre om den hellige uro. Og så brukte han jo halve preka på å si, det nytter ikke å snakke om en hellig uro før du har fått møte den hellige ro. Altså det er alvorlig ment at du kommer til Jesus med din byrde, og jeg vil gi dere hvile, punktum. Og så kan det hende at det slik at livet fremdeles har kav og byrder, og det kan til og med hende at det vokser fram noen nye byrder når du får det lys over liv og evigheten som Jesus sier. Men punkt 1, kom til meg, så skal jeg få gi dere hvile. Det må forstå solid og trygt.
2: Men så spurte jo du om det var noen konflikt i dette her, altså kvitte seg med en byrde og få en ny. Og når vi fortsetter så står det ta mitt åk på dere. Jeg har nok ofte i livet tenkt at hvis jeg får et åk så får jeg noe som enda tyngre. Så da blir jo selve åket en ny byrde. Men så vet jeg jo, vi har et gammelt vassåk oppe på det stedet der jeg bor, og det ble jo brukt fordi at det skulle være lettere å bære det som måtte bæres. Og det som slo meg i denne teksten var at Jesus sier, jeg vil gi dere hvile. Jeg vil ikke fjerne nødvendigvis disse byrdene, så du ikke kjenner at det strevsomt og tungt lenger. Men jeg vil gi deg noe fra meg, mitt åk, sånn at du får et bæreredskap i disse byrdene. Og så forteller han jo mer om hvordan vi kan lære mer av han, og dette vil gi oss hvile.
1: For her, altså dette ordet også, her det en sånn tosomhet inn i bildet da. Det det med dette? Eller ja. Dere sammen med?
3: For et åk, det akkurat som Toril sier, det et instrument. Det ikke en byrde i seg selv, det rett og slett det instrumentet som gjør at den byrden du nå måtte ha, kan du håndtere på en mye bedre måte. Sagt på en annen måte, Jesus sier ikke det at etter at dere har kommet til meg, så blir livet problemfritt. Men de problemene du siden vil få, de får du hos meg noen redskaper til å håndtere, som gjør den virkeligheten annerledes. Så ta mitt åk på dere, så skal dere finne hvile, sier Jesus. Så åket er jo ikke først og fremst poenget av en ny, stor byrde du skal være så god for på deg. Men kom til meg, hvil hos meg, så skal jeg få legge et åk på deg som gjør at det du siden får av byrder kan håndteres på en helt ny måte som han definerer som å finne hvile.
2: Og det jeg også tenkte på i forbindelse med den teksten, som ble litt nytt for meg, det dette at mange mennesker i vår tid får høre fra andre troende at Gud vil ikke at du skal være syk. Gud vil ikke at du skal fortsette å streve med alt dette her. Og så kan det på en måte skape et håp når man sier det, men det kan også skape en utrolig tung byrde for den som står i en krevende livssituasjon. Men i denne teksten så kombinerer jo Jesus dette at kom, jeg vil gi hvile, men det kan hende du skal fortsette å bære.
1: Ja.
2: Jeg gir ikke en sånn frislipp fra alt dette vanskelige. Det kan hende at du skal fortsette å stå i det, men jeg skal sørge for, hvis du hos meg med det, at du får hvile. Så tenkte jeg videre på at det ikke helt sikkert at vi liker den måten Jesus snakker på her. Selv om det noe i det som høres veldig godt ut, så det også denne lengselen vår etter å få slippe byrder, slippe å streve. Alle drømmer om et litt godt liv. Og så var det et par steder i det gamle testamentet. I Jeremia 6, så kommer det også en invitasjon fra Herren. Så sier Herren, spør etter de gode gamle veiene, og gå på dem, så skal dere finne hvile for deres sjel, eller for deres liv. Men de svarte, vi vil ikke gå der. Og det samme skjer i Jesaja 30, hvor Gud snakker om, hvis dere vender om og holder dere i ro, skal dere bli frelst, og i stillhet og tillit skal dere styrke være. Men dere ville ikke. Dere sa, nei, vi rømmer til hest. Altså noe med han inviterer til en hvile. Og så det noe i dette vi ikke vil være med på.
1: Ja, for vi vil enten være kvitt, heller burden og eller at vi vil.
3: Eller så vil vi bidra.
1: Eller bidra, klare oss selv.
2: ha lite mer effektive lösningar I alla fall på hur livet kan bli lättare.
1: Mm, ikke sant? Ja. Mm. Selv, ja. Det det enkle liv, ikke den butikkjede som heter. Så det, det noe med det. Disse burdene for oss å, altså, Jesus, eller i sin straffetale ved fariserene, så snakker jo Jesus om burder som fariserene legger på folket. I hva grad skal vi tenke oss at disse burdene som du taler om her, lov og bud og religiøse regler, og i hva grad skal vi tenker mer sånn her livsproblemer. Det jo et åpent uttrykk egentlig. Men her det jo, og I Apostelgjerningene 15 så taler jo Peter om at loven et åg som hverken fedrene eller de selv har orket å bære. Så her det jo et eller annet som har i seg noe religiøst sitter jeg med en følelse av. Har du en refleksjon om det?
3: Så. Ja, jeg tror det veldig klokt å stanse litt for det, fordi at selv om ingen, antagelig, kristen leder har ment å skulle gjøre det vanskelig, så blir ofte summen det at vi pålegger hverandre så det ene, så det andre, uskrevne forventninger eller direkte lovanvendelse, som binder byrder, som Jesus sier, som binder samvittigheter, som blir til sånne fedrenes overleveringer, som opprinnelig kan ha vært godt ment, men som ikke samsvarer med Guds bud, og som gjør livet tungt å leve.
1: Mm.
3: Og det alvorlig. Jeg tenker på meg selv som har forkynt I 30-40 år, og ofte til unge, de sier, må du være konkret og gå inn på liv og etiske ting. Og Bibelen har så mange konkrete etiske anvendelser som ikke vi har lov å hoppe over. Men med en gang jeg skal prøve å bringe det opp til vår egen tid, så står jeg så snublende nær, og olegger meg sånn at det legges nye byrder på unge skuldre, og det har vi en ganske voldsom straffetale som du refererer til her I Matteus 23 straffetalen mot fariserne og gjennom hele Nyttestamentet og den risikoen kan jeg også komme til å ha og igjen, jeg synes det så befriende at Jesus I vers 28 sier kom til meg alle dere som strever og har tunge byrder enten det pålagt av mennesker eller det sykdom eller det satans plager eller det min egen dumskap og syndighet eller hva det måtte være, så jeg velkommen til Jesus med det. Men det befrir ikke meg som forkynner ifra ansvaret med å eventuelt legge nye byrder på andre.
1: Mm.
2: Og så stiller jo Jesus seg da på deres side, som også her litt skrøpelige, altså som ikke de som mestrer eller har kontrollen og organiserer, men strever du tungt og bærer du tunge byrder, så blir du også ofte satt litt til side og kjenner på svakhet. Og så henvender Jesus seg igjen til dem, uavhengig av hva som årsaken.
1: Mm.
2: Og sier bare, men kom, ikke føl deg utenfor. Ikke gi opp. Ikke trekk deg unna fordi du ikke klarer å være med I det fellesskapet som presterer. Og når du snakker om unge, ikke minst blant unge, det jo så mye prestasjon som blir en kjempebyrde som gjør at man nesten ikke orker å leve. Og så roper Jesus inn I det. Bare kom til meg. Du blir kanskje ikke kvitt det som vanskelig. Men jeg ønsker at du skal få hvile.
1: Og så har jeg et sånt spørsmål til... Altså Jeg mild og ydmyk av hjerte, sier Jesus. Også, hva sier han det der? Det lurer jeg på når jeg leser denne teksten.
2: Du, der tenkte jeg litt.
1: Mm.
2: Fordi jeg opplever I forhold til mine livsbyrder, som har vært ganske tunge til tider, så blir det så mye inni meg, det kan gå til at dette litt psykologisk, da, også, men det blir noe med at jeg har en sånn motstand, jeg orker ikke å kjenne på det jeg må liksom bli kvitt det jeg må kjempe imot det så blir det så mye liv som blir en kamp Jesus sier jeg mild og ydmyk av hjerte kan det være en tilnærming til livet som gjør at du tør å puste inn I stedet for litt sånn anstrengt å stå imot hele tiden og jeg tenker at når vi tør det der å si Velkommen, livet som det så blir du kanskje litt mild, og du blir mer ydmyk i ditt hjerte og gjennom å puste det inn så kan du kanskje komme mer i kontakt med hvilen så mild og ydmyk blir noe annet enn i kampmodus og hele tiden sånn litt anspent for å mestre eller prøve å bli kvitt det jeg kan kanskje fortelle en selvopplevd ting som var litt spesiell for meg i en periode hvor livet var fryktelig tøft så var jeg på et møte og mens jeg satt på det møtet så fikk jeg se et slags indre bilde det ikke så ofte jeg får det men det var så veldig tydelig og det var Jesus som sto foran meg med en kalk i hendene og så opplevde jeg at i den kalken var mitt livs lidelse og så tenkte jeg umiddelbart ok, han har samlet det for å ta det vekk og så spør han meg opplever jeg i dette bildet vil du ta imot det? Og akkurat når han sier vil du ta imot det så var det akkurat som et eller annet slapp inn i meg og så han gjorde helt det motsatte og jeg kjente det litt igjen i denne her vil du ta imot det? Slipp det inn uten å være redd og i det ligger det en ny hvile
3: og så vekten på hvem det da som sier dette til Toril i det tilfellet Han som står og håndterer og har i sin hånd det du opplever som ditt livs motganger. Han kjenner du som han som døde for dine synder. Han som sier du velkommen til meg. Han som har all makt i himmel og på jord. Det noe annet enn at det står en tøff politimann eller en dommer og sier «Vær så god, dette skal du håndtere». Han som sier du skal få komme til meg med problemene, som sier «Ta mitt åk på dere». Han ikke tøff, macho, supermann som har håndtert alt. Nå skal du også klare å håndtere alt. Men han den som døde, menneskelig sett som en taper, som den svakeste, som til og med Gud forlater til slutt. Altså, hvilken Jesus var dette å skulle selge? I Rom eller Korint eller Efesus eller hvor det måtte være? Jeg vet hva folk vil ha. De vil ha tegn og under og visdom og filosofi. En sterk Jesus. Og så kommer det en som lar seg korsfeste, en som mild av hjertet, og nå skal du få hvile hos meg, og så skal du få følge meg med det åke som du og jeg skal bære, og da kan du være trygg på at dette blir ikke piskeslag og tortur, for jeg mild og ydmyk. Det knytter seg direkte til personen Jesus.
2: Mm. Og han tiet jo når han led. Han gjorde ikke motstand da, eller selv om han kunne holdt en forsvarstale. Så jeg håper å si turte han for å være i vår språkbruk og slippe løs det som kom og så viste jo han da at veien gjennom korsfestelsen og lidelsen førte til en oppstandelse og et nytt liv det kan kanskje virke litt fjernt for oss når vi står midt i vår kamp men vi vet jo at det skjedde og at det den veien han vil ha med oss også
1: Av og til nå, i møte med dette Åge, så har jeg av og til fått, altså, hørt en tenker seg liksom et bilde av to trekkdyr, der du har et rutinert, sterkt, stort trekkdyr, og så har du da et svagere, urutinert trekkdyr, og at det en vanlig praksis, at det sånn en lærer opp nye okser til pløye, og så videre. Det bildet vi har her?
3: Det i hvert fall et vakkert bilde. Jeg har sett det på trykk i lærde kommentarer at et åk vil normalt være to eller fire eller kanskje seks eller åtte okser eller trekkdyr. Og en som skrev det at skal jeg gå i åk med Jesus så vet jeg hvem av oss det er som blir blindpassasjer. Så han var så glad i det uttrykket for han tenkte da får jeg en easy ride jeg ikke sikker på om det nødvendigvis treffer tekstens poeng så veldig men det at ikke alt er individuelt du går ikke alene altså det at jeg med dere alle dager det jo en tung bibelsk tanke og et åk vil normalt være noe som flere var sammen om enten flere mennesker eller normalt flere okser som trekkdyre som de brukte i samtiden
1: Så hvis vi tar en religiøs dimensjon over disse burdene, og ender vi opp med en slags samarbeidsteologi da, for å stille litt provoserende spørsmål.
3: Nei, det skal vi ikke gjøre, for det vet vi av andre grunner blir helt feil. Da presser vi bildet på en måte som ikke gir mening. hverken lignelser eller bilder skal overføres på alle nivåer. Mm. Hovedpoenget kommer frem. Mm. Hvis jeg spurte, hvis du gjennom livet, hvem vil du helst gå under samme åk med?
1: Mm.
3: Ja, det må være en som sterk som Gud selv, men det må også være en som mild og ydmyk av hjertet. Mm. Da vet jeg hvem som mitt første valg.
1: Mm.
3: Ja, men så kom til meg da. Mm. Kom med byrdene dine, legg dem av. Mm. Så skal vi gå sammen.
1: Mm.
3: Åke mitt gagnlig, byrden lett. Og så går vi sammen, så skal du finne hvile for dine sjeler.
1: Mm.
3: Det ikke en fantastisk innbydelse?
1: Ja, det det. Og så vil jeg, den ting jeg tenker på der, det jo nettopp også at det står alle, vi har lagt mye vekt på nå, alle som strever og bærer tungt, og at det er universelt i betydning at en kvar burde kan man komme til Jesus med, men det jo også noe med at det står alle der. Det står ikke bare de av dere som ja, født jøder eller født i Norge eller utvalgt sånn og sånn og sånn på grunn av det og det og det, men det altså en universell og allmenn invitasjon, og der ligger det jo en viktig sak som jeg tror vi aldri skal slutte å si høyt, at det viktig da, at Jesus så til alle. Men så var det du pekte på, Toril, at disse versene fra Gamle Testamentet, dere ville ikke. Så det har noe med ulike respons her, egentlig, fra mennesker på Jesu invitasjon, og det vel gjerne noe med både erfare og må regne med når vi skal snakke om den teksten og reflektere over den teksten.
2: Ja, for hvis det hadde bare vært vers 28 som slutter med «Jeg videre hvile», så tenker jeg at de fleste hadde sagt «Ja, takk».
1: Mm.
2: Men når han begynner å snakke om at «Å, sånn at jeg kan respondere, og blir det bæring fortsatt da?» Ikke sant? «Ta mitt åk på dere, og lær av meg å være mild og ydmyk, og han lover fortsatt at dette skal føre til hvile for min sjel».
1: Mm.
2: Da begynner det å bli mer sånn vekke protesten i mennesket, tror jeg.
1: Mm.
2: For vi vil jo helst unna ting som krevende, enten det i troen eller det i livserfaringene våre. Og så sier ikke Jesus at det det som skal skje. Han sier at vi skal fortsette i dette på en annen måte.
1: Så tales noe om ja, altså mitt åk er godt og min byrde lett. Det står noe om at å elske Gud er å holde hans bud, og hans bud er ikke tunge. Det har noe med vandringen her å gjøre, og livet, og at Jesus burde ha noe med det å gjøre for dem, da, at det er viktig å få fram.
3: I Bibelens perspektiv så er virkeligheten beskrevet sånn, at før du er frelst, så er du en slave under synden.
1: Mm.
3: Frelse, det er at Jesus frir deg ifra slavekåret, setter deg over i hans tjeneste. Og så kan vi kontrastere og spørre, skal du tjene Satan, synden, kjødet, verden, forventningene?
1: Mm.
3: Eller skal du tjene Gud, han som er ydmyk og mild av hjerte? Så ser du de kontrastene i et annet lys. Men en 17-åring som egentlig har lyst til å smake litt mer synd, fordi det ser spennende ut, vil kanskje oppleve det sjette bud som en sperre for livsutfoldelse.
1: Mm.
3: Nå er jeg snart 60, og jeg kan jo ikke annet takke Gud for at han har bevart meg, ifra i hvert fall en del av de sår og skrammer som synden ville ha gitt.
1: Mm.
3: Det er ikke hans skyld om livet ble flokete noen ganger, men det er hans ære at det likevel kunne bære.
1: Mm.
2: Så står det nå, for mitt åk er godt, og jeg kunne jo ønske det hadde stått som det gjorde før, at mitt åk er gagnlig.
1: Mm.
2: For meg er ikke godt og gagnlig akkurat det samme.
1: Nei.
2: Når noe tjener til det beste for meg, så kan det godt føles ubehagelig i øyeblikket. Så det er jo godt da ved at det innebærer noe som fører til det gode. Men dette at det er til gagn, det synes jeg var veldig fin måte å uttrykke det på.
3: Da vil jeg gjerne slå et slag for den gamle oversettelsen, fordi at på gresk står det krestos, som betyr nyttig, verdifullt, altså som har en hensikt.
1: Mm.
3: Så godt, det er et helt annet ord på gresk, men kanskje man synes at ordet gagnlig er litt alderdommelig,
2: ja,
3: og så har man ikke funnet noe bedre tjenlig, det er også litt sånn belastet. Men den meningen må vi gjerne holde fast ved.
1: Ja, det går på. Hvis vi skal avslutte med og spør det vanlige spørsmålet, hva vil vi særlig vektlegge I en, som en forkynner over den teksten? Hva ville du sagt også, Are, som viktig?
3: Ja, heldigvis har vi hatt hovedfokus på det I samtalen vår nå, at det alvorlig ment, og jeg får hvile hos Jesus. Men jeg vil gjerne få runde av det med følgende lille tildragelse. Det skjedde på Fjellhaug på et kveldsmøte, en ung idrettslærer. Han snakket om de byrdene som kan være strevsomme, og så sa han, heldigvis så får jeg lov til å komme til Jesus med det. Jeg får også lov til å be sammen med andre over det. Jeg kan få lov til å gå til fellesskapet med det. Men så det en byrde, sa han, som ikke blir mindre av noe av dette. Og jeg tenkte, hvor vil du en nå? Og så skjerpet han og sa, den byrden blir bare verre, dess tettere jeg kommer på andre kristne, for ikke å si Jesus selv. I alle dager tenkte jeg, hvor skal du en nå? Og så ville han snakke om byrden med de ufrelste.
1: Mm-hmm.
3: For det en ny byrde som kommer hvis han får ta imot Jesus til frelse. Da blir alvor med evigheten og fortapelsen fryktelig påtrengende. Og deler jeg den med mine søsken, så kan jeg på en måte kjenne styrken I at vi sammen og ber over det.
1: Mm.
3: Men saken blir ikke borte. Det blir ikke et nullproblem etterpå.
1: Mm.
3: Og dess tettere jeg kommer på Jesus med den smerten, dess større vokser alvoret seg. Så det ble et kjempeparadoks I mitt hodet at ja, faktisk så det noe som legges på som du begynte hele samtalen vår med, som ikke var der før. Du legger av syndebyrden og blir gjeldfri, men plutselig så du blitt et gjeldsoffer. Jeg står I gjeld for jøde og greker, trell og barbar. Jeg gjør ikke som jeg vil. Nødtvunget må jeg dele evangeliet med flere. Kristi kjærlighet tvinger meg. Og da det kommet noe nytt inn som kanskje kan kjennes som en byrde. Og der absolutt I tospann med Jesus. Men den på en måte ny. Det en sånn forunderlig side ved akkurat den teksten som ikke jeg har klart å bli ferdig med.
2: Ja, og jeg nok litt opptatt av dette som det veldig mye av I vår tid, at man krever at Gud skal komme med en sånn quick fix inn I våre liv. Og at hvis du ikke blitt bedt for og har blitt frisk, så det din egen feil at du ikke tror nok. Da synes jeg denne teksten hadde noe helt nytt å gi inn I det, for Jesus sier at alle dere som strever velkommen helt inn I min nærhet. Mens du strever, ikke når du blitt kvitt det du strever med, eller blitt frisk. Og så det, liksom når vi ser på kirkehistorien, så har vi veldig mange perioder I kirkehistorien hvor dette å være I lidelse, kanskje det mest dyrebare I forholdet til Gud. Det der vi formes, det der det skapes. Og at lidelsen har ikke blitt sett på noe vi må unna, men noe vi må ta imot. Og dette jo et veldig farlig område hvor man må balansere ganske. Men her ser det ut som man inne på noe av det samme. Det I lidelse, det I det tunge, at jeg vil være ved din side, og du skal få bære med mitt åk. Og så skal du finne hvile, også når ting vonde.
1: Ja, veldig fint. Og tenk at tre vers kan gi rom for så mange ting. Med det så vil jeg takke for I dag, og takke Sara og Toril, og ønske lykke til, og Guds velsignelse over de av dere som skal tale ved denne teksten.
0: Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på foross.no.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien Veien gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veka. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen til i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

O Jesus, åpne du mitt øye, så jeg kan se hvor rik jeg er. Ja, det var Randaberg Mannskole som åpnet sendingen her på Jær Misjonsradio I kveld. Og mitt navn det Tom Håvard Tobiasen. Og I kveld så jeg finner litt forskjellig sang og musikk som jeg pleier å gjøre. Og så skal vi høre Dagfinn Sandahl. Han skal preke til oss ut fra Romebrevet, kapittel 8. Og det fra vers 33 og 34. Og det står som overskrift, «Hvem kan meg anklage?» Og det har jeg finnet på en plass på YouTube som heter Kolosserne 3. Men før det så skal vi høre Hanna, Rune og Frode Hegle. De skal synge til oss, «Opplat mitt auge min Jesus».

Romerbrevet, 8. kapittel, skal vi slå opp i. Og vi skal lese 33. og 34. verset. Det var altså Romerbrevet 8, vers 33 og 34. Hvem vil komme med anklage mot Guds utvalgte? Det er Gud som rettferdiggjør. Hvem er den som fordømmer? Det er Kristus som døde. Ja, mer enn det, som også er oppstått, som også sitter ved Guds høyre hånd, og som også går i forbønn for oss. Slik lyder Herrens ord. Herre Gud, himmelske Far, dette var ordet ditt til oss. Helliger du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Hvem kan, står det i 30-oversettelsen i hvert fall, og kanskje noen av deres oversettelser, og jeg har jo King James som jeg bruker her nå. Hvem kan anklage Guds utvalgte, står det jo i de mest kjente oversettelsene våre. Ja, hvem kan det? Det er vel slik fatt med de fleste av oss som leser Bibelen, at vi ganske fort og enkelt tenker på at det kan vel ingen. Slik som det står her, så kan vel ingen det. Og slik tenkte jeg i min tid. Jeg tenkte også dette, at det finnes jo ingen anklage da, når Jesus har gått i bresjen for meg, og Gud har villet det alt sammen. Og det er jo egentlig en kort og grei utleggelse av teksten, det. Men det er alltid noen om og menn for en kristen som vandrer i dette livet. Vi sang jo om det den første dagen. Og det er slik at vi veldig lett havner i en feil avvisning av det vi opplever i vårt liv i troen på Jesus Kristus. For det er vel slik med deg som med meg at vel, det er vel og bra, det står at en kristen kan ikke anklages. En som er utvalgt, altså, kan ikke anklages. Men da kommer jeg til samme standpunkt som jeg kom i går om saligheten, som var å være verdens lykkeligste menneske, at jeg følte meg jo ikke som verdens lykkeligste menneske. Så var jeg da salig? Var jeg da en kristen? Hadde jeg da fått syndernes forlatelse? Vi håper at vi kom til rette med den problemstillingen i går. Men denne problemstillingen her om anklage, den tror jeg det er mange troende som opplever svært så mye. For min del, jeg tenkte som så at jeg hadde aldri i livet vært så anklaget som etter at jeg ble et Guds barn. Det hadde aldri vært så mange anklagere i vitneboksen, holdt jeg på å si, i den himmelske rettssal, som etter at jeg ble en kristen. Jeg var da på langt nær så anklaget før. Det var noe helst hvis jeg var dum nok til å gå på et av pappa sine vekkelsesmøter. For det var verre enn å høre Hallesby helvedespreken. Du tørte nesten ikke sette foten på trappa etterpå. Og pappa, han brukte å si det, du må ikke gå ut herfra og være ufrelst, for du vet ikke om du kommer ned trappa før livet ditt er slutt. Og den trappa ble fryktelig tung å gå når han var ferdig med prekenene sine. Jeg vet ikke hvor viselig det alltid var, men det diskuterte vi aldri. Men det gjorde sin virkning i hvert fall. Så da kjente vi vel på denne nøden og denne alvorlige situasjonen som min far hadde malt ut, og det var i hvert fall sant nok. Men stort sett så levde vi i sus og dus, vi levde i lettsinn, vi hylla oss inn i alle mulige slags fornøyelser som fantes også på den tiden, og unngikk i hvert fall stort sett å tenke så mye på at vi skulle møte Gud og svare for hans liv, enda jeg tror vi hørte det mye klarere i min ungdom enn mange gjør i dag. Vi er faktisk blitt engstelige i dag for å si til våre ikke-troende venner at du må huske på en ting i hvert fall. Du skal en dag svare
for Gud. Du skal svare for ditt, du skal gjøre regnskap for ditt liv. Det skulle vi være flinkere til å si. Det ikke stygt å si det. For det mye bedre å si det enn alle slags vitenskapelige diskusjoner du kan ta opp. For når du tar opp vitenskapelige diskusjoner, så kommer du i skade for å sette kjøtt mot kjøtt. Det blir ikke noe annet enn i Stortinget at den beste agitator vinner. Jeg har gode argumenter, jeg kan Bibelen bedre enn min motstander, for han er ikke troende, og så bruker jeg det til å stoppe munnen på han. Men har jeg dermed nådd inn med vitnesbyrdet? Har jeg dermed nådd inn med det som Guds ånd ville han? Så må vi våge å si det i så fall, og bruke den visdom i så fall som er for mennesker en dårskap. Nettopp dette, du skal en dag møte Gud. Du skal en dag svare for ditt liv. Du får være uenig med meg, du får gjerne diskutere så godt at jeg ikke kan svare deg et ord, men jeg er viss på dette, og derfor er jeg en kristen selv. Vi skal en dag møte han som skal kalle oss til regnskap. Og så vet vi at han kalte en stedfortreder til regnskap i stedet for meg og i stedet for deg. Jeg har diskutert Israel med folk. De er veldig flinke til å fortelle meg hvor slem i den tiden når jeg var ung, så var det gjerne Sharon og Menachem Begin og disse karene her, og hvor slem de var. Og de la alldeles ikke merke til Arafat. Det var liksom bare som det skulle være. Men jeg sa at jeg er ikke kalt til å diskutere alle finurligheter i en orientalsk og grusom krig. Jeg er ikke kalt hverken til å forsvare det eller til å diskutere det, men jeg vet en ting. Det står om det i Bibelen. Det står i Bibelen at når disse tingene skjer, så skal enden komme. Det står i Bibelen at Israel, den lille sukkerbiten av et land som er forfulgt av nesten hele verden, det skal bli slik. Hele verden skal sette seg imot dette landet, og all verden skal gjøre motstand, og Gud skal vise sin makt på verden gjennom Israel. Det står. Og da er det store spørsmål, ikke om jeg er enig i alt Israel gjør, men er vi rede når Jesus kommer? Det skal vi presentere for folk, så får vi se hvor mye de har å diskutere med. De fleste jeg har truffet, de blir stille når vi tar fram den saken. Ja, sier du det, sier de, så har jo ikke vi noe mer å si. For dette er jo skremmeskudd. Tanta mi brukte å si det til meg, hun er avdød nå, så det er ikke så farlig å si det på nettet heller. Hun sa det til meg, du kommer med de skremmeskuddene dine igjen, så. Så sa jeg, tante, hvis det er skremmeskudd, så må du jo finne ut hvem det er som er den farlige. Hvem det er som er fienden? Kanskje det er en mulighet. Hvem kan anklage dem som Gud har utvalgt? Hva vil det si å være utvalgt? Når jeg var på disse guttenes alder i Tyssedal, så var jeg, veide 25 kilo og var 11 år. Jeg hadde pittesmå hender. Jeg kunne nesten ikke holde en ball. Og når vi skulle ha gymnastikk, så skulle vi dessverre ha håndball. Da var de flinkeste guttene, de to flinkeste guttene, de ble satt på hver sin side, og så skulle de velge ut hvem som skulle spille håndball. Hvem de ville ha på laget. Og en som heter Per, takk og pris, han var like liten og spinkel som meg, så han hadde like små hender. Vi var like dårlige til å ta imot håndballen og holde den. Så vi var egentlig et drawback, som vi sier på engelsk, for hele håndballlaget. Så begynte de å velge, da vet du, valgte de hver sin av de beste først, og så nedover sånn, til de hadde fått et så godt lag som de kunne. Og så helt til slutt, så ble Per og jeg fordelt på hvert sitt lag, for at ikke begge lagene skulle få to så forferdelig dårlige håndballspillere som oss. Hva var det som skjedde da? Jo, da ble vi utvalgt på grunn av kvaliteter som vi enten hadde, eller holdt jeg på å si, manglet. Men i frelsespørsmålet så er det ikke slik. I frelsespørsmålet så er det en person som har de kvalitetene som skal til for at jeg og du skal bli utvalgt. Sånn at når jeg tar min tilflukt til Jesus, så har Jesus det som skal til for at jeg skal kunne være en utvalgt. Vi bruker å si om Jesus også at han er utvelgelsens grunn.
Vi står på en grunn som Gud har dannet for oss. Vi er omsluttet og innebefattet i en person som er slik at Gud kan gi meg den rettferdigheten og den renheten og de kvaliteten og de dydene som Kristus har. Han kan tilregne med det. Han kan dømme slik at jeg blir delaktig i hans renhet, hellighet, godhet, barmhjertighet, hans veldige makt. Ja, det kan Gud gjøre, og det gjør Gud, og så er det om å gjøre at jeg og du da vil ha det. For det går an å være vantro og si nei takk, jeg vil greie meg selv. Men la oss ikke være så dumme. Jeg og Per, vi var så hjelpesløse at vi var glad til at vi ble med på det laget. For vi ble med tross alt. Alle de andre ble med fordi de var så gode, men vi ble valgt sist fordi vi var håpløse. Sånn var det. Det var i Tyssedal, så det er en av de minnene jeg har fra mitt år i Hardanger som skolegutt. Hvem er utvalgt? Jo, det er de som får lov til å regne med Jesus i sitt liv. Det er de som får lov å klynge seg til Jesus, gjemme seg hos han, regne med han. Regne med at Gud ser på meg i Jesus Kristus, ren og rettferdig og himmelen verdig, i verdens frelse, alt nu. Det er de utvalgte, og det er om dem som tror på Jesus, altså dem som holder seg til han, det er om dem han spør, hvem kan anklage dem? Og så er det da slik at, dessverre, det er mange som gjør det. Vi har først og fremst i Bibelen en hellig lov og vilje fra Gud. Den anklager alltid. Den anklager kjødet. Den avslører synden, ikke sant? Den er hele tiden der og taler sant om mitt liv slik som jeg er i meg selv. Den gjør det. Det er det som er så forargelig. Og så i denne rettssalen så er det en aktor. Han har navn av å hete aktor. Han heter Satan, det betyr anklager. Ja, det betyr også bakvasker. Han er en som kommer inn i rettssalen, og han har dette saksmaterialet med seg som er skrevet i 10 punkter, altså i 10 bud. Guds vilje, ikke sant? Han bruker det mot meg. Ja, jeg har et hjerte som fordømmer meg. Det anklager meg daglig når jeg tenker på, og jeg får synge med en sanger, når jeg betenker de mange år som jeg i synden har levet, finnes så mangt et syndesår dypt i erindringen skrevet. Å, det er sant, det er tungt, men er det også, hjertet vil bygge grunne sin dom derpå, og dette trotsige vittne, du vet ikke sant, ditt hjerte fordømmer deg. Ja, det er ikke bare ditt hjerte som fordømmer deg, men slekta de fordømmer deg når de vet du er kristen. De er stadig på deg og forteller deg, altså du er en kristen, er det slik du skulle være? Ja, er det slik du holder på? Og de finner ut det meste, både det som er sant og det som er usant, men i en sum så har de rett i hvert fall i en ting. Og det at jeg kan ikke vittne om hvor mye bedre jeg ble etter at jeg ble frelst. Jeg kan ikke vittne om at jeg har fått en så mye større kvalitet enn dem og skilte med her i livet. Det er forferdelig når kristne mennesker går rundt og gir inntrykk av at de under loven står i en bedre posisjon enn de verdslige, for det gjør vi ikke. Er det noe som er sant, så er det at loven taler sant og rett og likt om alle mennesker. Da er vi fortapt. Da går vi til helvete, om jeg skal bruke et så forferdelig uttrykk. Jeg måtte si det til en venn en gang. Vi diskuterte litt det her med alle mulige slags ting som står i Bibelen, homofili og kvinnelige prester og samboerskap og jeg vet ikke alt. Og han syntes vi var så harde, vi kristne. Men jeg sa det, jeg må bare holde meg til Guds ord, for det er det som er min rettesnor, og det er det som er min visdom og min kunnskap i livet. Det er slik det har blitt for meg etter at jeg møtte Jesus. Og så ble det noe stillere og stillere etter hvert, men så broren hans, han fant ut at han skulle lese, jeg skulle lese et bibelvers for når det står i Efeserbrevet et sted om Gud og hans vrede som åpenbares over all ugudelighet og all urettferdighet.

dømt sånn. Ja, men det blir jo jeg også sånn. Ja, men da jo vi lik sånn. Ja, så sier når Guds krav åpenbares, når Guds vilje forkynnes, når loven står framfor meg som et krav, legg merke til hva jeg sier, som et krav til frelse, til renhet og rettferdighet, når den står der, da vi like hele bunten. Hele Nordremsund, hele Østese, og jeg og du vi like da. Vi har den samme dom over våre hoder. Skal vi svare for å oppfylle disse kravene, så går det like ens med oss alle sammen. Og disse anklagerne, som jeg møter i min kristenstand, det er slike anklagere som holder Guds bud og vilje og min manglende kristendom frem for meg. Det er fryktelig når kristne mennesker er så opptatt av dette, at de skal fremstå både for seg selv og for andre så inderlig fromme og hellige og kristelige og gode. Det er jo blankt løgn, ikke sant? Hvis du skal se inn i deg selv. Hvis du skal bedømme din egen kristentro utifra dette lyset som skinner ifra Gud, så må du bare si det. Det er jo ikke sant. Jeg har jo løget på bedehuset mer enn en gang når jeg har stått opp og vittnet om hvor god jeg ble etter at jeg ble frelst. Det er jo langt mer som vittner andre veien, ikke sant? Og så går vi der og henger med hodet og ser på oss selv og ser på alt dette som Satan. Han er jo en dyktig aktor, ikke sant? Han kommer gjerne ned til deg der du sitter i vittneboksen, og så sier han det at du skulle elske Herren din Gud av alt ditt vesen, av all din forstand, av all din kraft og all din makt. Har du gjort det? Og du begynner sikkert å stamme allerede før han er ferdig med spørsmålet. Du prøver liksom å vise, jeg ble nå i hvert fall litt bedre etter at jeg ble frelst. Det ble nå litt mer kjærlighet til Gud. Ja, men det skal være fullkomment. Det skal ikke være brudd på noe. Det skal ikke være ett punkt som er brutt. Sier aktor, har du gjort det? Det blir fort en lukket munn, ikke sant? Og så kommer han med det andre punktet. Det står også det at du skulle elske din neste som deg selv, og da blir vi liksom litt modigere, for der synes vi har litt mer å fare med. Men da fører han liksom inn i rettssalen vittner. Han fører inn tanta mi og onkelen min og mora mi og søstra mi. Og, ja. Det er ingen jeg er så redd for skal komme på bedehus og høre når jeg vittner som dem. Da må jeg passe nøye på at jeg ikke forteller hvor et prektig kristen jeg er, for da ler de godt i skjegget. Ja, damene har jo ikke skjegg da. Men i alle fall så er det dummeste du kan gjøre, det å begynne å snakke og vitne om din egen kristendom for andre mennesker, for det er så lett avslørbart, ser du. Nei, vitne om Jesus. Du må si det samme som jeg fikk si til denne vennen oppe i Nord-Norge. For når vi var ferdige med dette med loven, så sa jeg til han, det er noe annet som skiller meg og deg, sa jeg. Og hva er det, sa han? Jo, sa jeg har løpt til Jesus og gjemt meg. Jeg har løpt til Jesus og Jesu favn. Jeg har flyktet fra Guds vrede og inn i hans favn. Jeg har gjemt meg på den eneste trygge plassen som finnes i verden. Nemlig i Guds nådes og kjærlighets favn. Der har jeg gjemt meg. Det skal du få vitne om. Da blir de stille. Jeg vet ikke noen som blir så stille da som slektningene våre og de som kjenner oss best, for når ikke de liksom har noen makt, når vi holder med dem på det vel, i oss selv så er vi enda fortapte for vorpende syndere, og vi skal legges i graven en gang, og syndelegemet skal bli til intet, men vi skal få stå opp igjen i kraft av Jesu Kristi oppstandelse fra det døde i troen på han. Da skjønner de ikke mer hva de skal snakke om, men de skjønner, og det var en som sa det, en gitarmaker som jeg snakket med en gang, han ba meg å fortelle meg litt hva jeg holdt på med og sånt, og hva jeg forkynte, og så sa jeg det til han, og når jeg var ferdig så sa han det slik, det der er nesten for godt å være sant. Ja, ikke sant, det er det. Det var en psykolog som sa det slik en gang, det er ingenting som er så nedbrytende og ødeleggende for et menneske som å leve under anklager som er sanne og ikke kunne gjøre noe med det. Det aktor i denne rettssalen sier er sant, mine venner. Alt han sier om deg og meg er sant. Jeg er en synder. Jeg er fortapt. Og han kommer med summen av anklagene, så står det, du har ikke betalt. Det er sant. Du har ikke betalt en øre til din frelses gavn. Du kan ikke bringe noe til veie for at Gud skal bli fornøyd med deg og glad i deg.

Og klappe deg på hodet og si flink og snill, kristelig gutt og jente. Det skjer ikke, for du har ikke noe å bibringe, ikke sant? Men da er jeg så glad. Der er ikke bare en aktor i denne rettssalen. Nei, der er en forsvarer. Det står om han i Johannes første brev i andre kapittel. Han heter Jesus Kristus, den rettferdige, og han er en soning for våre synder. Ja, ikke bare for våre, men for hele Norheimsund og hele Øystese, Hardanger og hva du måtte ta i din munn. Han har gjort det for alle. Han har svart for alles liv. Det er nesten så du skulle tro det gikk an å ligge i helvete med tilgitte synder. Det gjør det heldigvis ikke. For det er slik at det Jesus har gjort, det er en tilveiebrakt frelse og gave. Og han rekker det, den i evangeliet. Og da er det om å gjøre at ikke du har sagt nei, min venn. At ikke du har forkastet det. Det finnes mennesker som kaller seg kristne som forkaster denne gaven. For de prøver nettopp å betale. De tror de har fått en ånd og en kristendom og en fromhet som de kan presentere Gud som takk for frelsen. Det har du ikke. Bare prøv å snakke litt med denne anklagen, så skal du få se. Du har det ikke. Det er sant det han sier. Du har ikke betalt, og du slipper heller ikke ut før du har betalt siste øre, står det. Men det er jo en umulig sak, ikke sant? Men så kommer denne forsvareren inn. Hva har han å fare med? Jo, han løfter opp det samme papiret som aktor. Det er skrevet i 10 anklagepunkter. Det er skrevet med 10 krav, 10 punkter, 10 bud. Vi kjenner de fra skolen, ikke sant, og fra søndagsskolen og hva det måtte være. Du skal ikke, du skal, du skal ikke. Og vi sitter der, mens han kommer inn, og det eneste vi kan gjøre, håper jeg da, det er å gi han rett. Og Jesus, jeg har ikke betalt. Og Jesus, jeg har vært frelst i 40 år, jeg har ikke betalt en øre. Og Jesus, jeg har preket for deg i så mange år. Jeg er uverdig. Jeg er ugudelig i meg selv. Det er sant alt sammen. Jeg må fortelle en liten fortelling før jeg går liksom inn i forlanding, som vi sier. Asbjørn Aavik, han var på besøk på Bibelskolen i Staffelsgate. Da hadde han den første teksten som jeg hadde her, nemlig Efeserne 2, 8-9. Og så begynte han å fortelle en historie. Han var 12 år gammel. Mor hadde mistet mannen sin på sjøen. Hun hadde mange barn og mange munner å mette. Så hun hadde fått seg så mange vaskejobber hun kunne for å tjene mest mulig, men det strakk ikke til. Mor var nå så utslitt. Hun var så nedbøyet av sorg, av byrder, at hun var som et tordensky i hele sin gestalt, i hele sitt legeme, i hele sitt ansiktsuttrykk. Asbjørn, som var 12 år, skulle ro over til sundet, til butikken. Der var bygdas kjøpmann, han var også søndagsskolelærer i bygda. De skulle dit. Han hadde hjulpet mor mange ganger. Nå måtte hun ta seg enda en tur dit og prøve å få litt mat til sine små. Hun ventet til det var slutt, til alle var gått ut. Så gikk hun til disken, og så sier hun til kjøpmannen, jeg skulle hatt dette og hit. Men denne gangen så gjør kjøpmannen noe han ikke har gjort før. Han tar fram en stor av disse lange regnskapsbøkene, vet du om det er lange permene som var før. Og der var side opp og side ned av ubetalte varer som Molly hadde fått. Og så sier han til henne, Molly, du skylder meg det her.
Hva skulle hun si? Når du står for Herrens åsyn, og han presenterer deg sin vilje, sine bud, sine regninger, hva vil du si? Hva har du å komme med? Jeg håper du kan svare like klokt som Molly gjorde. For hun måtte bare si det slik til kjøpmannen. Jeg vet det. Jeg vet det, men jeg har ingenting å betale med. Tør du å være så oppriktig? Legge saken din frem for Herren, nå når du har vært frelst i mange år, og stå frem med en forløsende bekjennelse og sannhet. Det er sant, alt sammen. Jeg kan ikke betale. Jeg er fortapt. Asbjørn Aavik var bare 12 år, da setter det seg godt fast hos barna. Han husker den store røde kjøpmannsblyanten, tømmermannsblyanten. Han sier det, kjøpmannen tok side for side og strøk over med rød prent, og så sier han, det er i orden nå, Molly. Det er i orden nå. Skulle du ikke betale? Nei, kjøpmannen betalte sin egen regning. Av sin egen konto, med sin egen kapital. Et bedre eksempel på evangeliet kan du neppe finne på jordisk vis. Han strøk det ut alt sånn. Mange vil si, så lettvint da. Du kan spørre mor, sier Asbjørn Aavik, eller prøve å si noe om den kjøpmannen i ettertid. Eller prøve å presentere noe som helst som den kjøpmannen hadde bruk for av hjelp av mor. Det var ikke nei i hennes munn om hun så hadde slitt seg ut. Du måtte ikke prøve å si et vondt ord om den kjøpmannen til mor for ettertiden, sier Asbjørn Aavik, for hun ville ikke tåle det. For han hadde vært bare god mot henne. Hun var som en fugl, sa han når de for hjem igjen. Hun var lett på foten og gledestrålende. Kjøpmannen hadde gitt henne en ny begynnelse. Han hadde gitt henne en egen konto, en egen kapital. Det heter, dersom du bekjenner dine synder, er han trofast og rettferdig, så at han forlater oss syndene og renser oss for all urett. Hva var det som skjedde? Jo, det skjedde det som jeg sang i sted. De røde blodstråper fra Golgata roper om nåde og frelse for deg. Det var det som skjedde. Og Asbjørn Aavik sier det, når jeg lå på kne med første benken på Farsund bedehus på vekkelsesmøte med en fremmed predikant, da hørte jeg kjøpmannens stemme i mine ører da jeg lå der. Det er i orden nå, Asbjørn. Kunne jeg få formidle det i kveld til deg? Du som på en særlig måte kjenner lovens svøpe i samvittigheten. Jesus har gitt deg en oppfylt lov. Du kan elske den, for den truer deg ikke lenger. Den krever deg ikke til regnskap lenger. Den har blitt en nådig og ny visdom. Den har blitt en veiviser, en retningsviser, en kunnskap om godt og ondt, som jeg og du skal få lov til å innrette livet vårt etter. Vi kommer aldri til å oppfylle den. Hadde vi skulle ha oppfylt den, så hadde vi vært fortapt. Jesus har oppfylt den for deg. Og så har han gitt deg den som visdom og kunnskap. Nåde og sannhet, heter det. Moses kom med loven. Jesus kom med nåden og sannheten. Nå skal du få leve der, i samfunn med han, i lys av hans ord, uten å frykte, hverken for fortapelse, eller for at du ikke har konto til å betale regningen med, den er betalt. Jesus sitt gjeldspapir står undertegnet med hans eget prent, og det står, det er betalt. Aktor sier, du har ikke betalt. Jesus sier, det er betalt. Det er betalt i ditt sted. Det er betalt i ditt navn. Vis det ikke fra deg. La gleden fylle ditt hjerte i kveld. Der er mange som vil anklage deg, og du kommer til å oppdage det så fort du går ut herfra.
Men da skal du få lov å si: hvem kan meg anklage og fordommen drage hen til Sinai? Synden jeg bekjenner, meg til Jesus vender, dermed er jeg fri. Møt meg da på Golgata. Jesus vil min sak antage. Hvem vil meg anklage? Herre Jesus, vil du hjelpe oss, du, å se inn i denne saken, så hjertet kan finne fred og ro hos deg. Amen.

Ja, hvem vil meg anklage? Det var Grimstad Kammerkor som sang oss her, og før det så hørte vi Dagfinn Sandahl I et opptak. Og nå går vi mot slutten her på sendingen fra Jæren Misjonsradio. Mitt navn Tom Hart Tobiasen. Til slutt så skal vi høre en sang, det Du har ventet I himmelen, og det Nils Harald Sødal som synger til oss. Så sier vi takk for I kveld.

tänker på förhållandet mellan man och kvinna i så många sammanhänger. Ja, det är, kvinnor kan väl vara lika dyktiga som män, säger de. Det, hvorfor kan ikke en kvinne være menighetsforstander? Hun kan vel greie det like godt hun som noen mann, sier de, og så resonerer vi frem og tilbake, og så trekker vi frem eksempler og debatterer. Ja, men hva sier Bibelen? Du kan lese det i Paulus' brev til Timotheus. Der kan du lese om hvem som skal være forstander, som skal være menighetens hyrde og lærer, og hvilke krav det skal stilles til han. Det står at det skal være en mann. Og du kan lete i Bibelens Nye Testamentet, så finner du mange steder tale om menighetsforstandere. Det gjør du. Eldste, og tilsynsmenn og så videre, men du finner ikke noe eksempel på at det var en kvinne. Ja, sier folk, men det var den gangen, det var så, det annerledes den gangen, så var det jo sånn, da kunne jo ikke en kvinne være prest. Ja, det er ikke riktig. I religionene rundt på alle kamper så var det nok av prestinner, plenty av det, men ikke her. Ja. Så protesterer noen. Men hva sier Bibelen? Hva sier Bibelen? Og det neste som jeg vil si, det er at, kjære venner, la oss bruke Bibelen. Jeg har allerede vært inne på dette der. Vi er utsatt for en tromme ild av påvirkning i vår tid, noe så voldsomt, som jeg alt har sagt. Tenk hva vi er påvirket av i denne tid. Tenk på dette fjernsynsapparatet som står i alle stuer, praktisk talt av radio. Tenk på aviser. Tenk hva det står der. Tenk hva som blir slengt oss i ansiktet på så mange måter. Tenk hva vi er påvirket av på så mange vis. Jeg ville så gjerne få si, la oss bruke Bibelen. Kjære venner, les i Bibelen. Du har deg en Bibel. Les i Bibelen. Bruk den. Det står så veldig fint, synes jeg, der hos Jakob. Det har alt vært lest litt fra Jakobs brev. Og det er der i det første kapitlet hos Jakob, der står det noe så forunderlig nettopp om Guds ord. Der står det at det, i 18. verset i første kapitlet, at etter sin vilje har han født oss ved sannhetsord. Hvordan blir et menneske gjenfødt? Det må bli gjenfødt om du skal til himmelen. Hvordan blir et menneske gjenfødt? Ved Guds ord. Jeg, fredløs, 30 mange år, besværet, vandret om, min fot var trett og syk og sår. Til dette budskap kom, der er kraft i Jesu blod at rense hvit som sne. Ordet kan gjenføde. Da dette budskap jeg forstod i floden, sank jeg ned, og rensning fant i Jesu blod som evig varer ved. Tider er kraft i Jesu blod at rense hvit som sne. Som kjenner så mye elendighet i meg, gammel kristen, og enda kan jeg bli så forskrekket over hvilke tanker som farer igjennom hjertet. Forferdelig hvordan. Og det er mange som gir opp, jeg er redd for. De gir opp på veien fordi de tror ikke det kan nytte. Det kan ikke nytte for meg. Hvordan skal jeg bli frelst? Ta vare på ordet, står det. Hold deg til ordet. Les Bibelen. Hør evangeliet,
lytt til det salige budskap, lev i ordet, ta med sagt modighet, ta ydmykt imot ordet som innplantet i dere, og som mektig til å frelse deres sjele. Og så står det videre at det står hver ordets gjørere, og den som ikke er en ordets hører, han ligner en mann som ser på sitt naturlige ansikt i et speil, og så videre. Men den som skuer inn i frihetens fullkomne lov, og det betyr evangeliet, det er det samme som livets ånds lov hos Paulus, det er evangeliet. Den som skuer inn i det og fortsetter med det, han skal være salig i sin gjerning. Det ordet på det greske Nytestamentet som var brukt der om å skue inn i, det er det samme ordet som var brukt om Peter. Det står at han kom til graven på påskedagen, og så bøyde han seg ned og så inn i graven. Du kan tro han så skikkelig etter. Du kan tro han glemte ikke det han så. Vi skal skue inn i Guds ord og bli ved med det. Og der er det så vidunderlig at når jeg på den måten holder meg til Bibelen og ber om Guds ånds veiledning og til å leve i det, så kommer Jesus, venner, så kommer Jesus. Og det er så godt å få vite det. Jeg har med Guds ord å gjøre, men når jeg har med Guds ord å gjøre, så har jeg med vår Herre Jesus å gjøre, for han kommer i sitt ord. Det er sånn han kommer. At jeg lytter til hans ord, leser hans ord, øver hans ord, tenker på hans ord, grubler på hans ord, grunner på hans ord. Det står så mange steder i det gamle testamentet, salme 1 og salme 119 og flere steder, om å grunne på Guds ord. Og ha et Guds ord i tankene, og så gå og tenke på det, og grunne på det. Jeg klager så mange, og det må jeg også med sukk si mange en gang, at det er mange ting jeg ikke forstår. Jeg tror Gud har gjort det sånn for at vi skal grunne på det, og tenke på det, og ha det for øye natt og dag. Og da kommer Jesus. Da kommer Jesus. Jeg hørte en andakt her forleden dag, det var en som hadde lest i den bibelutgaven som jeg har her, og det står litt grann annerledes på to steder hos Johannes. Det står i det femte kapitlet om mannen ved Betesda dam, husker du? Han som var verkbrudden og elendig, og han kunne ikke komme ut i dammen når vannet ble opprørt, for det var alltid noen som var foran. Og så står det at Jesus, han hjalp ham. Og etterpå det så kom mannen i trøbbel, han, fordi at de begynte å kryseksaminere ham og spurte hvordan dette var, og hvordan det var gått for seg i dette her. Han bar jo på sengen sin, og det til og med på en sabbat. Hva mente han med det? Ja, det var ikke så godt. Men så står det i vers 14. Senere fant Jesus ham. Ikke bare traff ham, men han fant ham. Han fant ham. Jesus visste, der er en stakkar som er i trøbbel. Og så lette han etter og så seg omkring, og der fant han ham. Og snakket til ham. Og i det 9. kapittel hos Johannes, der står jo om den blindfødte. Det er litt lignende på en måte. Han var også i den store nød. Han var født blind jo. Og så gjorde Jesus ham seende. Tenk, han fikk syn. Og tenk så stort. Så kom han også i trøbbel. Religiøse ledere kringsatte ham på alle kanter. Hva er du for en? Hvem var det som har hjulpet deg? Hva vet du om han? Og så videre. Videre det. Ja, du husker hvordan det står. Og så står det imot slutten av kapitlet. Da Jesus hadde
funnet ham. Ikke truffet ham, men funnet ham. Jesus visste, her en stakkar som i trøbbel. Han i vanskeligheter. Og så lette han efter ham. Og så fant han ham. Og det den uendelig store nåde, det vi får lov å holde oss til Guds ord. Vi får lov å holde oss til Guds ord. Ja, ja. Og så vet vi det at da kommer Jesus. Og du i vanskeligheter, så vet han det, og så vil han gjerne finne deg. Han vil så gjerne finne deg. Det den store nåde det, som en kristen får lov til å eie. Og det det som vi ser på med tilbedende ærefrykt, og kan ikke nesten fatte en gang. Tenk hvor stort at Jesus fant meg. Og jeg undres hvorfor Jesus stansede og tok meg opp. Han fant meg. Tenk å få være hans. Kjære Herre og Frelser, og vi ber deg at du må hjelpe oss arme mennesker som blinde i oss selv og intet vet og intet forstår, at vi må vandre i ditt ords lys og alltid spørre hva sier Bibelen. Så får vi lov å holde oss til det, Herre, og så vet vi at når du holder oss til ditt ord, så kommer du selv. Og så får jeg som så svak med undren tenke at du, Herre, du har stanset opp og funnet meg. Og tenk, så får jeg lov til å være din. Priset være ditt navn. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere i kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

visste du at en del av programmet vårt også tilgjengelig som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden vår, eller på Spotify og søke på Jæra Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Ja. Jeg har sanset for en tekst i Lukas 20. Ikke på denne timen. Bare et par vers der. Vers 17-18. Jeg våget meg på en slags titel eller overskrift på den. På denne talen, og det er hovedhjørnesteinen. Du vet jo hva det er for noe. Det er på den alt annet er bygd. Ta vekk den, så er det ikke noe igjen. Jeg har sagt det mange ganger i forsamling, for jeg synes det er så talende egentlig. Ta Jesus bort her nå, så kan du spørre hva det er som sitter igjen her. Hovedhjørnestein. Den ene som utgjør alt for oss. Som sagt, Lukas 20, vers 17 og 18 i Jesu navn. Men han så på dem og sa, hva betyr det dette som står skrevet? Den stein som bygningsmennene forkastet er blitt hovedgjørende stein. Hver den som faller på denne stein skal bli knust, men hver den som steinen faller på, han skal den smuldre til støv. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det er kraftige åpenbaringsord, det Jesus taler her. Han taler altså om det naturlige menneskets møte med den hellige. Det vil altså si, vil i dette tilfellet si, han som Gud sendte til verden, altså Jesus selv. Et sant møte med ham tar ifra oss alt vårt eget, og så gir det oss noe helt nytt. Dette opplever jeg som nærmest borte iblant oss i dag. Det er liksom vi som skal bli gjort til et eller annet, som skal fungere i denne sammenheng. Men det er ikke mulig. Det er Jesus i stedet. Stedfortrederen, altså. Det er han vi ser hen til i gamle sammenhenger. Han taler dette like etter at han har fortalt lignelsen om vingårdsmennene, som var satt til å passe Herrens vingård, også fariseer og de skriftlærde. Han talte denne lignelsen, så står det at de skjønte at det var om dem han talte. Men det er en ugudelig motstander av Guds rike som får et slik ublitt møte med ham, men ikke det? Du sier ikke å nevne det, men situasjonen er den at vi alle bærer på en gudfinsk kjøtt. Så står det sanne, og merk deg at jeg sier det sanne imot. Når denne sannheten kommer fram, så reiser altså det naturlige mennesket seg mot det. Kan ikke uten videre ta det innover seg også. For vi kan godt tro på Gud. Det er mange som gjør det, kanskje hørt det rundt forbi at jeg tror på Gud, og hvis du er på Gud, det er ikke noe problem. Bare vi får dannet i vårt eget bilde. Bare vi får skapt oss en Gud som passer inn i vårt bilde. Men den Gud som åpenbarer seg skriften, han er verre å forholde seg til, kan du si. Vi er alle altså fremmede for ham, etter vårt naturlige menneske, og det dødes i møte med ham. Så vi ser av hele skriften, til og med de største, blir skuldret til støv i møte med denne steinen, om du vil. Jeg tror den siste dag av livet sin, David, vet du, han kunne vitne på den siste dag av livet sitt her i verden. Han kunne ikke vitne om at han hørte naturlig hjemme i himmel og salighet. Eller ikke han? Han var ikke kjødet, eller på grunn av sine gjerninger, stengt ute
fra Guds rike. Det må vi være klare over også. Vi leser om disse store som vi kaller dem gjerne i skriften, så tenker vi at de gikk inn på hva de var i seg selv. De gjorde ikke det, vet du. De gikk ikke inn der på noe annet enn det du også må gå inn på. Da Jesus gikk til korsets tre, så var han dine synder, altså han var ditt kjøtt på sitt legeme. Og så naglet han det til korset. Der har du det også, der døde den annen. Det kan du ikke få til å fungere sammen med Gud, vet du. Fullstendig satt på utsida. Nei, han gikk dit, David, på en helt annen grunn. Det skjønner du nok når du leser om Davids liv og gjøremål. Et kraftig eksempel på denne steins møte med egenrettferdigheten vår, får du se Paulus' møte med ham der ute på Damaskusveien. Du har lest denne historien, ikke sant? Der han lå på ansiktet støvet og var selv knust til støv. Den store skriftlærde fariseeren. Det vil si at alt hans eget gikk til grunne der i et nu. Hva var det som skulle til for at dette skulle skje? Det skulle ikke mer i tid enn at Jesus åpenbarte seg. Så var alt hans eget knust. Dette møter vi igjen i hans vitnesbyrd og seg selv i ettertid, som et eksempel i Apostelgjerningen 2024. Men for meg selv akter jeg ikke mitt liv et ord verdt. Har du hørt sånt? Ikke et ord. Det som han sier til deg også. Ikke bruk, ikke ros meg i det hele tatt. Det ikke noe rose. Så dypt han har sett i seg selv. Ikke et ord. Og dette kommer fra altså en som var blant de fremste av Israels fromme. Nå var det bare så støv for ham. Det han hadde i seg selv. Regner ikke noe mer med det. Ja, han kaller i Filipperne 3:8 for skrap eller skarn, som det tidligere var oversatt ved sin menneskeavfall også. Var ikke nådig. Hvordan kunne det skje? Jo, nå hadde han også møtt det ekte. Det vil si altså, vi kan si det som det 100% ekte. Og eller den ekte han møtte Jesus. Og da falmer hans eget inn til et oppstøv. Ikke et ord hørt å ta om. Men nå skal vi vende på dette og spørre, har du kommet dit hvor Paulus var? Du sitter her nå. Kjenner du til dette her? Har du vært det? Har du fått et sånt møte med Jesus? Som var såpass kraftig at du ikke regner med ditt eget lenger? Bare spør. Ellers må jeg spørre hvilken Jesus har du nå møtt? Er det en Jesus som berømmer de gamle menneskene? Ja, det hører du mye om i dag. En som kunne ta deg inn i himmelen uten en ny fødsel. Og for å stanse helt kort for det, det er klart hvis du må fødes på ny for å kunne komme inn i Guds rike, da må det stå virkelig dårlig til deg, ikke sant? Alt må bli nytt. Det gamle er forbi. Det er kraftige saker en Guds ord forkynner, ikke sant? En som ikke forkynte at alt måtte bli nytt, og at du derfor måtte ha ditt alt i ham. Er det en sånn Jesus du har hatt med å gjøre? Hvor har du blitt av ditt gamle menneske? Hvor plasserer du det nå, da? Det som kommer fra deg selv, altså.
Det jo helt klart hvor Herren har plassert det, i hvert fall. Man tok det med seg opp på korsets tre, der forbrytere ble plassert. De som hadde forbrytt seg på landets lover. Og deretter i grav, hvor vi som jo vet, de døde ble lagt. Ja. Og det jo det Paulus sier om. Dere var døde i deres synder og betredelser. Døde. Og har vi så ros og svar, dersom du virkelig har hatt et møte med denne sanne steinen for å bli villig og leve videre med ham, så har du også den samme frukt som du hadde hos ham. Det blir Paulus også. Og hør hva det var i Galater 6,14. Men det skal være langt fra meg. Langt fra. Jeg merker det som ut av avstyr. Langt fra meg og rose meg uten å være Jesu Kristi kors. For ved det verden blir korsfestet for meg og jeg for verden. Det eneste han hadde å rose seg av nå, det var den soning som var skjedd på Golgata kors. Hans visshet om at Gud i himmelen hadde tatt imot dette offer fra sin sønn. Dette blodet som ble lagt ut på alteret i himmelen. Det var det Paulus hadde nå. Og i denne sammenheng regner han ikke med noe annet. Han har virkelig noe å skryte av, hvis vi skal si det sånn. Det er menneskelig. Men det har satt helt til sies nå. Det gjelder ikke for Gud. Guds ord taler om å døde kjødet, har du hørt det? Det gamle mennesket i oss, som for eksempel i Kolosser 3,5, som død av deres jordiske lemmer, og så kommer en beskrivelse av hva som hører disse jordiske lemmer til, men det er ikke pent. Det er ikke hyggelig. Og så er det noen særlig fromme blant oss, i den første stein da, fromme, som er spesielt flinke til å holde fram det som om de har lykkes den selv. Du må døde kjød, sier de. Jeg må spørre når jeg står overfor dem, har du gjort det selv? Har du fått det til? Jeg vil spørre dem, hvordan vil du helt konkret gå frem for å gjøre det? Det er så mange sånne ord, og Guds ord også, som hvis vi bare tar sånn gitt. Men gå noe dypere inn i det. Spør, hvordan vil du gå frem for å døde kjødet? Vær konkret nå. Så artig hørt noen si det her. Hvordan vil du gå frem for å holde disse mange slags lystene i deg i sjakk? Har du klart det? Har du fått det til? Og ikke minst den fremste lyst i kjødet, altså dette vil gjelde for noe. Dette å være noe i andre menneskers øyne også. Om du synes kristendiv vil lykkes, så du finner noe der å rose deg av, for da vil du så unngå opphøye deg selv. Så også enten vi går til høyre eller venstre, så ender vi på samme sted, altså som syndere for Gud. Den som ikke får det til, går der og henger og sliter. Og den som synes han får det til, han opphører seg selv. Det er ingen av dem som ser på Jesus, er det? Det hadde vært annerledes. For det er ikke han det har gitt oss. Alt sammen. Nei, det denne sanne steinen kruser til støv der den kommer til, det er egenrettferdigheten som jo i virkeligheten styrte av Gud fra hans trone, egentlig. Du forstår at dette er å gi seg inn på lovens vilkår. Og det var ingen slik funksjon i den nye pakt. Tenk om det kunne trenge inn i oss.
Nei, loven har ikke noe med troen å gjøre, kan vi lese i Galaterne 3:12. Merk deg det, ikke noe. Der har den ikke noe å gjøre. Men hvordan går det da til, for skriften taler om det som en virkelighet? I 2. Korinther 10:3 så leser vi, for selv om vi lever i kjødet, så fører vi ikke vår strid på kjødelig vis. Hører du det? Ikke på kjødelig vis. Da må det altså finnes et åndelig vis da, siden dette en virkelighet. I Galaterne 5:24 så vitner apostelen slik, de som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dess lidenskaper og lyster. Ikke skal korsfeste, men har korsfestet. Når da? I det de kom til tro på Herre Jesus. Det jo dette som Herre taler om å fornekte seg selv. Det ikke noe her å hente frem. Jeg har det i ham. Ta din tilflukt til Jesus. Her må jeg nevne noe jeg hørte en kjent vekkelsesbegynner vitne om. På et gammelt lydbåndopptak, han sa, kjødet, det kan finne seg i hva som helst. Strekke seg så langt at det står om livet, og piske seg selv til blods, det var isoleo. Bare det kan oppnå noen anerkjennelse for det. Bare det kan kaste noe glans over meg. Og så sier han, det bare én ting, én ting. Det ikke kan finne seg i, det bare ett sted, det dør. Nå taler vi om døde kjøde folk. Ett sted, nemlig der. Hvor det ikke blir regnet med. Men satt det sides som umulig. Der gør du. Får ikke mat. Hør du, det kan bare skje der hvor sannheten rår. Kjødet fikk så visst ikke noe dødsdød der Paulus virket som en skrift der du fariserer. Men tvert imot. Der hadde han mye å rose seg av, fordi han ikke levde i sannheten. Men se han nå som kristen. Han striker mitt eget et god uverd. Det er oss vi taler om nå, folk. Er vi her? Jeg spør deg igjen, for dette er alvorlig oss. Er det Jesus eller du som vokser i ditt kristenliv? Man skulle jo vokse, du skulle avta, var det ikke så? Stans litt opp for dette her, for det mye slags Jesus forkynnelse ut og går i disse tider, som jo også Jesus selv advarte imot. Be om at du ved den hellige ånd får ta til deg å leve sannheten hver tid og stund du er her på jord. For så det forkynnes oss i Romerne 8:13, for dersom dere lever etter kjødet, da skal dere dø. Men dersom dere ved ånden døde legemes gjerninger, skal dere leve. Hør det igjen. Ved ånden. Det ikke du som går inn her liksom, med krom hals, som vi sier, og virkelig skal få dette her ting. Nå skal du lese så og så mye hver dag, og nå skal du det og det og det. Det ikke det. Men det å fly til Jesus. Er denne tyske teologen Krumacher, han sa det sånn at en kristens kamp er flykt. Man flyr til Jesus. Han ikke så forskrudd at han tror han får gå i klinsj med djevelen, for det kan han ikke. Han blir for sterk, det kan han være helt sikker på. Og så fører han det bare dit hvor du mister livet Gud, midt under det at du tror at du er mer åndelig enn noen gang før. Han en tusen kunstner til det.
Hva det som skjer med meg når jeg ser dette her? Du har blitt stående igjen med Jesus alene. Hvis ikke det holder, hva holder da? Og hvor fører ånden deg? Jo, alltid til Jesus og hans verk. Alltid hit. Til det Golgata som har åpnet himmel og salighet for deg. Det Golgata hvor ditt kjød blir korsfestet med ham. Og dette synes så begredelig for det gamle mennesket, vet du, som fremfor alt vil utfordre sitt eget. Men ved dette budskapet får du se inn i den fullkomne frihet som er gitt deg i Jesus og Herre. Fullkommen frihet. Det saligste et menneske kan møte, og når du bare får se hva det innebærer, så blir det mer enn enig i det. Det åpner himmelen for deg, og et åndelig liv allerede her på jord. Hvor intet altså, hverken kreves eller forventes av deg, men av Jesus og henne, i ditt sted. Et personlig vitnesbyrd i den sammenheng, den dagen jeg ble frelst, jeg hadde med Gud å gjøre før en del, og det jeg ganske sikker på. Det var så mange forskjellige ting. Men da evangeliet gikk opp for hjertet, så var det som et lysglimt.

noen synd tilbake her i Guds øyne? Jo, det de våre øyne, vi dreper hverandre, vi stjeler hverandre, jeg vet ikke hva. Men i Guds øyne så all denne synd tatt bort. Det står til og med så sterkt at han ikke tilregner enn det som vi stjerninger. Men det kommer en dag da nådens tid er forbi. Men det er noe helt annet. Men nå, når vi er sammen her nå, dine synder tatt bort. Se der, sa Brøkken Anders. Se der, Guds lam som bærer verdens synd. Bærer bort verdens synd, når det ikke står der. Bort fra Guds åsyn. Det er et mektig budskap, vet du. Hvem har jeg ellers i himmelen, spør oss opp i salme 73, 25. Men jeg bare for deg, begjær jeg ikke noe på jorden. Et sitat av Luther til slutt. Prøv å følge med på det og få det med deg. Over hvordan han så den sanne tro, altså. Jeg kan aldri få troen ren og saken klar, uten at jeg forestiller meg at jeg selv står uten noe som helst nådens verk i sjelen. Bare som en synder, altså. Uten helliggjørelse, anger og tro, og har all min trøst utelukkende i Kristus, at han har gjort og fortsatt gjør alle ting for meg. Det er vel Luther som sier jo at hadde vi virkelig sett dette her på våre egne, så kunne vi ikke leve for våre glede, sier han. Jeg spurte en gang i en forsamling, noen her som holdt på å dø av glede. Du kunne ha grunn til det. Herren selv har tatt dine synder bort. Han er ikke tidligere enn det. Det er det skal vi møte ham den siste dag. Det er svært. Skal vi møte ham i Kristus? Som vi vandrer i Kristus nå? Det er så velsignet. Ja, Herre, jeg takker deg for ordet, for budskapet. Så vi får lov til å slippe å regne med vårt eget, som er så vant til mod i år. Gå snart hit og snart hit. Men du, Jesus, du er tro for oss. Og du står fast i alle ting. Takk at det er en evig frelse du har gitt oss til. Våre synder er sona en gang for alle.

0: videre på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Oster, og ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvall. Han var prest i Magnor Johanneskirken i Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Vi må over Hebreerbrevet alle sammen. Og vi skal altså gjennomgå kapittel 3. Før vi gjør det, så vil vi be til Herren. Kjære gode Herre, takk for at du er en levende virkelighet og realitet midt iblant oss, etter ditt eget ord og løfte. Og mest av alt takker vi deg for at du er synderes forsoner og venn, som har gjort alt og fullført alt for at vi skulle bli frelst og salig. Vil du gjøre det slik ved din gode hellige ånd og evangeliet, at vi oppholdes i en sann tro på deg til vår siste stund, og legg et vitnesbyrd om deg inn i vårt hjerte og vårt munn, som vi kan formidle videre til andre, sånn at de også kan bli frelst. Ta hånd om denne stunden, for ditt navns skyld. Amen. Kanskje du, Bjarne, kan lese hele det kapitlet, altså Hebreerbrevets tredje kapittel.
2: Derfor, hellige brødre, dere som har fått til i et himmelsk kall, gi akt på den apostel og ypperste prest som vi bekjenner, Jesus. Han som var tro mot den som gjorde ham dertil, like som vår Moses var i hele hans hus. For denne er aktet som meget større ære verd enn Moses, som den som har gjort huset har større ære enn huset selv. Hvert hus blir jo gjort av noen, men den som har gjort alt er Gud. Og Moses var vel tro i hele hans hus, som tjener til å vitne om det som skulle tales. Men Kristus som sønn over hans hus, og hans hus er vi, så fremt vi holder vår frimodighet og det håp som vi roser oss av fast inntil enden. Derfor, som den hellige ånd sier, i dag om dere hører hans røst, ta forherd ikke deres hjerter som ved forbitrelsen på fristelsesdagen i ørkenen. Og deres fedre fristet meg ved å sette meg på prøve, enda de så mine gjerninger i 40 år. Derfor hanglet jeg på denne slett og sa, de farer alt de vil i hjertet, men de kjente ikke mine veier, så jeg svor i min vrede, sannelig, de skal ikke komme inn til min hvile. Se til, brødre, at det ikke i noen av dere er et ondt, vantro hjerte, så han faller fra den levende Gud. Men forman hverandre hver dag, så lenge det heter i dag, for at ikke noen av dere skal forherdes ved syndens svik. For vi har fått del med Kristus, så fremt vi holder vår første fulle visshet fast inntil enden. Når det sies i dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter som i forbitrelsen. Hvem var det da vel som hørte den, og dog forbitret ham? Var det ikke alle de som gikk ut av Egypten ved Moses? Og hvem var det han harmedes på i 40 år? Var det ikke på dem som hadde syndet, så deres kropper falt i ørkenen? Og om hvem var det han svor at de ikke skulle komme inn til hans hvile, utenom dem som ikke hadde villet tro? Så ser vi da at det var for vantros skyld de ikke kunne komme inn.
1: For i den gamle prakt, slik vi lærer den å kjenne i det gamle testamentet, finnes det tre frelseshistoriske embeder. Det er profetens, ypperste prestens og kongen. Alle tre embeder er innstiftet av Gud og innsatt blant Guds folk i den gamle pakt med en frelseshistorisk målsetning eller misjon. Det betyr fremfor alt at disse tre embeder ikke er en død religiøs historie som bare tilhører en fjern fortid blant Guds gamle paktsfolk, men at alle de tre embeder peker ut over seg selv og sin egen funksjonstid i Israel, og er forbilder eller anskuelsesundervisning på og om han som skulle komme til frelse for Israels folk og hedningene, Guds Messias, det er Jesus Kristus, Guds sønn. Han samler i sin person og i sin gjerning alle de tre frelseshistoriske embedene i ett. Det betyr at Jesus Kristus både er profeten, ypperste presten og kongen i den nye pakt, eller i det Guds rike som kom og som kommer med ham. Legg nå endelig merke til at vi i denne sammenheng taler i bestemt form. Vi taler altså ikke om en profet blant mange andre, eller om en ypperste prest blant mange andre, eller om en konge blant mange andre. Jesus Kristus er profeten som kommer med det endegyldige og avsluttende åpenbaring fra Gud, som hverken kan eller skal suppleres fra noen annen profet, nettopp fordi han er profeten i bestemt form. Jesus Kristus er videre den eneste kongen i Guds rike, som ingen annen konge hverken skal eller kan gjøre rangen stridig. Og Jesus Kristus er endelig ypperste presten i den nye pakt, som med sitt offer, det vil si sitt eget liv og blod, har frambrakt et soningsoffer en gang for alle for syndere, for å vinne dem frelse og forløsning hos Gud, og dermed gjort alle andre kultoffer og offertjenester til intet for alltid. Dette fullbrakte offer for syndere gjør han som den oppstandne og levende og himmelske ypperste prest gjeldende for alle syndere som tar sin tilflukt til ham i troen. Enten vi nå er klar over dette og hviler i det og gleder oss over at vi har en sånn ypperste prest i den himmelske verden, eller vi rett og slett ikke har noe særlig kunnskap om det, og følgelig heller ikke har noe glede av det, så er det bare slik. Hans frelses offergjerning for syndere er, som allerede nevnt, fullført og avsluttet en gang for alle. Men hans tjeneste i den himmelske helligdom, som den nye pakts ypperste prest for de kristustroende, pågår stadig, helt til han kommer synlig igjen på den siste dag, slik det uttrykkes i Hebreerbrevet. Og derfor kan han også fullkommen frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbønn for dem. Det finnes neppe ett eneste skrift i Det nye testamentet som taler eller underviser så grundig og utførlig om Jesu Kristi ypperste prestelige embede som Hebreerbrevet. Både den siden ved hans ypperste prestelige embede og tjeneste som ble fullført da han på Golgata ropte ut det er fullbrakt, og den andre siden ved hans ypperste prestelige embede som henger nøye sammen med den første, og som består i hans trofaste forbønstjeneste i himmelen for alle de kristustroende som vi allerede har nevnt. Som vi nevnte for hverandre i innledningsbibeltimen til Hebreerbrevet, vet vi ikke hvem Hebreerbrevets forfatter er, og det er også forskjellige oppfatninger blant teologer eller bibeltolkere hvem brevet opprinnelig var adressert til. Selve brevets overskrift til hebreerne, synes å være et språklig vink om at brevets adressater jødekristne. Det er imidlertid en kjensgjerning at denne overskriften ikke har hørt med til brevets original, men er føyet til på et senere tidspunkt i kirkens første tid, i forbindelse med samlingen av de nytestamentlige skriftene til en fastsatt kanon, det vil si en autoritativ skriftsamling i kirke og menighet. Vi må altså med andre ord gå til selve hebreerbrevet eller beredets innhold for å prøve å finne ut hvem som kan ha vært brevets første adressater. Resultatet av en slik undersøkelse hos flere bibeltroende og konservative teologer har, så langt som jeg vet og har undersøkt, ført til at man har holdt fast på at brevet opprinnelig er sendt til jødekristne, for eksempel i Jerusalem, eller et annet sted i Israel, eller kanskje enda bedre til en jødekristen husmenighet i Rom. I alle tilfeller er brevets innhold så fylt av et inngående kjennskap til det gamle testamentet og den gamle testamentlige offerordning, at det avgjort synes å peke mot jødekristne lesere. Som vi påviste i forrige bibeltime over hebreerbrevet, har brevets lesere åpenbart vært kristne i en forholdsvis lang tid, og vist trofasthet i troen, også når de har møtt motstand eller forfølgelse fra sine egne landsmenn. Bakgrunnen for at brevet er skrevet og sendt går helt tydelig frem av selve brevet. Der er det ingen vanskeligheter. Det er en kristen leders nød og omsorg for en flokk av medkristne som holder på å falle ut av troen, eller vende kristendommen ryggen, som gjør at han sender dem et slikt formaningsord som han uttrykker seg i slutten av brevet. Hvis vi skulle sammenligne situasjonen til brevets adressater, så nærmer det seg veldig stygt situasjonen fra det gamle testamentet, da Lots hustru så seg tilbake etter at hun var frelst ut av fra Sodoma og Gomorra og ble en saltstøtte. Så langt er det ikke kommet med disse brevets lesere, men for noen av dem er det ganske nær. Som allerede nevnt har brevets adressater helt åpenbart blitt utsatt for kristendomsforfølgelse, og i den sammenheng har kristustroens glød og begeistring begynt å kjølne, og brevets lesere begynt å se seg tilbake til jødedommen, med all dens ytre herlighet, tempelet, offertjenesten, presteskapet, som betydde så mye for en troende jøde. Sagt med andre ord, troens blikk er begynt å flakke og vende seg bort fra Jesus og alt det han er og har gjort, og over til den jødiske tro og gudsdyrkelse. Nettopp på denne bakgrunn, og med klart sjelesorgerske sikte, foretar hebreerbrevs forfatter en sammenligning mellom den gamle pakt og den nye, mellom jødedom og kristendom, mellom den gamle pakts offertjeneste og den nye, mellom løfte og oppfyllelse i skriften. I forlengelsen av dette, stadig med et sjelesorgerske sikte for sine lesere, sammenligner han også gammeltestamentlige åpenbaringsbærere med den nye pakts åpenbaringsbærer, Jesus Kristus. Denne sammenligning viser ifølge brevets forfatter at den nye pakt er meget, meget bedre enn den gamle, på grunn av den nye pakts innhold, det vil si Jesus Kristus og hans fullførte frelsesgjerning for syndere. Ja, den nye pakt er så meget bedre enn den gamle, at den nye pakt gjør den gamle pakt til intet. Den antikverer den, den setter punktum for den. Den gamle pakt er altså på tross av all sin ytre herlighet bare en foreløpighet eller en skygge til det som skulle komme med Guds Messias. Derfor den nye pakt den endegyldige Guds åpenbaring. Her i kapittel 3, som vi skal prøve å gjennomgå i kveld, foretar Hebreerbrevets forfatter en sammenligning mellom Moses og Jesus, som viser at Jesus meget større enn selv den største og mest betydningsfulle åpenbaringsbærer i den gamle pakt og i det gamle testamentet. Der husker jeg gjerne at han foretok en lignende sammenligning mellom Jesus og englene i kapittel 1. Kapittel 3 begynner, som dere ser i Bibelen deres, med et derfor, på samme måte som kapittel 2, for å knytte sammenhengen mellom den svært alvorlige formaningen som nå kommer i det følgende til leserne, og det evangelium som skrevet i det foregående, det vil si at Jesus i alle ting måtte bli sine brødre lik, for at han kunne bli en miskunnelig og trofast ypperste prest for Gud, til å gjøre soning for folkets synder. For derved at han selv har litt og har vært fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet. Hebreerbrevets forfatter viser altså i praksis at det meget viktig for en bibelleser å lese Bibelen i sin rette sammenheng, eller i sin rette kontekst. Det jo meget karakteristisk for de nytestamentlige, eller den nytestamentlige formaningstalen, ikke minst hos apostelen Paulus, men altså også her hos Hebreerbrevets forfatter, at de nytestamentlige formaningen aldri henger i løse luften uten sammenheng, men alltid knyttes nøye til evangeliet, så også her. Uten denne nøye sammenhengen mellom evangeliet og formaningene, kan formaningene aldri virkeliggjøres i en kristens liv. Formaningene som taler om det nye Kristuslivet, rent praktisk og konkret, og tilskynder det, har ingen kraft i seg selv til å virkeliggjøre eller effektuere et sånt liv. Fordi formaningstalen alltid lovtale. Om det aldri så mye er Kristi Jesu formaninger, og loven kan aldri formidle nytt liv og nære dette nye livet i Kristus Jesus. Det er det alltid evangeliet som gjør, og evangeliet alene. Derfor må altså evangeliet knyttes nøye til formaningstalen, sånn at de som hører den kan få kraft til å virkeliggjøre i sitt eget kristenliv helt praktisk og konkret de nytestamentlige formaningene. Før Hebreerbrevets forfatter i midlertid kommer med sin alvorlige formaningstale til brevets lesere, tiltaler han dem med ord som full av evangelium. Han skriver nemlig, som vi nettopp hørte, derfor, hellige brødre, dere som har fått del i et himmelsk kall, gi akt på den apostel og ypperste prest som vi bekjenner Jesus. Det som kjent en vanlig betegnelse på de kristne i de nytestamentlige brevene i det nye testamentet, at de kalles for de hellige, eller de hellige i Kristus Jesus. De omtales med en slik betegnelse. I det nye testamentet står en slik betegnelse for de kristne for to frelseshistoriske kjensgjerninger. For det første at de ved troen på Jesus er renset i forsoningens blod fra alle synder, og aldri blir tilregnet en eneste synd etter at de er kommet til troen, fordi all deres synd er tilregnet Jesus, og at de av denne grunn står for Gud ved troen like rene og rettferdige som om de skulle være Jesus selv. Og med stor fare for å bli misforstått må vi si at dette gjelder også når de faller i fristelse og de ligger i frukten av fristelsen. De er aldri rene og hellige og rettferdige på Gud på grunn av seier over en aktuell synd. Ikke engang den seieren som Gud har virket hos dem ved evangeliet og den hellige ånd. Men de bare rene og hellige og rettferdige for Gud, fordi de ved troen ikledd Kristus Jesus og hans rettferdighet og hellighet. For det andre, som en følge av dette de også ved troen utskilt fra verden og innviet til Gud, eller Jesus Kristus. På hebraisk heter hellig hagios, og på gresk kadosh, og det ord betyr oversatt til norsk akkurat det samme. Det noe som hukkes ut fra en sammenheng og settes inn i en helt ny sammenheng. Ved at vi blir døpt med kristen tro og kommer til hjertets tro på Jesus som vår frelser, så settes vi ut av en sammenheng og settes inn i en ny. Nå tilhører vi ikke lenger verden, ikke synden, ikke oss selv, men nå tilhører vi Jesus. Og Jesus alene vil ikke tilhøre noen andre enn Jesus heller. De tilhører altså sin frelsesgud, noe som for øvrig skal prege hele deres liv og livsførsel. Her i Hebreerbrevet kapittel 3 blir de kristne ikke omtalt som de hellige, men tiltalt som hellige brødre. En slik tiltale i vår sammenheng er vel verd å merke seg. For her dreier det seg jo om kristne som er kommet inn i en alvorlig troskrise, så alvorlig at Hebreerbrevets forfatter litt lenger fram i kapitlet må advare og formane sine lesere mot troens frafall fra evangeliet. Og det kjenner han meget godt til. Det er jo derfor han skriver brevet. Likevel har han den store frimodighet å tiltale dem som hellige brødre. Det hadde jo allerede gjort. Derfor er det så godt at jeg ikke har skrevet dette brevet. Men han gjør det med stor frimodighet. I det ligger det utvilsom at han tar på alvor at de kristnes hellighet ikke er en egenskap eller en kvalitet som de kristne eier i seg selv, men er en person som de tilhører i troen, og som tilhører dem med all sin hellighet, Jesus Kristus. Det er nok dette Jesus taler om til sin himmelske far i den såkalte ypperste prestlige bønnen Johannes 17, når han ber og sier om sine kristustroende: «Jeg helliger meg for dem, for at også de skal være

meget vel. I dette viser han seg som en klok og skjønnsom sjelesørger. Skal vi hjelpe menneskene i nød, må vi aldri gi dem eddik, men evangeliets nærende honning. Merk deg det, også om du ikke er prest eller predikant. Brevets lesere er ikke alene hellige, men de hellige brødre. Dette korresponderer jo helt med det hebreerbrevets forfatter skriver om forholdet mellom Jesus og de kristne i forrige kapitlet, hvor det står: «For både den som helliggjør og de som helliggjør seg alle av en, derfor skammer han, det vil si Jesus, er ikke ved å kalle dem brødre.» Og det korresponderer også med Jesu ord til sine første disipler etter sin legemlige oppstandelse: «Gå til mine brødre og si til dem legemlige oppstandelse. Gå til mine brødre og si til dem: Jeg farer opp til min fader og deres fader, og til min Gud og deres Gud.» Fordi Jesus regner og kaller sine troende for brødre, og har gitt dem rett til å være det, derfor er de kristne også brødre, i betydningen troens søsken. De har samme Gud og samme far ved troen på Jesus, derfor er de hverandres brødre og søstre. Det betyr ifølge det nye testamentet en stor gave og et stort privilegium, men også et alvorlig kall og ansvar, som hebreerbrevets forfatter viser oss i slutten av kapittel 3. Når du og jeg nå ved troen på Jesus tilhører Guds familie, så kan vi aldri lenger være alene i denne verden. Jeg, for eksempel, er en gave til dere som nå hører meg, og dere er like mye en gave til meg. Ser du på meg som en gave? Og ser jeg på dere som en gave? Samtidig må det sies at Gud vil at jeg som bror blant mange brødre og søstre skal kjenne ansvar for dere, og at dere skal kjenne ansvar for meg. Og det gjelder ikke minst det viktigste av alt, troens liv med Gud. Det ansvaret lå tungt på hebreerbrevets forfatter, for hans brødre. Det viser brevets innhold meget klart. Det var ikke likegyldig for han hvordan det gikk med brevets adressater. De forgreier seg best de kan. De har jo vært kristne lenge. Og hvis de nå roter seg opp i et frafall, så får det være deres sak. Når han hadde fått Jesu hjerte inn i seg, Jesu omsorg for sine medkristne, og derfor sendte han dette alvorlige formaningsskrivet til dem. Slik er vi også kalt å leve i forhold til våre medkristne. Disse hellige brødre har ved troen på Guds Messias fått del i et himmelsk kall. At kallet himmelsk betyr at det kommer fra himmelen, det vil si fra himmelens Gud, og har som mål å bringe dem inn i himmelen, som mottar dette himmelske kall, eller å bevare dem i troen, slik at det himmelske mål blir nådd. Og det var i sannhet aktuelt for hebreerbrevets lesere, og det er nok også aktuelt for oss. Altså kallet kom fra himmelen, og det skulle føre dem som hørte kallet og tok det imot det til himmelen. Selve ordet kall på gresk klesis betyr et virksomt kall. Det er veldig sentralt i det nye testamentet. Det vil si et kall som skaper det det nevner, eller som har kraft i seg til å lokke og dra et menneske inn i troens samfunn med Gud og hans sønn Jesus Kristus. Altså når Gud gjennom sine profeter og apostler og evangeliet sender ut sitt kall, eller roper ut sitt kall, så er det ikke bare en tom lyd som det er ikke noe kraft i. Men det er et virksomt kall som er full

av Guds kjærlighet og makt og godhet. Vi har et klart eksempel på hva dette betyr i Romerne 8:30, hvor apostelen Paulus skriver: «Og dem som han forutbestemte, dem har han også kalt. Og dem som han kalte, dem har han også rettferdiggjort. Og dem som han rettferdiggjorte, merk det nå det siste, dem har han også herliggjort.» Legg merke til altså at denne Guds virksomhet og dette Guds kall, når det mottas i tro, så virker dette kallet hos dem som mottar det, at de blir rettferdiggjort. Ja, de blir helliggjort allerede i tiden. Så sterkt og så sikkert er det kallet som Gud sender ut, og der det blir mottatt, at det virker ikke bare i tiden, men det virker også for evigheten. Allerede før vi er kommet i herligheten, så er vi herliggjort ved troen på Jesus gjennom dette kall. Intet kan si mer hvor sterkt dette kall er. Men for at nå det himmelske kall skal nå sin åndelige og fulle bestemmelse med de kristne, så gjelder det fremfor alt å gi akt på den apostel og ypperste prest som vi bekjenner, Jesus. Å gi akt på betyr å rette sin oppmerksomhet mot Jesus, feste blikket sitt på Jesus igjen og igjen, og det betyr alltid å ha sitt blikk forankret i ordet om Jesus, evangeliet, som bevarer troens blikk hos frelseren. Altså det å se på Jesus, det å akte på Jesus, det er ikke noe sånn luftig som vi egentlig aldri kan få tak i hva det er for noe. Å se på Jesus, det å se på ord om Jesus, gi akt på evangeliet, ha hele sine troens røtter i dette ordet, ikke noen følelser eller opplevelser, hvor gode de kan være i seg selv. Hebreerbrevets forfatter kommer flere ganger tilbake i sitt brev til denne hovedsak ved det å være en kristen og bli bevart hos Jesus og ha blikket festet på Jesus. Vi tar med et langt avsnitt fra Hebreerne 12, som vi senere kommer tilbake til ved gjennomgåelsen av brevet. Derfor la oss, da vi har så stor en sky av vitner omkring oss, avlegge alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og med tålmodighet løp i den kamp som er oss forutsatt, i det vi ser på troens opphavsmåne fullenda Jesus, han som for den glede som ventet han led tålmodig korset uten akt og vanæren, og nå sitter på høyre side av Guds trone. Ja, gi akt på ham som tålmodig har litt en slik motsigelse av syndere, så dere ikke skal gå trett og bli motløse i deres sjeler. Vi kan tenke på de som ble bitt av serafslangene, og som gjennom Moses fikk den formaning eller oppfordring å flytte blikket sitt bort fra serafslangene, flytte blikket sitt bort fra bittene i deres egen kropp, fra serafslangene, flytte blikket sitt bort fra alt det de følte og kjente og opplevet i sin egen kropp, etter at de var blitt, flytte blikket sitt opp mot kobberslangen, som er et forbilde og en anskuelsesundervisning på Jesus. Og i det de så hen til Jesus, så blir de frelst. Slik skal du og jeg få flytte blikket vårt bort fra alt det onde vi ser i oss selv, og eventuelt det som kommer ut fra oss, og alt det som omgir oss av fristelser og vanskeligheter og problemer. Vi skal løfte blikket vårt på evangeliets grunn og se hen til Jesus, fortsette å se på Jesus, oppfordre hverandre, oppmuntre hverandre til å se på Jesus. Jeg ble alvorlig syk i sommer, og i sammenheng med alt som har fulgt med det, har jeg lagt to bokmerker inn i Bibelen min, som jeg vil dele med dere inn i denne sammenheng. På det ene bokmerket i Bibelen min står det: se ikke på bølgene og det hårde været. Se på Jesus. Fortsett å se på Jesus. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har lest det.
Og på det andre bokmerket står det, stol bare på at jeg tar hånd om deg. Du behøver ikke forstå alt. Det nok at jeg vet hva jeg gjør, og hva jeg gjør, gjør jeg i kjærlighet til deg. Og du skal ikke bedømme hva jeg gjør, bare på basis av hva du ser og kjenner. Stol bare på meg. Det er den største tjeneste vi kan gjøre overfor hverandre, å peke på Jesus, og si stol på Jesus. Han svikter deg ikke. Heller ikke om du har kommet inn i en troskrise som Hebreerbrevets adressater. Her i Hebreerbrevet kapittel 3, vers 1, er det eneste sted i det nye testamentet hvor Jesus kalles apostel. Ellers er vi vant med at det er Herrens aller nærmeste disipler og betrodde som bærer en slik titel, som for eksempel apostelen Paulus eller apostelen Johannes. Substantivet apostel kommer av det greske apostolos, det vil si sendebud med fullmakt, og har sammenheng med verbet eller gjerningsordet apostello, som rett og slett betyr utsendt, for eksempel av en konge, i et meget bestemt ærend eller oppdrag. Når det her brukes om Jesus, altså det eneste stedet, betyr det at Gud har utsendt sin enbårne sønn til frelse for verden. Særlig i Johannes evangelium i det nye testamentet sies det igjen og igjen at Faderen har sendt eller utsendt sin enbårne sønn til verden. Et av de sterkeste vitnesbyrdene om dette i Johannes evangelium finner vi i kapittel 12, hvor Jesus sier, den som tror på meg, tror ikke på meg, men på ham som har sendt meg. Og den som ser meg, ser ham som har sendt meg. Dermed sier Jesus at han er kommet fra Faderen med guddommelig autoritet, som ingen annen, fordi han ikke alene bringer menneskene Faderens ord, men fordi han i sin egen person er ordet fra Gud, det vil si den fulle åpenbaring av den sanne Gud i kjøtt og blod. Det betyr at et menneskets hele frelse og salighet avgjøres, eller henger på, hvordan det stiller seg til denne apostel og hans ord. Å avvise Jesus og hans ord, er å avvise Faderen og hans ord. Å motta sønn og hans ord, er å motta Faderen og hans ord. Altså var det alle mulige grunner for hebreerne å gi akt på denne apostel, og det er det også for oss. Dernest kalles Jesus for ypperste prest, som er selve hovedbetegnelsen på Jesus i Hebreerbrevet, og som vi allerede har sagt noe om i denne bibeltimens innledning. Vi kommer senere i brevet til å studere nøye den store evangeliske hovedsanning og betydningen av det at Jesus er vår himmelske ypperste prest. Men allerede nå vil vi gjøre oppmerksom på at Jesus som apostel representerer Gud overfor oss syndige mennesker, mens han som ypperste prest representerer oss overfor den hellige Gud. Etter denne sterke oppfordringen til brevets leser om å gi akt på Jesus, begynner brevets forfatter med en sammenligning mellom den store midler mellom Gud og mennesken i den gamle pakt, det vil si Moses, og han som er alene er midleren mellom Gud og mennesken i den nye pakt, Jesus Kristus. Fortsettelsen viser at forfatterens hensikt eller misjon med en slik sammenligning er å vise at Jesus er meget, meget, meget større enn Moses, for at hebreernes blikk nettopp av den grunn skal holdes fast hos Jesus og ikke vendes mot den gamle pakt. Altså et sjelesorgisk sikte. Moses var den største og mest betydningsfulle åpenbaringsbærer og midler mellom Gud og menneskene i den gamle pakt.
Hele den profetiske undervisning og forkynnelse i det gamle testamentet er i virkeligheten bygget på Mose profetiske gjerning i sitt folk. Alt i det gamle testamentet bygger i virkeligheten på denne profets gjerning i sitt eget folk. Derfor både var det og er det helt utenkelig og uhørt for en jøde å gjøre en sammenligning mellom Moses og en annen person, som betyr at Moses blir den minste, og den andre personen som det sammenlignes ble, er den største. Det går rett og slett ikke an blant jøder. Men det er altså nettopp det Hebreerbrevets forfatter gjør. Det er meget nærliggende i denne sammenheng nok en gang å sitere fra Johannes evangelium, hvor apostelen skriver: for loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Først peker Hebreerbrevets forfatter på en åpenbar likhet mellom Jesus og Moses, nemlig at begge var tro mot det kall og den tjeneste de fikk å utføre fra Gud i hans hus. Som fortsettelsen viser, menes det med hans hus, det vil si Guds hus, både den gammeltestamentlige og den nytestamentlige menighet. Likevel er Jesus aktet som meget større æreverd enn Moses, og det har en meget bestemt grunn, det kommer helt tydelig frem, at den som har gjort huset har jo større ære enn huset selv. Da kong Davids sønn Salomo ble kong i Israel, bygget han et hus for Herren, sin Guds navn, slik som Herren hadde talt til David om hans sønn: din sønn, som jeg vil sette på din trone i ditt sted, han skal bygge huset for mitt navn. Dette løftet til David har som mange andre skriftsteder i det gamle testamentet dobbelt bunn. Det betyr at løftet ikke bare handler om Salomo og hans tempelbygning, men enda mer om Guds Messias og hans åndelige tempelbygning i den nye pakt. Jesus talte en gang til jødene om dette Guds hus og sa: bryt dette tempel ned, og på 3 dager skal jeg gjenreise det. Men han talte om sitt legemes tempel. Kristi kirke og menighet ses i det nye testamentet også som Kristi legeme. Og dette legeme er det Kristus selv som har bygget opp og stadig bygger. Men Kristus var byggherre også i den gamle pakt. Det kommer til uttrykk med litt andre ord, blant annet i 1. Korinterbrev 10, hvor det står om Guds gamle paktsfolk at de drakk alle den samme åndelige drikk, og de drakk av den åndelige klippe som fulgte dem, og klippen var Kristus. Den store forskjellen mellom Moses og Jesus Kristus er for det første at Jesus Kristus var byggherre for Guds hus, både i den gamle og den nye pakt, mens Moses på tross av sin betydelige stilling og tjeneste i den gamle pakt, kun var en del av huset i den gamle pakt, akkurat som en kristen er en del av huset i den nye pakt. Slik apostelen Paulus skriver om det i 1. Korinterbrev og apostelen Peter i 1. Petersbrev. Men nå er jo det klart at den som er arkitekt for huset og er byggherre, og altså har bygget det, må jo være større enn selve huset. Hvert hus blir jo gjort av noen, men den som har gjort alt er Gud. Og Gud har gjort alt ved sin enbårne sønn Jesus Kristus og til ham. Altså er Jesus Kristus, Guds Messias i den nye pakt, større enn den største midleren i den gamle pakt, Moses. Dessuten var Moses tjener i hele Guds hus, mens Jesus Kristus er sønn over Guds hus. Og her er det viktig å legge merke til at han kalles sønn, for det betyr ifølge hele den nytestamentlige kristologi, det vil si læren om Kristus, og ikke minst der i Hebreerbrevet,
at han er av samme vesen som Faderen, altså sann Gud kommet i kjøtt og blod. Han er ikke en hvilken som helst profet, en hvilken som helst konge, en hvilken som helst ypperstepresten som vi nevnte til å begynne med. Men han er Gud-menneske, Gud kommet i kjød. Det betyr at han er husets herre. Følgelig må Kristus være meget, meget større enn selv den mest betydningsfulle og trofaste tjener i huset, som for eksempel Moses. En tjener er jo aldri større enn husets herre. Det som var noe av det mest karakteristiske for Moses tjeneste i Guds hus, uttrykker Hebreerbrevets forfatter med følgende ord: til å vitne om det som skulle tales. Det kan også oversettes slik: han skulle vitne om det som en gang skulle forkynnes. For å forstå hvor betydningsfull også disse ordene er for oss, nettopp for oss, må vi referere fra en av stridssamtalene i Johannes evangelium mellom Jesus og hans jødiske motstandere. Hvor Jesus sier til dem: dere ransaker skriftene, for dere tenker at i dem har dere evig liv, og det er de som vitner om meg. Han fortsetter: dere må ikke tenke at jeg anklager dere hos Faderen. Det er en som anklager dere, Moses, han som dere har satt deres håp til. For hadde dere trodd Moses, da hadde dere trodd meg, for det er om meg han har skrevet. Først sier Jesus til sine motstandere at skriften i Det gamle testamentet vitner om han, og at dette vitnesbyrdet også formidles gjennom Moses. At Moses var tro i hele Guds hus i den gamle pakt, betyr ikke minst at han var tro i å formidle vitnesbyrdet om Jesus. Hva betyr det for oss, for meg og for deg, i vårt forhold til Det gamle testamentet? At det viktigste og det mest sentrale i Det gamle testamentet er vitnesbyrdet om Jesus. Det betyr at ikke bare Det nye testamentet, men også Det gamle testamentet, er fremfor alt boken om Jesus og hans gjerning for syndere. Vel er det mye historieskrivning, vel er det mye lovskrivning, men alt dette handler dypest sett om Jesus og hans gjerning for deg og meg. Ikke minst at løftene i Det gamle testamentet har sin oppfyllelse i det nye, altså er Bibelen en enhet. Og der må jeg få lov å si som en parentes at noe av det som har bedrøvet meg veldig i det siste, det er at jeg har hørt om teologer, såkalte konservative teologer, som avstreifer at man finner vitnesbyrdet om Jesus i Det gamle testamentet. Da vil jeg ha spurt disse teologene hva en teolog eller en prest skal preke om når han står på prekestolen, for eksempel i Johanneskirken, og har fått en gammeltestamentlig tekst. Hva skal han preke om da? Hvis Det gamle testamentet ikke først og fremst er budskap om Jesus, da har jo vi egentlig ingenting å preke om og veilede om utifra Det gamle testamentet. Da kan jo vi legge hele denne boken fra, men den har ingen betydning for meg lenger. Da må jeg bare forholde meg til denne boken enten som en jøde eller som en jødisk rabbiner eller teolog. Men en kristen vet jo at det er bare én måte jeg rett kan lese Det gamle testamentet på, nemlig i lys av Det nye testamentet. Det er Jesus selv og hans apostler og evangelister som skal fortelle meg hva jeg skal tenke om Det gamle testamentet, og hva jeg skal forvente å finne i Det gamle testamentet. Verken noen teologer eller prester eller predikanter, med all mulig respekt for de for øvrig. Og der er Moses et veldig vitne om Jesus Kristus i Det gamle testamentet. Det samlede vitnesbyrd om Jesus skal du og jeg gi akt på, for det er det som bevarer oss hos Jesus i troen, og dermed er det dette vitnesbyrdet som fører oss inn i resten av brevet, eller i resten av
Hebreerbrevets forfatters tale til oss. Han sier nemlig det følgende: «Og hans hus er vi, så fremt vi holder vår frimodighet og det håp som vi roser oss av, fast inntil enden.» Her er det et ord i teksten jeg har understreket med rødt i Bibelen min, nemlig «så fremt». Hva skulle det ordet si å minne Hebreerbrevets første leser om? Og hva skal det minne oss om som er brevets leser i dag? At det aldri er en selvfølge at en kristen blir bevart i troen på Jesus, og at det følgelig heller aldri er en selvfølge at en kristen når troens mål i det evige liv hjemme hos Gud. Da har jeg lyst til å si åpent og direkte at noe av det aller farligste for en kristen, det er når det blir en selvfølge at du er en kristen. Selvsagt er du en kristen. Selvsagt tror du på Jesus. Selvsagt hører du til Guds menighet og kirke. Ifølge det nye testamentet er det aldri en selvfølge. Og har aldri vært en selvfølge heller, og kommer ikke til å bli det. Og da bør vi tenke oss alvorlig om hvis det bevisst eller ubevisst er en selvfølge. Henrik Skogvold, som er sogneprest i Johanneskirken, er jo kjent for å være konservativ og bibeltroende. Følgelig er det en selvfølge at han er en kristen, og nå til himmel, det skulle nå bare mangle. Nei, sier Gud, det er på ingen måte en selvfølge. Og det kommer aldri til å bli en selvfølge heller. Det er en stor nåde fra Gud hvis jeg blir bevart i troen og når det evige mål. Blant noen kristne også i vår tid, i en retning innenfor den reformerte kirke, der lærer man en gang frelst, alltid frelst. Det stemmer ikke med det nye testamentet, som vi blant annet nettopp ser et eksempel på her i Hebreerbrevets 3. kapittel. Her stemmer derimot et kjent salmevers fra salmeboken vår, og jeg nevner et vers fra denne salmen: «Begynt er ikke endt, det må du vite. Du som har Jesus kjent, ble ved å stride. Alt hva ditt hjerte vil fra himmelen vende, skal overvinnes til din siste ende.» Det gjelder om er ifølge vers 6 i teksten vår at vi holder vår frimodighet og det håp som vi roser oss av fast inntil enden. Det greske ordet for vår frimodighet er paresia, og det betyr egentlig å si alt. Det vil si frimodighet til å tale fritt ut, si hva han vil. Det brukes i det nye testamentet for det første om den frimodige forkynnelsen og det frimodige vitnesbyrd om Jesus, som ikke lar seg kue av motstand og trusler mot dette vitnesbyrd. Dernest brukes det om den frimodighet en kristen har til å møte framfor Gud, som hans frelste barn, for Jesu blods skyld. Blant annet i Efeserne 3:12 står det: «I hvem vi har vår frimodighet og adgang med tillit ved troen på ham», altså Jesus. Det skal si oss at vår kristne frimodighet hverken er en følelse eller en opplevelse, men en rett vi har for Jesus skyld. Denne frimodigheten er altså ikke forankret i min følelse eller i min opplevelse. Den er forankret i Jesus og ord om Jesus. Jeg skulle tale for en stor ungdomsklokk i Johanneskirken på lørdag. Det er lenge siden jeg har vært så nervøs. Jeg var på nippet til å be en annen prest eller predikant overta for meg. Jeg er jo blitt en gammel mann, og så skulle jeg tale for en gjeng med unge mennesker. Men, siden jeg hadde lov til, så måtte nå jeg si ja og steg nå frem, redd og fortvilet, til og med i min egen kirke, og kom ifra det med livet i behold. For øvrig tror jeg også noen var glad for vitnesbyrdet om Jesus. Altså, vi skal ha hele vår frimodighet forankret i Jesus. Nøyaktig det samme gjelder det håp vi roser oss av.
Håpets innhold er Jesus og hans legemlige oppstandelse fra de døde. Som det gikk med Jesus påskemorgen, skal det gå med alle dem som tror på Jesus. På den siste dag skal de stå opp fra død og grav og få nye oppstandelseslegemer og et evig liv hjemme hos Gud. Vi rekker ikke mer på denne bibeltimen, men la oss nå samle det hele i en sum. Nok en gang at det altså dreier seg om, og det gjelder, det er stadig å ha Jesus for øye, evangeliet. Der må, og jeg sier det ikke bare sånn for å si det, men der må hjelpe meg til å se på Jesus. For jeg er ofte redd og forsagt og fortvilet. Derfor trenger jeg noen som minner meg og sier, du må se på Jesus. Han svikter deg ikke. Og dere trenger at jeg minner dere om det. Se på Jesus. Hold blikket på Jesus hele tiden. Og som blikket svagt og noen ganger flakkende, så holder Jesus oss fast, sånn at vi når målet. Kjære gode Herre, takk for at vi kjenner deg og er kjent av deg. Og takk for at du holder oss godt fast, også når vi blir redde og fortvilet. At du kommer gjennom ditt eget ord og ditt hellige evangelium og minner oss om at vi må se på deg. Ikke vær redd, sier du. Jeg er sterkere enn alt og alle. Jeg har kjøpt deg med ditt eget blod. Du er dyrebar for meg. Jeg vil ikke slippe deg eller forlate deg. Vær ved godt mot. Vær trygg. Jeg er hos deg. Også når du ikke føler det og ikke synes du opplever det. Vær ved godt mot. Jesus svikter deg ikke. Takk for det, Herre. I Jesu navn. Amen.

hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Oppestad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han bonde og forsyner i Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Jeg hadde den gøy å være med her nede på bibelkurs som tilhører for 3 år siden, eller første gangen når han Jan Bygstad var her. Og derfor har jeg fått opplevd å være sammen med dere. Og har hatt så mye dansk for øyre at jeg har ingen problem å forstå dansk stort. Og likevel er jeg kommet i en situasjon som jeg ikke har søkt. Og det er jo en trøst når jeg står her at jeg har ikke søkt denne plassen. I Norge så pleier alle si til meg jeg er lett å forstå. Og nå har jeg jo fått advarsler alle vegne at det blir vanskelig å forstå meg. Så det er en ny situasjon og en spent situasjon. Vel, vi får prøve. Jeg skal prøve å snakke sent. Så får det vende dere til nynorsken etter hvert. Det var jo veldig koselig å høre at det var fin musikk nærmest å høre nynorsk. Det var godt. Så kan det ha en opplevelse i så måte det som forstår minst. Vel, vel. Og nå skal vi være sammen om noen timer i Galaterbrevet. Og nå er det vanligvis ikke meg gitt å helle bibeltimer i alminnelig forstand. Jeg er en alminnelig lekpredikant, så ikke akkurat har så veldig orden på alt. Men Hans Erik mente jeg kom til å gå litt roligere for seg hvis jeg fikk bibeltimeoppdrag. Og det kan godt være. Så nå skal vi prøve å gå inn i Galaterbrevet. Og vanligvis så leser jeg nynorsk når jeg leser skriften også. Men nå har jeg tatt med bokmålsbibelen, så det i hvert fall skal bli forstått når det gjelder tekst. Og da tror jeg vi skal prøve å gjøre det sånn at jeg stopper for de 2 første kapitlene, eller det som er hovedsaken i de kapitlene, i den første bibeltimen. Så vil vi gå inn i kapittel 3 i den andre, kapittel 4 i den tredje, og kapittel 5 i den fjerde. Får prøve sånn, så får vi se. Og da skal vi lese nå innledningsvis fra kapittel 1, og da leser vi de 12 første versene. Men før vi leser, så vil vi be. Kjære Herre Jesus, vi takker deg for at du